0: vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke.

0: Sjedinjene države sklopile su sporazum s Danskom i Grenlandom prema kojem Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću najvećeg svjetskog otoka. Objavio je to na društvenoj mreži Truth Social Donald Trump. Tvrdi da taj sporazum SAD neće stajati ništa, te da će američka vojska prvom prilikom krenuti na Grenland. Jedna od glavnih stavki sporazuma je da ni jedan, kako je naveo Trump, američki neprijatelj, neće moći ulagati u otok ili na njemu imati bazu bez izričitog pisanog odobrenja SAD-a. Da je postignut dogovor potvrdila je i danska vlada na X-u. Objavili su da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u 2 bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. A zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našićani ga ne žele u svojem gradu. U prosvjed će danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme pilića u naselju Apatiji. Projekt bi trebao imati 10 objekata u kojem bi se godišnje uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt ostaviti štetne posljedice na okoliš, zdravlje stanovnika, kvalitetu života i budućnost lokalne poljoprivrede.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. Službeni izračun još se čeka. No situacija nije dobra, rekao je za HRT operativni direktor rafinerije i marketinga INE Goran Pleše.
2: Nekoliko se stvari geopolitički dogodilo i poklopilo jedno za drugim. Prvo smo imali zatvaranje Iranskog zaljeva, zatim veliki broj rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu, tako da situacija je ozbiljna. Mi za sada imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk 28. ovoga mjeseca nakon što su propali pregovori i proces mirenja oko novih kolektivnih ugovora. Štrajk bi počeo rano ujutro, a u njemu bi bili radnici koji su nužni za funkcioniranje grada, poput vozača u javnom prijevozu te radnika čistoće, Zrinjevca i Zagrebačkih cesta. Na najavu štrajka reagirale su uprave holdinga i ZET-a. Tvrde da sindikati traže znatno više od godišnje dobiti poduzeća, te ih pozivaju na nove pregovore u ponedjeljak. Poslušajmo sindikalista Dražena Jovića, a nakon njega i direktora ZET-a Marka Bogdanovića, te predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića.
3: To je jedna zajednička akcija, jer su masa problema je zajednička. Većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
4: Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 21. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnjem. U ovogodišnjim pregovorima o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava koje su bile definirane od tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
5: Sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, do čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države sklopile su sporazum s Danskom i Grenlandom prema kojem Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću najvećeg svjetskog otoka. Objavio je to na društvenoj mreži Truth Social Donald Trump. Tvrdi da taj sporazum SAD neće stajati ništa, te da će američka vojska prvom prilikom krenuti na Grenland. Jedna od glavnih stavki sporazuma je da ni jedan, kako je naveo Trump, američki neprijatelj, neće moći ulagati u otok ili na njemu imati bazu bez izričitog pisanog odobrenja SAD-a. Da je postignut dogovor potvrdila je i danska vlada na X-u. Objavili su da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. I dok se čeka reakcija vlade, Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva uvjerava da cijena dizela neće ići iznad 2 eura. No Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika strahuje da će mnogi trgovci itekako iskoristiti najavljeno poskupljenje goriva.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod. Ono što je ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Mi pokušavamo zaštititi sve, pokušavamo imati taj izbalansirani sustav gdje zapravo nećemo svi biti oštećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači i gospodarstvo.
2: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u Našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. U prosvjed će danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme pilića u naselju Apatiji, u kojoj bi se godišnje uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi, kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi.
3: Vijesti.
0: Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću Grenlanda, objavio je na društvenoj mreži Truth Social američki predsjednik Donald Trump. Pao je dogovor između Danske, Grenlanda i SAD-a, prema kojemu će američka vojska pojačati svoju prisutnost na najvećem svjetskom otoku. Trump je objavio da prema sporazumu nijedan američki neprijatelj neće moći imati bazu na otoku bez izričitog odobrenja SAD-a. Danska vlada potvrdila je na X-u da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. Rusiji stiže novi paket sankcija od SAD-a. Odobrio ga je američki kongres, a njime se želi pojačati pritisak na Moskvu zbog rata u Ukrajini. Uz izravne sankcije usmjerene na ruske političare i tvrtke, zakon uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina kojima financiraju rat. Američki predsjednik dobio je zeleno svjetlo i za uvođenje sankcija petorici najvećih kupaca ruskih energenata, kao i zemljama koje najviše pomažu Rusiji u zaobilaženju energetskih sankcija. To bi, vjeruju analitičari, moglo dodatno zategnuti trgovinske odnose SAD-a sa vjernim kupcima ruske nafte, Kinom i Indijom.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalni pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.

0: SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Niti jedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah kreće s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Danska je potvrdila postizanje dogovora te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti i samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje usuglasile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
1: Vijesti.
0: Ako vlada ponovno ne ograniči cijenu goriva, dizel bi od utorka mogao biti najskuplji u povijesti. Prema procjeni litra bi stajala euro 95 centi. Plavi dizel narastao bi na euro 51 cent po litri. Zbog toga se strahuje i od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod. Ono što je ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Mi pokušavamo zaštititi sve, pokušavamo imati taj izbalansirani sustav gdje zapravo nećemo svi biti oštećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači i gospodarstvo.
3: Naravno da će ovom mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrđeno je iz klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici. U idućim danima čekaju ga novi operativni zahvati. Policija je kazneno prijavila njegovu 36-godišnju majku koja ga je samoga ostavila u stanu. Tereti se za povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojem gradu. Prosvjed su najavili i stanovnici Ludbrega i to zbog planirane izgradnje megafarme pilića u naselju Apatiji. Ondje bi se na godinu uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Farma bi bila udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi i kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi.
1: Sport.
0: Hrvatski i njemački tenisači u Halleu će se boriti za prolazak u završnicu Davis Kupa. Prvi meč između Mateja Dodika i Aleksa Zvereva počinje u 14 sati. Nakon njih na teren bi trebali Dino Prižmić i Daniel Altmaier. Izbornik Ivan Dodik.
4: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu, sve ćemo toga jeli, znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Andrila Andri.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 19. rujna Napulj slavi svog zaštitnika, San Gennaro ili Sveti Januarije. O njegovu životu malo se zna. Gennaro je bio biskup Beneventa potkraj 3. stoljeća. Oko 305. godine za vrijeme Dioklecijanovih progona mučen je i pogubljen zajedno s đakonom Sozijem i drugim drugovima. Prema predaji smaknut je pokraj Solfatare, vulkanskog polja nadomak gradića Pozzuoli. Njegove su moći u 5. stoljeću prenesene u Napulj. U Napuljskoj katedrali i danas se čuvaju 2 ampule s ugrušcima krvi Svetog Januarija. One su prvi put javno izložene oko 1305. godine, a prvo zabilježeno otapanje ili likvifikacija bila je 17. kolovoza 1389. Taj se izvanredni događaj ponavlja 3 puta na godinu. U subotu prije prve nedjelje svibnja, 19. rujna i 16. prosinca. Crkva odobrava pučko štovanje relikvija Svetog Januarija, ali nikada nije taj fenomen proglasila čudom.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 19.9.2026. godine u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice nevere. Još prije podne i sredinom dana su mogući udari bure i sjeverozapadnog vjetra 35 do 50 čvorova. Stanje. Dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana na istok. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo u okretanju na sjeverozapadni vjetar 5 do 15 čvorova, bura i sjeverozapadni vjetar mogu mjestimice kratkotrajno pojačati do 28 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 5 do 15 km. Promjenljivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće je jače grmljavinsko nevrijeme pod kraj dana postupno razvedravanje. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab, u početku mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar u slabljenju na slab. Razvedravanje, ali na otvorenom moru južnog i srednjeg Jadrana postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Našicama prosvjed protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse.
0: SDP i Možemo predstavljaju osnove za pregovore o koaliciji.
2: SAD i Danska postigli dogovor o sigurnosti Grenlanda. Amerikanci će na otok poslati više vojnika.
0: Trump potpisao nove sankcije Rusiji. Na udaru i kupci njezine nafte, Kina i Indija.
2: Vrijeme promjenjivo i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Toliko u najavi emisije. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Opširnije Marin Bilandžić.
3: U cementaru u Našicama trebalo bi stići oko 325 tona neopasnog otpada. Na nedavno održanoj konferenciji za medije, Mostovac Marin Miletić poručuje da Našička cementara nema potrebne filtere za takvu vrstu otpada, te da neopasan otpad ne postoji.
4: Spalionica ovdje koju vidimo iza nas, Nekse u Našicama, sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
3: Tijekom tjedna u prostorijama tvrtke Nekse održan je i radni sastanak vezan uz zbrinjavanje dijela neopasnog otpada iz Gospića.
5: Radi se oko 15 kamiona koji će doći tokom određenog vremena. Rečeno je da neće se skladištiti taj materijal ovdje, nego će se odmah oporabiti, odnosno neutralizirati, i dolaskom u Nekse DD u krug tvornice će biti sljedeća analiza, opet neovisna analiza.
3: Poručuje našički gradonačelnik Krešimir Kašuba. A evo što o otpadu kažu Našičani.
6: Vjerujem gospodinu Ergoviću da živi ovdje i da ne bi sigurno dozvolio da truje i građane Našica i sebi.
7: Mislim da će tu doći otpada ovoga svakako.
8: Cementara je davno ima dozvolu, a ko će to provjerava? Šta oni u stvari spaljivaju?
3: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković istaknula je da cementare Nekse i Holcim preuzimaju i zbrinjavaju 650 tona otpada u skladu sa svojim dozvolama i u postupcima koje redovito rade uz potrebne analize. Zato smatra kako ne treba prozivati ni vladu ni te tvrtke jer rade zakonito.
9: Odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije bez, dakle, prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
3: Dodajmo na kraju da organizatori prosvjeda u Našicama poručuju da zdravlje stanovnika i zaštita okoliša moraju biti važniji od brzog zbrinjavanja otpada.
2: U prosvjed će i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, nego zbog planirane gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji.
0: Projekt bi trebao obuhvaćati 10 objekata u kojem bi se na godinu uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt naštetiti okolišu, zdravlju stanovnika, kvaliteti života i budućnosti lokalne poljoprivrede.
2: Cijene dizela na sredozemnom tržištu i dalje su na vrlo visokim razinama. Nakon rekordnih kotacija tijekom tjedna, cijena je jučer bila oko 1595 dolara po toni. Prema neslužbenim izračunima, eurodizel bi utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Konačna cijena ovisit će o odluci vlade. Istodobno operativni direktor rafinerija i marketinga u INA-i Goran Pleše poručuje da je opskrba gorivom sigurna, ali upozorava da je situacija na tržištu ozbiljna.
10: Nekoliko se stvari geopolitički dogodilo i poklopilo jedno za drugim. Prvo smo imali zatvaranje Iranskog zaljeva, zatim veliki broj rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu, tako da situacija je ozbiljna. Mi za sada imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
2: SDP i Možemo predstavit će osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka u 9 sati i 30 minuta na Zagrebačkom Markovu trgu najavit će kako će izgledati pregovori o zajedničkom programu i ciljevima buduće vlade. Dvije stranke planiraju potpisati koalicijski sporazum sredinom listopada. U idućim tjednima njihovi će timovi usklađivati programske detalje, ali i konkretne rokove za provedbu dogovorenih ciljeva. Evo kako su buduću suradnju prije najavljivali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
11: Naglašavam, ovo je isključivo programski sporazum. Programski sporazum koji govori o zaštiti okoliša, o javnom zdravstvu, o javnom prometu, o transportu, o drugačijom pristupu ekonomiji, o drugačijem pristupu javnom dobru. Kad imate ljude koji su slični po načinu razmišljanja i načinu vođenja određenih stvari, onda vi nemate problemu ničemu. I nema java, nema ničeg. Ima suradnja. I ono što smo rekli, da to neće biti slovo na papiru, neće biti predizborni šareni plakat Možemo SDP, bit će korjenita promjena sustava upravljanja u Hrvatskoj. Drugačiji ekonomski model i drugačiji politički model. Ne po babi i stričevima, nego po stručnosti. I to je ključno, to je najveća razlika između nas i HDZ-a.
12: Zaista jako dobro surađujemo, oko svega se zaista dogovaramo i radimo zajedničke strategije oko nekih pitanja koja su ključna pitanja za Hrvatsku danas. I ja bih rekla da to sve ide u jako dobrom smjeru i da će na kraju zaista i doći do zajedničkog izlaska na izbore.
2: SAD i Danska postigli su dogovor o sigurnosti Grenlanda. Kako je objavio američki predsjednik Trump, Sjedinjene Države dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda. Ovo je ostvarenje američkog sna i ponosan sam što sam postigao ono što nijedan predsjednik u više od 100 godina nije uspio, poručio je Trump.
0: S Danskom je postignut povijesni sporazum koji SAD neće stajati ništa, a trajeće zauvijek, tvrdi Trump na svojoj društvenoj mreži. Objasnio je da nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump i poručio da će se sa stanovnicima Grenlanda surađivati na razvoju i gradnji otoka. Danska premijerka Mette Frederiksen potvrdila je da je dogovor postignut, te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije iznijela pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
2: Iz Washingtona i nove mjere protiv Moskve, Trump je potpisao zakon o dodatnim sankcijama Rusiji koji bi trebao pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini.
0: Uz izravne sankcije ruskim političarima i tvrtkama, zakon koji je odobrio Kongres uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina kojima Moskva financira rat. To bi moglo dodatno zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. Ukrajinski predsjednik Zelenski zahvalio je Washingtonu na novom potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini. Novi zakon osigurava i mogućnost produljenja sankcija Iranu do 2031. godine.
2: Nove američke mjere protiv Rusije uvedene su usred trodnevnih parlamentarnih izbora za Donji dom Dume. Prvi su to parlamentarni izbori u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje i na okupiranim ukrajinskim teritorijima. Istodobno poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a predsjednik Zelenski predložio je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Izvijestit će Anabela Lajkov.
13: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
14: Skarošeni.
15: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
14: Do pobjede.
13: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke je isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
14: Predsjednik nas je sve pozvao da iskoristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
13: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio.
14: Ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvom mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
13: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je u oči dolaska u parlamentu upozorio.
14: Postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritorij jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO-a i čak izazvati uništenje. A službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
13: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
16: Njemačka je preuzela prvi od 35 vojnih zrakoplova F-35 koje je naručila od SAD-a. Na svečanosti u proizvodnom pogonu u Teksasu njemački ministar obrane Boris Pistorius pohvalio je zrakoplov koji smatra najnaprednijim na svijetu. Rekao je da isporuka označava početak nove ere za njemačko ratno zrakoplovstvo.
2: Sinoć je bio zaustavljen promet u zračnoj luci Luksemburg zbog bespilotnih letjelica koje su uočene na tom području. Prekid je uveden kao mjera opreza, objavila je uprava luke. Za sada se ne zna čiji su dronovi, nitko je njima upravljao. Letovi su ponovno uspostavljeni, no i dalje su moguća kašnjenja i poremećaji.
1: Jutarnja kronika.
16: Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji okupit će vjernike u Osijeku i Aljmašu. Dvodnevni događaj organizira Đakovačko-Osječka nadbiskupija. Program u Osijeku počinje u 16 sati na više lokacija, a središnji dio bit će u konkatedrali. Sve završava sutra svečanim euharistijskim slavljem u Aljmašu. Ovogodišnji susret posvećen je obiteljima osoba s invaliditetom, istaknuo je nadbiskup Đuro Hranić.
17: Mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom s različitim vrstama invaliditeta u našu crkvenu zajednicu i još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti.
2: Prva premijera u novoj sezoni satiričkog kazališta Kerem Puh večeras donosi mnogo glazbe i smijeha. Riječ je o drami s pjevanjem Vječno mladi, švicarsko-švedskog autora i skladatelja Erika Gedeona. Režiju potpisuje Krešimir Dolenčić, a najavit će Katarina Kolega.
18: Kako će izgledati Kerempuhovi glumci 2065. godine u domu za starije i nemoćne osobe? Što će raditi? Tijekom pokusa sebe u trećoj životnoj dobi zamišljali su Anita Matić-Delić, Ines Bojanić, Mija Anočić, Josip Brakus, Luka Petrušić i Domagoj Ivanković, te studenti glume Lav Novosel i Tomislav Dunđer. I pritom su se silno zabavljali i šalili na svoj račun. Redatelj Krešimir Dolenčić.
19: To je istina. to je fakat istina. Jesmo. I mi smo to zapravo vrlo intenzivno radili.
18: U ovoj se predstavi naime mnogo svira i pjeva. Na repertuaru su domaći i strani rock evergreeni koji u likovima obnavljaju mladenačku energiju i snagu.
19: To je priča o tome da nikada ne treba odustati od života i da ono što svi slušamo, što nama imaju poručiti ljudi koji su na kraju života, uvijek slušamo jedno te isto. Ne trčite za nekakvim nedostižnim ciljevima, ne trčite za onim materijalnim, ono najbolje što ima to je besplatno. Mislim da je poruka te predstave zapravo jedna vrlo lijepa, da oko toga smo nekako i vrtili ta životna snaga, koliko god godina imali, 30, 40, 50 ili 90, treba uvijek biti negdje ista i duhovna i dobra.
18: Nakon večerašnje premijere u 20 sati, predstavu možete pogledati već sutra u isto vrijeme.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
16: U Našicama prosvjed protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse.
2: SDP i Možemo predstavljaju osnove za pregovore o koaliciji.
16: SAD i Danska postigli dogovor o sigurnosti Grenlanda. Amerikanci će na otok poslati više vojnika.
2: Trump potpisao nove sankcije Rusiji, na udaru i kupci njezine nafte, Kina i Indija.
16: Vrijeme je promjenjivo i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
16: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
20: Dobro jutro, u prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogodcima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
21: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čas da se igrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
22: Nezadovoljan sam, pošto prekazano igre mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
20: Danas od 17 sati treće plasirani Varaždin dočekuje drugi Osijek, trener domaćina Nikola Šafarić.
23: Sigurno da nisu ista ekipa kod kuće i u gostima, slična je situacija i kod nas, mislim da ipak igramo kod kuće, nadam se dobri posjet i podršci domaće publike i da budemo kvalitetni.
20: A trener Osijeka Federico Besone kaže da je Varaždin dobra momčad i da očekuje tešku utakmicu.
24: They are a good team and it's gonna be tough game.
20: Ali ako se pokažu kao prošle subote protiv Dinama, smatra da neće imati problema.
24: But if we compete in the way that we compete last Saturday, I don't think we are gonna have problem.
20: U 20 sati Istra dočekuje Goricu. Evo što očekuje domaći igrač Niko Šepić.
25: Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
20: A ovako govori trener Gorice Mario Carević.
26: Nije lako, naravno, kad si zadnji, što se tiče samopouzdanja, izvedbe, da to bude tečno u svakoj utakmici, toga sam svjestan, ali stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
20: Utakmice HNL-a pratit ćemo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati. Sat vremena ranije kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. U dvorani u hale u prvi od 14 sati na rasporedu meča Aleksa Zvereva i Mateja Dodiga. Potom bi snage trebali odmiriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik je težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
27: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu, sve ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
20: Nastavlja se zahtjevan put rukometašica Podravke u Ligi prvakinja. Nakon uvodnih poraza od Džera i Odensea, danas u Koprivnicu dolazi branitelj naslova francuski Metz. Početak je u 18 sati, a Andreja Šimara u najavi kaže.
28: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe i suprotstaviti se najbolje što možemo.
20: Domaćom utakmicom protiv Jesenica od 19.30 hokejaši Siska ući će u novu sezonu Alpske lige, a ako ne priznajete kraj ljeta i još niste raspoloženi za sportove na ledu, na bazenima diljem zemlje počinje i vaterpolsko prvenstvo Hrvatske. Istovremeno su na kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana sinoć izgubili od Panathinaikosa 15-14, no i dalje mogu do elitnog natjecanja pobjedili u nedjelju mađarski Honved.
1: Oglasi.
29: Račun
3: Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan i nestabilan zrak, zbog čega jutros ima umjerene i povećane naoblake, poneprije u središnjim istočnim predjelima, ponegdje uz kišu. Ponekog pljuska ima u Posavini, te ponegdje nad otvorenim morem. Vjetar je slab duž obale i umjeren istočni i bura. U 6 sati Sljeme je imalo 12 stupnjeva, Park iznad Čabra 13, Bednja, Gospić i Plitvička jezera 14, Bilogora, Križevci i Varaždin 15, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Osijek 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Sisak i Slavonski Brod 17, Pula, Zračna luka 18, Malinska i Ploče 19, Opatija 20, Rab, Rovinj i Šibenik 21, Konavoska, Prevlaka i Senj 22, te Dubrovnik i Lastovo 23 celzijeva stupnja. Danas promjenjivo u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji izraženi te praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura i istočni vjetar, poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne umjerena naoblaka. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ujutro uz obalu bura. Najniža temperatura od 11 do 14, na Jadranu od 16 do 20. Najviša od 24 do 29 stupnjeva.
1: Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres. Oglasi.
7: U sedvona života Radio Pula.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Radio Tržnica,
3: Radio Pule.
2: Najstarija emisija
3: ove vrste u Europi.
2: Svake subote
3: u 10:30.

0: 7:29, evo nas u eteru Radio Pule nakon kronike Hrvatskog radija. Jutros, Matija, smo vidjeli, onako misliš, sunce neće nikad izaći, što se to događa, mračkčina, onako lijevo desno i kiša je bila, no međutim evo sunce se pojavilo. Samo tako, šta ti kažeš?
1: Jedno šarenilo od vremena.
0: Šarenilo, yes. Ovih dana, da, prava jesen, evo, stvarno, meteorološki smo unutra, za sat vremena ćemo čuti stručnjake što nas očekuje ovaj tjedan, ali evo, nadamo se, bere se grožđe, ima dosta i venata ovih dana u Istri, još ima i turista, to je isto vrijedno spomena, ali drugačije je skroz neki energetski šiht. Kako se ti osjećaš od one silnih vrućina? Sam stvarno je laglje.
1: No, ja sam uvijek onako tugaljiv na kraju ljeta.
0: Tugaljiv?
1: Da.
0: To je neka gruzijska riječ.
1: Da.
0: Tugaljiv. Kako se zoveš? Tugaljiv.
1: Tugaljiv.
0: Da, i recimo ova pjesma me uvijek podsjećala na ljeto, The River Dreams, Billy Joel. Ali, ne znam, evo sad svakako imamo drugačije misli, drugačije baš energetski, sve s tim gre u paketu, nećemo se ni okrenut, prije smo govorili, nećemo se ni okrenut, 1.8. će biti, nećemo se ni okrenut, počet će škola.
1: Kuglice na bor,
0: evo za mjesec dana ide marketing za Božić i tako dalje, iz Japanki u kapute, ali tako je, valjda mora biti, ali nemojmo zaboraviti da moramo ono živjeti trenutak i biti u present momentu, bi se tako reklo, tako da smo i mi sada u 7:31 s vama, vi s nama. Čujemo se kasnije, malo kasnije, idemo naći da vidimo što se sve događa ovih dana.

0: Kada govorimo o turizmu, prije smo spomenuli naravno naša regija, isto ne samo Republika Hrvatska, Istra pa i grad, evo, povezani smo na razne načine, svakako uvijek smo možda nekad i odsječeni i imamo tu nekako naslov u sebi, tu crtu da smo autodestinacija više iz razno raznih razloga, ali evo, Zračna luka Pula sa zadovoljstvom, kako su zapravo to prenijeli iz, možda ste i čuli jučer tokom dana, sa zadovoljstvom najavljuje novu izravnu liniju prijevoznika između Amsterdama i Pule, koja će početi sljedeće godine u lipnju, znači točnije 2. lipnja. Tako da uvođenje te linije predstavlja važan korak u daljnjem razvoju zračne povezanosti naše regije Istre, jel tako, Zračne luke Pula s jednim od najznačajnijih europskih tržišta, ali i za zrakoplovnim čvorištem koje putnicima omogućuje nastavak putovanja prema velikom broju destinacija diljem svijeta. Tako da Amsterdam Pula prometovat će 2 puta tjedno, dok su u nastavku ljetne sezone planirane i 3 tjedne rotacije, srijedom, petkom, nedjeljom. Tako da još o detaljima, naravno, to će se sve onako isplanirati, odnosno već je isplanirano, a da sada ne robujemo brojkama. Tako da je svakako jedan od najznačajnijih europskih i svjetskih gradova povezan sa Pulom je uvijek dobra ideja. Si bio ti u Amsterdamu?
1: Dva puta.
0: Ja nažalost nisam, naravno taj grad ima razne mogućnosti, Nizozemska kao multikulturalna država, svakako turistički. Ono što je zanimljivo, što je Amsterdam cijelu godinu Amsterdam, kao što svi veliki gradovi, pa to je evo i prilika ne samo ok, sad će nam dolaziti ljudi iz Nizozemske, nego evo i mi odavdje imamo jednu zanimljivu priliku da upoznamo Nizozemsku i Amsterdam na drugi način.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
2: Radio Pula.

0: 7.42, vijest možda koju ste zanemarili, niste čuli, ne znam da li si ti se sjetio, Matija, danas besplatan prijevoz na gradskim linijama Pula Prometa.
1: Tako da se, niti znao.
0: Niti znao. Sad znaš, zbog Europskog tjedna mobilnosti, tako da, evo, građanima i posjetiteljima Pule, Pula Promet omogućuje besplatan prijevoz na gradskim autobusnim linijama linije 1, 2A, 2C, 3A, 4, 4A, 5A, 6, 7, 7A, 8 i 9, jer ta inicijativa je prilika da se tijekom trajanja Europskog tjedna mobilnosti automobil ostavi kod kuće i da svakodnevna putovanja se odaberu zapravo javni prijevoz, gdje je jednostavno, dostupno i održivije. Cilj, naravno uvijek je cilj bitan da se i osvijestimo, da što veći broj građana na korištenje javnog prijevoza, te zapravo zajedno da se pridonese smanjenju prometnih gužvi, buke i emisija štetnih plinova. A o tome moramo sve više i više razmišljati. Podržavaš?
1: Uvijek.
0: Odobreno. Potvrđeno. Pečat.
1: Ovjerio.
0: Ovjerio, pečat smo stavili, sad ćemo potpisati, tako da naravno podržavamo uvijek takve inicijative, a isto tako možete provjeriti da je, evo, večeras naravno je i pulski maraton, a o tome malo kasnije.

0: Radio Pula.
1: Sedam sati i 52 minute, rekli smo da ćemo danas malo i o maratonu. Dobro je da se razvedrava, izgleda da će danas biti i pravo vrijeme za jednu takvu manifestaciju, s obzirom da će evo malo biti preusmjerenja što se tiče Pula prometa, odnosno javnog prijevoza, ali isto tako neke ulice će biti preusmjerene za konvencionalni promet automobila. Sinoć evo su se održale dječje utrke, a zapravo na području, znači oko arene, promet će biti zatvoren, već je zatvoren od jučer, od petka, znači 18. jučer u 7, pa evo do subote, do 19. rujna, znači danas, do 23.59, znači prometovanje autobusa javnog gradskog prijevoza bit će omogućeno, ali osim 18. rujna, što se tiče jučer, ne treba spominjati, ali danas od 14 do pola noći recimo. Tako da promet će se dodatno privremeno zatvarati na prometnicama koja prolazi trasa utrka, uključujući područje šetališta Nela Milotija, Flavijevske ulice, ulice 119. brigade, Partizanskog puta, Rive, Flasiusove, Arsenalske, Bečke ulice, Svetog Polikarpa, Relevantove, Fižele, Marija Lusi, Leharove, Antikove, Laginjine, Đardina, Kararine, Amfiteatarske. Za sve vas koji ste onako uključeni nekakvom vašim životnim stilom na svim tim lokacijama, evo siguran sam da ćete se isto tako informirati. Naravno, što se tiče evo malo o maratonu, jedna zanimljiva inicijativa, malo drugačija, gdje se proširila i promijenjena je zapravo ruta i zona gdje se trči. Već danas u 10 imamo podizanje startnih brojeva, potom trka polumaratona je zakazana za 19.45, u 20 sati utrka na 6 km, potom je pulska iksica u 20 sati i 10 minuta, u 21.30 podjela nagrada i nakon toga u 22 sata after party u areni do 23.45, a sutra u 10 sati ponovno podizanje startnih brojeva, u 11 na raspolaganju je, odnosno na repertuaru nordijsko hodanje, a podjela nagrada u podne i proglašenje pobjednika, dakle u nedjelju u 12 sati. Evo, što više ljudi danas stupi, uvijek je dobro, jedna takva inicijativa, kretati je bitno se, trčati pogotovo i svakom po nekakvoj zasluzi ili na neki način ko šta može, koliko, da li palo maraton, manja dionica ili maraton, nije bitno, bitno je da se ljudi kreću i da imamo takve i slične inicijative u našem gradu i ne samo u našem gradu.

0: Radio Kalendar.
1: I'll be back.
2: Ja ću beatboxat, a ti će daj.
1: Ja ću pričat kao Arnold. I'll be back. 1908. Matija, znaš šta je bilo? 1908. Zahvaljujući informacijama koje imamo Istarskog povijesnog društva, na današnji dan Radio Kalendar, teška nesreća u Arsenalu.
2: Da, Joker je se ozlijedio.
1: Nije, ne radi se, ne radi se o topnicima iz Londona, nego o našem Arsenalu u Puli. Kažemo, da parafraziramo, pisalo je u Omnibusu, jučer ujutro u 11 sati dogodila se teška nesreća u Arsenalu. U radionici Torpeda, gdje radi 80 radnika, pukla je zračna cijev koju su testirali prije nego se je imala prenijeti na brod. Takvom silom je pukla da je sva otišla na male komadiće koji su porazbijali sve bližnje prozore i ranili četvoricu radnika, a pravo čudo je da su ostali radnici ostali netaknuti. Evo, imamo čak i evidentirano ime, Cristofol Bartole, 37 godina star radnik iz Pirana, otac petero djece. On je bio najbliže nesreći, te mu je trbuh grozno izmrcvaren, kako su opisali. Teško da će preživjeti. Drugi je veoma teško ranjen Frane Buršik, 24 godine, neoženjen iz Češke, polomljena mu je desna noga. A treći i četvrti su po svojoj prilici ostati na životu, i to su Josip Valačić iz Pule, Viktor Delcaro iz Vodnjana. Eto, nesreće su uvijek bile prisutne, nadamo se da ih je danas manje i da će ih biti, jednostavno, ozljede na radu su nešto što mi civilizacijski moramo uvijek gledat što više minimizirati.
2: 1918. Hrvatski list donosi Naši mladi doktori. Stigle su nam pritužbe da se naši mladi doktori u Puli veoma rado, da pače najradije, služe talijanskim jezikom za vrijeme službe i u općenju sa strankama. Općenje sa strankama.
1: Da.
2: Mada smo uvjereni da živ nacionalni osjećaj nije zamro ni u kojem od njih, ipak bi pohvalno bilo kada bi onaj ili oni na koje se pritužbe odnose manje pažnje posvećivali tuđem jeziku, a više svome.
1: Vidiš kako je to, koja su to vremena bila. To je taman završio Prvi svjetski rat i tenzije. Cijene voća u Puli. Evo, sad ćeš ti analitički um tvoj i komparativni um usporediti. 1918. isto, znači završio Prvi svjetski rat. Kaže, nedavno su zagrebački listovi donijeli vijesti koje su bile upravljene protiv visokih cijena voća, osobito šljiva. Među ostalim, tužio se neki zagrebački dnevnik da se moraju u Zagrebu plaćati šljive po dvije
2: krune
1: za kilo. Mi smo u tom pogledu u Puli mnogo gori. Cijene šljiva i po 7 kruna za kilogram. Smokve i grožđe prodaju se po istoj cijeni. Prema tome, mi bismo bili zadovoljni kad bismo samo plaćali voće po zagrebačkim cijenama, pisalo isto tako u Hrvatskom listu, ali ta tržnica pulska je ostala, znači, nedodirljiva kao jedna od najskupljih u Hrvatskoj.
2: 108 godina, čestitke svima koji tu tradiciju drže. Punih 108 godina. Za 110 ćemo napraviti veliku feštu na kojoj ćemo u podne prerezat vrpcu i dignut cijene još. Još ćemo ih dignut gore.
1: Da, ali pa sad ti pročitaj ovu zadnju.
2: 1928. cijena kruhu snižena. Dakle, ne kruha, nego kruhu. Kruh
1: njemu
2: manje plaća.
1: Njemu.
2: U Puli je cijena kruhu nešto snižena. Podeštat je naredio da se kruh u formama od 20 deka, pa se naite se ljudi, s 20 deka kruha,
1: da,
2: prodaje od
1: 1,90
2: lira, a u većim formama po 1,80 lira.
1: Sad kako to prebaciti u kune pa u eure i kizna koliko je to koštalo, ali sigurno nije bilo
2: 20
1: baš.
2: Deka kruha.
1: Dajte mi 20 deka kruha. Nanke fetu margarina se nisi mogao razgovoriti. Tako reći. No dobro, 8 sati 4 minuta, evo nas Istarsko povijesno društvo, hvala vam još jednom, a kad smo kod, naravno, peškarije i merkata i ovim cijenama.
2: Ja sad idem dole dignuti cijene.
1: Idi digni cijene.
2: Idem ih moliti.
1: Da im ne bi slučajno pale da ih moraš dizati.
2: Ne, ne.
1: Toliko za današnji Radio Kalendar.

A da umetnemo jednu ovako sportsku informaciju vezano između, naravno, peškarije koju smo upravo čuli, što se događa na našoj tržnici i vremenske prognoze. Naime, nova košarkaška sezona pred vratima, te KK Stoja iz Pule ponovno otvara vrata svoje škole košarke. Upisi su u tijeku, namijenjeni su djeci rođenoj 2015. godine i mlađoj, tako da u školi košarke kroz igru upoznaju se naravno osnove, razvija se koordinacija motorika, a i tako se stječu zapravo nova prijateljstva. Klub naglašava da je fokus prije svega da se djeca bave sportom kroz zabavu i učenje osnovnih elemenata košarkaške igre. U Brionskoj ulici 3A u Puli se održavaju treninzi ponedjeljkom i srijedom od 16:15 do 17:30. Trener je Igor Valić, koji je od dugi niz godina radi s djecom i mladim sportašima, tako njemu je posebno važno da se dijete osjeća prihvaćeno i dobro došlo u, zapravo u ekipi. A za djecu koja prvi put upisuju školu košarke, prvi mjesec dana članarine je potpuno besplatan, pa djeca treninge mogu isprobati bez ikakve obaveze. A za sve informacije, evo, trebate se naravno javiti na telefon ili e-mail. Telefon glasi 095-383-6336, a mail adresa info@kk-stoja.hr za sve informacije.

0: za vrijeme.
1: Kako kaže naša špica, vrijeme je za vrijeme. Danijela Vlašić, dobro jutro ili dobar dan?
2: Dobro jutro. Bože i dobar dan.
1: Jel da?
2: Nekad se dobro jutro protegnu, dobar dan.
1: Da, ili ostane cijeli dan jutro po nekim tako, ili imaš neki čudni osjećaj, baš sam prije spomenuo u eteru, probudiš se i mrak je, kiša, imaš osjećaj neće sunce više nikad izaći, što se to događa, jučer je bilo, do jučer je bilo tako toplo, no međutim evo kako je zapravo vedro nebo bilo, izgleda da ćemo danas, pa možda i za vikend imati i malo sunčanije vrijeme, s obzirom na isto tako, a vjerujem da je ne samo u Istri, nego i u Primorskog Goranskoj županiji, onako kraj ljeta, još ima tih manifestacija, treba i raditi u polju, tu je grožđe, tu je tko zna što sve ne, tako da evo, mislim da će vaše informacije biti od velike, velike koristi.
2: Je, pa ovako ako gledamo općenito u sredino za ovaj vikend, ali tijekom idućeg tjedna, pogotovo radnog dijela tjedna, trebalo bi na većem dijelu područja i veći dio dana ipak prevladavati povoljne vremenske prilike, dakle pretežno sunčano, no atmosfera ipak nije posve stabilna, tako da tu i tamo može biti nešto malo kišice, još pogotovo danas, ali to nekako slabi, zato što na vrijeme prvenstveno u Istri utječe ogranak anticiklone sa sjeverozapada, no još uvijek nad Jadranom se nalazi jedno pliće ciklonalno polje, a i malo nestabilnosti potpomaže to što se upravo nalazimo u stvari po visini pod utjecajem jedne doline, tako da još danas, pogotovo sredinom dana, mjesimice može biti nešto kiše po kojega pljuska i grmljavine, a onda u jutarnjim satima veći dio jutra i onda još ponovno navečer će biti uglavnom suho i možemo reći evo vedro ili malo oblačno. Dakle, danas ste te nestabilnosti uglavnom tijekom sredine dana i prema otvorenom moru. U ovim trenucima uglavnom na istarskom području je pretežno sunčano uz malu ponegdje i umjereno na oblaku, a južno od Istre imamo dosta razvoja oblaka, mjestimice kišu, pljusku koja možemo reći u stvari nevere na otvorenom moru, no to je ipak južno od Istre. Vjetar je uglavnom slab i to slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Moru tim prilikama uglavnom malo prema otvorenome, malo zbog tih razvoja oblaka, mjestimice i do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Puli u 8 sati je iznosila 19 Celzijevih stupnjeva, minimalna noćna bila je 17, a jučerašnja maksimalna 24. 24 je temperatura mora izmjerena u Puli u 8 sati, dakle još uvijek pogodno za kupanje, pogotovo kad ima više sunca, zaista je ugodno. Tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1019 hektopaskala, a vlaga visokih 87% ujutro. U 8 sati najsvježije u Pazinu 16 Celzijevih stupnjeva, ali i tamo je temperatura zraka tijekom dana naraste na 24-25, tako da i tamo još pogotovo tijekom dana možemo reći ona je ljetna atmosfera. Polje će biti 17 stupnjeva, u 8 sati Crikvenica, Krkar, Drmovinji, Vratko jezero na Cresu 19, Opatija, Poreč, Rabi, Rijeka 20 Celzijevih stupnjeva, Senj, Sveti Ivan na Pučini 22 i Porer 23. U nastavku dana bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a ponegdje uz više oblaka moguće je kiša ili pljusak, čak i može i zagrmjeti, to uglavnom sredinom dana. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mora tim prilikama malo prema otvorenom moru ponegdje do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka sličan raspon će imati kao jučer od 24 do 26. Sutra u nedjelju pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, puhat će slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka ona dnevna moguće još malo viša. U ponedjeljak u znaku sunčanoga vremena puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda sredinom dana okretati na buru koja će jačati, na jugu Istre će biti pojačane mjestimice i jake bure. Utorak za sada sunčano i po buri koja će uglavnom biti pogodna za većinu aktivnosti, pogotovo one na kopnu, ne bi trebalo smetati jer uglavnom će to biti nešto jače bure samo na jugu Istre, a bura ipak u ovoj situaciji donosi suhe vremenske prilike, tako da evo ga i za događaje i za rad u vani i za boravak će biti još sasvim ugodno, a bura neće toliko još rasriškati more.
1: Ne, treba će vremena, uvijek se sporije hladi i zagrijava, tako da je sad onako neki ekvivalent temperature za one koji su možda ne toliko hrabri za se još kupati, mogu slobodno.
2: Da, ali što se tiče temperature mora, evo ga, ona se pogotovo na širem području, na jučer maksimalno na sjevernom Jadranu se kretala od 23 pa do 26, dakle to da. Je zaista temperatura koja je sasvim prihvatljiva, no kako su ona bila i blizu 30 one temperature, 28-29, onda je, nekome se čini da je to hladnije, ali to je sasvim uobičajena temperatura, čak i za ljetne mjesece da. Bila prija, sad je to ipak se malo promijenilo.
1: Nekako je svima uvijek taj osjećaj, a kad izađem iz vode mi je zima, pa možda i zbog toga je neki onako odboj. Ali evo, čisto se samo nadovežem, na samo tri lokacije u Istri je izmjerena neizvrsna kakvoća mora, tako da gotovo svugdje, a vjerujem da je tako i na Kvarneru, more izvrsne kakvoće za kupanje i dalje, bez obzira što smo evo ušli u zadnju trećinu mjeseca rujna.
2: Je, tako je, to mi sigurno pomaže i trenutačno strujanje koje je onako ono sa sjevera, pa malo onda tu šporkici očisti
1: i makne. Dobro, evo, raspričali se jesmo, to ćemo ponoviti kasnije, 11.45, Danijela Vlašić, hvala za sada i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima i magle. Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećanu gustoću prometa očekujemo na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji ili vožnja u koloni. Pojačan promet tijekom dana očekujemo na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, autocesti A3 Bregana-Lipovac, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu te Jadranskoj magistrali i Krčkom mostu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulom.

0: Vrijeme je za fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.
2: Dotti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

0: soli. Luna piena, Giovanotti. Je bila luna piena? Ako nije, će biti.
1: Bila je pred malo, mi se čini.
0: Če je?
1: Nedavno.
0: Dobro.
1: A se je vidjela na peškariji.
0: Se je.
1: Kad je bila na luna pijena po izboru. Nego, idemo mi sa mora sa lune pijene, ali evo, nešto što donekle ima veze sa prirodnom svjetlošću.
0: Da.
1: Svi vi koji ste bili u Engleskoj, ako ste to primijetili ili ako ste gledali neku seriju ili film smješten u Engleskoj pa ste primijetili taj detalj, da na dosta starih zgrada i kuća imaju zazidane prozore.
0: Zazidane?
1: Da. Napokon sam našao zašto je to zazidano.
0: Dobro.
1: Jer je nekada luksuz bio imati prozor. Barem su oni tako smatrali i tako su oni u prijelazu sa i 17. u 18. stoljeće, točnije 1696. godine,
0: dobro,
1: su uveli porez na prozore.
0: Dobro.
1: Dakle, zaključili su, nadam se da nitko od naših vladajućih ovo ne sluša,
0: ne sluša,
1: jer će altroke dobiti ideju.
0: Još i to.
1: Hvala Bogu, ideja za to im ne nedostaje.
0: Da.
1: Jednostavnom logikom su shvatili da što više prozora kuća ima, to je stanovnik, vlasnik kuće bogatiji.
0: Mučniji.
1: Što je bogatiji, može više platiti državi.
0: Da.
1: Uveli su porez, naravno, na prozore. Po broju prozora plaćaš. Dakle, porez doslovno na svjetlo.
0: Da.
1: E sad, Englezi su brzo pronašli način kako doskočiti poreznicima i onda umjesto da plaćaju porez su počeli zazidavati prozore. Rezultat toga, kuće su postale mračnije, prostorije su bile zagušljive, stanovnici su bili bez svježeg zraka, dnevnog svjetla. Naravno, to je najviše pogađalo siromašne stanare koji su živjeli u tim velikim zgradama sa mnogo prozora.
0: Da, da.
1: Znači,
0: možemo samo zamisliti.
1: Da. Porez je konačno ukinut 1851. godine nakon 155 godina koliko je bio na snazi. Evo, ako je 155 godina su oni mogli izdržati porez na prozore, možemo i mi u Hrvatskoj, mlada smo država, možemo još
0: možemo još svašta,
1: 120 godina malo,
0: da,
1: izdržati, ali stavi se u situaciju, Walter, kad ti ja budemo imali 170.
0: Da.
1: Kako će biti lakše?
0: Kako će nam biti lakše onda?
1: Da drugu mladost proživljavati sa 170.
0: Je. Treću. Ali ne znam da li je taj porez još postoji, da se nadovežem na tebe. Bio sam u Grčkoj 2007. godine i tamo imaš porez na krov. Ako ne dovršiš krov, ne plaćaš porez na izgrađenu kuću. I kako sam bio na Kreti i ti voziš se sa aerodroma, znači sa zračne luke u Heraklionu i ideš prema destinaciji koju sam išao i ti imaš kuće sa strane, masline posvuda i kuće napravljene sve bez krova, kao pustili su, ali nije to ono, ali nije arhitektura ono kao flat, onako krov koji je, nego objašnjavali su nam, upravo razlog je taj, ako ne dovršiš krov, ne plaćaš taj porez, i bilo je jako zanimljivo kako su onda na krov stavljali ove crne bojlere.
1: Aha.
0: Koje privlače, znači, da, da. Ovoga grijane, ne, jel tako, i onda je, umjesto krova gore se imao tu konstrukciju, te bojlere gore gdje su se ljudi jednostavno snalazili. A znamo zapravo ekonomsku situaciju, ne kaže se bez veze, dužan ko Grčka, i krizu koju je tada Grčka republika proživljavala. Tako da svega je.
1: Nama je Grčka, današnja Grčka, ne ova antička Grčka, u mnogo toga vidim uzor.
0: Da.
1: Baš onako težimo ka tome da postanemo nova Grčka.
0: Nova Grčka.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adres.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: 9 sati i 14 sekundi. Čekao sam jednu sekundu da ne pročitam baš taj nesretni broj 13. Malo sam praznovjeran.
2: Dobro.
1: Jutro. Kad smo već na 14. sekundi, krenut ćemo i od vijesti sa brojem 14, a to je 14. festival sira u Savičenti i 26. izbor najkoze.
2: Evo, to si rekao u 32. sekundi.
1: Zašto samo kozu biramo, a ne najprč?
2: Pomalo.
1: Ja bi samo, to htio birat, samo da mogu nositi majicu najprč. Baš mi je onako riječ paše.
2: Da.
1: Dakle, Savičent je ovog vikenda, dakle 19. i 20. rujna, ovaj vikend, ljudi, središte vrhunske gastronomije i tradicije. Na placi se od 11 sati do 19 sati održava izložba i degustacija najboljih sireva iz cijele Hrvatske u sklopu Mrkata istrijanskega dela, a u kaštelu Morosini Grimani, u koji se ulazi s place, tako da ne morate čuda hoditi okolo. I to na veliki ulaz ulazite. Tamo ljudi često pitaju di je ulaz.
2: Dobro.
1: Pa im kažeš da bi... Da, ja mislim da je kroz ova velika vrata.
2: Udor. Ja mislim.
1: U kaštelu Morosini Grimani je osigurana bogata gastro ponuda. Osim toga, danas u 17 sati u Žlinji, to vam je iza place, ona livada kako kažu, na rasporedu tradicionalni izbor 26. po redu najkoze Istre. Sutra, dakle, nedjeljni program obilježit će 8. smotra ovce, dakle, koze će prepustiti pozornicu ovcama, u 14 sati te vođene degustacije sljubljivanja sira i vina. Više informacija o cjelokupnom rasporedu potražite na službenim stranicama Turističke zajednice Svetin Čenat. U ponedjeljak nema festival sira, nema izbor najkoze, program je službeno završen, ali u ponedjeljak je after party kada je u Žlinji izbor voditelja Radio Pule jutarnjeg programa. Ne izbor, nego izložba. Dođite pogledat, Walter i ja ćemo biti tamo vezani.
2: Vezani. U boksu od ovce.
1: U boksu od ovce. I biše dva prča.
2: Dva.
1: Izložba se zove dva prča.
2: Napra prča.
1: Napra prča.
2: Ben, vidiš, dobro da si me podsjetio jer bi zabija da moram tamo biti u ponedjeljak.
1: A ja vidim, na izložbi.
2: Da, moram, da.
1: Da, moći ćete nas podragat, možete se slikat s nama, možete nas nahraniti.
2: Sve može. I degustirat ćemo.
1: Prošetat oko Žlinje.
2: Ja i Matija ćemo se sljubljivati. Sa svime. A kad smo već u gastro ponuda, morate i do Kamfanara, da pače, jer tradicionalna gastro manifestacija u čast kraljici istarske tjestenine održava se naravno danas na Kamfanarskoj placi. Program započinje u 17:30, atraktivnim, kako organizatori govore, cooking show, znači u kojem kulinarska umijeća odmjeravaju poznati šefovi Stjepan Vukadin i Antonio Brajković, a u isto vrijeme vrijedne lokalne domaćice pokazivat će posjetiteljima kako se fuži mjese i ručno izrađuju. Večernji dio programa pretvorit će se naravno u spektakl, glazba u sklopu svoje slavljeničke turneje, besplatne koncerte na otvorenom održat će kultne grupe Novi Fosili i Srebrna krila, tako da možete isto tako se informirati na stranicama općine Kamfanar o svemu tome. Ja i ti smo uključeni nekako u to.
1: Uključeni smo naravno, jer nakon izložbe Valtera i Mati u ponedjeljak slijedi i performans Valtera i Mati gdje odmotavamo fuže. I naravno, dakle, dekonstrukcija fuži, od fuža ćemo napraviti posutice. Ususret Božiću se to zove. Dakle,
2: manifestacija fuži a uži.
1: Da.
2: Da.
1: Dobro.
2: Ako nećete fuže i sir, morate na
1: grojze.
2: Grojze.
1: Jubilarni 120. dani grožđa u Bujama. Najstarija istarska fešta, ljudi moji. Evo, jedan fun fact bi se reklo, odnosno zabavna činjenica. Ove godine, kako sam rekao, slavi veliku i okruglu 120. obljetnicu tradicije.
2: Već jučer
1: a održava se, tako je, jučer su počeli pa do sutra, do 20. rujna. 3 dana programa u potpunosti u znaku vinogradarskog identiteta Buja. Današnji program donosi vinsku šetnju Starim gradom, gastro ponudu te večernji koncert Lidije Bačić. Nedjelja je rezervirana za tradicionalni mimohod atraktivnih i alegorijskih povorki, rezanje velike kroštate od 2026 bobica.
2: Samo?
1: Te izvlačenje tradicionalne velike tombole, čiji glavni zgoditak ove godine iznosi rekordnih 13 tisuća eura. Ja sam evo, mora sam broj 13 pročitati.
2: A, negdje, da, masu, mi ga, uvali, uvali,
1: masu mi ga uvalili.
2: Ali ja sam mislio da će biti nagradni fond s obzirom da je 120 godina 120 tisuća eura.
1: E, da. Ne, jer je ostatak novaca pripao, dakle, performansu Valtteri Mattia, drugu Šetimanu.
2: Drugu Šetimanu.
1: Kad, dakle, peštaju.
2: Peštaju grojice.
1: Kroštatu.
2: Dobro.
1: Dakle,
2: malo rišpeta za nedjelju.
1: Manifestaciju će u nedjelju na večer koncertom zaklupiti klapa rišpet, a ulaz na sve programe slobodan. Detaljan trodnevni raspored je na službenim stranicama grada Buja ili privatni Instagram Valtera.
2: Tako je, a isto tako...
1: Javite se.
2: Isto tako, nemoj zaboraviti da smo ti back vokali Lidi Bačić. Da. Je, tako da. Najavit ćemo nogomet...
1: Prateći bokali, jer je dani vina, pa smo prateći bokali.
2: Pa smo prateći bokali. Najava utakmice NK Istra, HNK Gorica, važna utakmica za našeg prvoligaša u sklopu osmog kola domaćeg prvenstva. Znači, dočekuje se momčad Gorice s početkom u 20 sati, naravno na Drozini. Tu su u pitanju važni bodovi pred domaćom publikom, jer je Velika Gorica uvijek onako dosta neugodna, očekuje se borbena utakmica i evo, želimo svu sreću našem prvoligašu. Da li smo ja i ti uključeni?
1: Apsolutno. Dakle, kao što znamo da će biti ova, kako se kaže, kontrola prometa, dakle, za vrijeme utakmice, semafor kod MUP-a, onaj, ne onaj najniži, nego onaj srednji semafor koji ne služi ničemu.
2: Dobro.
1: Dok je crveno, Valter i Matija čitaju poeziju,
2: okay.
1: Etiopsku poeziju, pridružite se.
2: Može. A za kraj, djelomice sunčano, ali uz jači razvoj oblaka i dalje može biti rijetkih lokalnih pljuskova, naročito u noći i ujutro, to smo pasali. A puhaće većinom slaba bura sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 12 do 18, dnevne vrijednosti između 23 i 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
3: Radio Tržnica, Radio Tržnica, Radio Pule. Najstarija emisija ove vrste u Europi. Svake subote u 10:30.

0: Sjećaš se ovog hita?
1: Kao da je jučer bilo.
0: Kao da je bilo jučer. Pamtim to kao da je bilo danas. Isto, jedna ovako reminiscenca. Ali trebamo se okrenuti ono što je pred nama, malo onako rekreacija, sport. Ljudi, trebate se kretati. Trebamo se svi kretati. Počinje 22. sezona Istarske zimske lige. Gdje, evo, glavni sponzor je naravno Plava Laguna, to je zapravo 22. izdanje i to je jedna onako tradicionalno najbrojnijih rekreativnih trkačkih liga u regiji i raste zapravo interes iz godine u godinu, što je pohvalno, tako da je ove sezone 8 kola pred trkačima od kojih su za ukupni poredak boduje 6, te nova zima ispunjena kilometrima, druženjem i sportskim nadmetanjem. E, sad, da li ćeš ti, Matija, ako se prijaviš, želiš više bodova ili ćeš ostvariti osobni rekord ili jednostavno nedjeljno jutro provesti u dobrom društvu, to je zapravo prilika isto i za tebe. I zapravo nije bitno koji su vaši ciljevi, bitno je, kao što smo rekli u početku, kretati se. Dakle, to tradicionalni domaćini su Medulin, Sveti Petar u šumi, Pazin, Krnica, Pula, Tupljak i Poreć. Naravno, ove godine se pridružuje i zajednica Talijana Nova Vas iz Brtonigle, koja, odnosno Nova Vas iz blizine Brtonigle, ne ona Porečka, nego ova iz Brtonigle, koja preuzima organizaciju jednog kola umjesto Sečovlja. Tako da, evo, uzbuđeni su organizatori, najavljuje se zapravo ta manifestacija, 22. po redu, ljudi, krećite se. Evo, po slikama koje uspijem vidjeti, ima stvarno i ljudi koji su, ajmo tako reći, nisu u cvijetu mladosti, makar mladci koliko se osjećaš, tako da je to stvarno prilika za sve koji žele provoditi vrijeme u dobrom društvu i na svježem zraku.

0: Dobro.
1: Osim toga, dakle, nisu oni uvijek nosili tu neku šarenu odjeću, kapu sa ušima zvončiće. Takva odjeća je postojala, ali nije bila univerzalna. Obično su oni tako bili obučeni na javnim skupovima i sajmovima, pa nek se primijeti. Ali profesionalne lude koje su bile zaposlene kod plemića, dakle ne samo kod kraljeva, nego i bogatih obitelji, tako je. Često su bili vrlo obrazovani ljudi, pronicljivi i odjevali su se slično ostalim članovima kućanstva. Čak naziv luda nije označavalo uvijek istu vrstu osobe. Osim profesionalnih zabavljača, bogate su obitelji u sebe znale držati muškarce i žene sa, e sad, jako kontroverzno, intelektualnim poteškoćama ili tjelesnim deformacijama, koje su onda oni nazivali prirodnim ili nedužnim ludama, s time da je njihov položaj bio mnogo nesigurniji. Uglavnom nisu dobijali plaću, nego hranu i smještaj samo.
0: Dobro. Znači, postojale su diferencijacije onako ko šta zapravo i na titulu i na neku vrijednost, vjerojatno na neki socijalni status i tako dalje.
1: Onaj opasni dio njihovog posla je da su često lude i odlazile u rat kao glasnici između neprijateljskih vojski.
0: Evo, vidiš.
1: A neprijatelji nemaju smisla za humor. Uvijek je postoji ono pravilo da se glasnika ne dira.
0: Da.
1: Skoro pa su svi kršili to pravilo.
0: Mm-hmm.
1: Tako da su često glasnici bili ubijeni i onda su njihove glave katapultirali nazad protivnicima kao,
0: da.
1: Kao ovoga, poruku.
0: Ja, jasno.
1: Osim toga, imali su zadatak u ratu podizati moral vlastitim vojnicima i sprdati se sa neprijateljima, a navodno su neki žonglirali oružjem između postrojenih vojski. Kao da ovi vide što oni sve mogu. Zanimljivo je, kod engleskih kraljeva Edward II i III sve lude zvale Robert, da.
0: Svi su bili
1: ali to im nije bilo njihovo ime rođeno svima. Jednostavno su ih oni nazivali Robert.
0: Vidiš.
1: Evo. I pokušavaju, ali ne mogu naći razlog zašto.
0: Da, znači ta povijest je još neistražna.
1: I ono što je zanimljivo, da nisu uvijek bili muškarci lude. Dakle, i žene su bile dvorske lude.
0: Vidiš, još jedna informacija.
1: Tako je, ovoga najpoznatija je Adeline iz 11. stoljeća. I kasnije su se naravno žene pojavljivale, a kasnije, kako taj srednji vijek prolazio, su se sa dvorova i iz bogatih obitelji lude prebacivali u teatar, u kazalište, na pozornicu.
0: Teatar postaje profesionalan zahvaljujući renesansi i komedije dell'arte i od to se zapravo onda sve seli zapravo diljem Europe, jer su ti teatranti iz Italije su imali zapravo zabranu od crkve, nisu mogli nastupati u Italiji i tekstovi su dolazili u Britaniju u ovom konkretnom slučaju i utjecali su i na Šekspira, na Marlova, i znamo da je Šekspir imao često u svojim dijelima ulogu za ludu, odnosno a fool.
1: Tako je, da. Dakle, dvorske lude su mogli biti umjetnici, bogataši, glasnici, kraljevi savjetnici, kasnije glumci, a danas vode države.
0: Da, da, apsolutno. Znaš kako se brzo svit obrne. Samo mi onu informaciju o šilinzima, koliko je bio plaćen, čisto da usporedimo, kad smo danas ovako, uvijek smo raspoloženi za inflaciju.
1: Tako je, čak imamo i ime njegovo.
0: Da.
1: Samo trenutak.
0: Mislim da je taj
1: Tom Le Foll.
0: Tom Le Foll, Le Foll.
1: Odnosno Tom Budala.
0: Da.
1: On je nastupio na svadbe na gosti Elizabete, odnosno kćeri kralja Edvarda I. I za nastup je dobio 50 šilinga.
0: Elizabeta I?
1: Tako je. Da. E sad, 50 šilinga, dakle, to vam je bilo, krovopokrivač vješti je tada mogao zaraditi oko 2,5 penija dnevno. Jedna guska je stajala oko 1,5 penija. Dakle, znači, šiling je bio 12 penija.
0: Pa računajte.
1: Da.
0: Znači, kao i u staroj Grčkoj, neko ko je bio onako blizu dvora i zarađivao kao glumac je bio, uz kao i sportaše, dobro plaćen, i to vidimo isto tako da elitni zapravo i zabavljači, kad gledamo u kontekstu i pop kulture, i elitni sportaši u kontekstu pop kulture su jako dobro plaćeni i danas, tako da možda se svijet, recimo priče se ne ponavljaju, ali se rimuju, kako bi rekao veliki Mark Twain. Super, mislim da je to sasvim ok za ovaj izvještaj o dvorskim ludama. Bravo Matija, evo možda, nadam se da ste nešto onako zanimljivo čuli o povijesti, možemo slobodno reći, teatra.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
1: Radio Pula.

Prije smo samo onako načelno spomenuli o kakvoći mora za kupanje. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u vremenu od 8. do 16. rujna, naravno ove godine, proveo je 9. ispitivanje kakvoće mora na plažama u našoj županiji. Ukupno uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Tako da tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 21,8 do 28, a zrak od 19 do 29 celzijevih stupnjeva. I ti zapravo rezultati mikrobioloških pokazatelja na 219 mjernih točaka, odnosno 98,6%, to da tako stavimo u okvire matematičke, zabilježena izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na dvije mjerne točke, kolone, bale, kolone, uvala Sveti Jakov, Plomin, Kršan, Plominski zaljev, Dražine, Istok, odnosno 0,9 uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na jednoj mjernoj točki, Plava laguna, Poreč, Hotel Galiot, ispod hotela, što je logično, odnosno samo 0,5% uzoraka je zapravo zadovoljavajuća kakvoća mora. Tako da, sukladno odredbi članka 5. uredbe, u uzrocima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se naravno isto tako meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje. Sve u svemu jako dobro.

0: ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujte popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom šopingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: Imali smo radio kalendar, pa smo se prisjetili što se sve događalo na današnji dan u našoj okolini, u našoj okolici, ali ono što je važno napomenuti, što se dogodilo u svijetu na današnji dan, 19. rujna 1893. u Novom Zelandu.
1: Da.
0: Novi Zeland postaje prva samoupravna država na svijetu koja je ženama priznala pravo glasa na parlamentarnim izborima. I kao što znamo, dakle, Novi Zeland je bio prvi i onda samo kao val, kao tsunami krenuo ovoga napokon s tim trendom, to pravo koje su dame ostvarile. To je bila Ta odluka je bila rezultat dugogodišnje borbe pokreta za ženska prava, a sve je predvodila aktivistica Kate Shepherd. Nekoliko tjedana kasnije, dakle, novozelanđanke su izašle na birališta i time je otvoreno jedno cijelo novo poglavlje u povijesti demokracije.
1: Jasno. Znači, na današnji dan, ponovimo godinu?
0: 1893.
1: Ok.
0: Da.
1: Može.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Predsjedništvo IDS-a na sinoćnoj sjednici donijelo prijedlog zaključka koji će biti proslijeđen Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o prijevozu dijela neopasnog otpada iz Gospića na uporabu u Holcimovu tvornicu u Koromačnom, te pronađe drugo rješenje. Problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom, poručuje IDS. Skupština Istarske županije, na kojoj će se raspravljati o odlaganju dijela otpada iz Gospića u Koromačnom, održat će se u ponedjeljak u Pazinu. A zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nex, građani Našica organiziraju prosvjed. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na Arktičkom otoku, najavio je Trump. Na društvenoj mreži među ostalim poručio.
2: Predsjednici su više od 100 godina bili svjesni strateške važnosti Grenlanda, no nitko od njih nije uspio ništa poduzeti vezano za to. Ponosan sam što sam predsjednik koji je trajno i konačno riješio ovu vrlo važnu situaciju. Ovo je izvrsno rješenje za Sjedinjene Američke Države, Dansku, Grenland i sve naše saveznike. Radujemo se suradnji s divnim narodima Danske i Grenlanda na izgradnji veličanstvene budućnosti vezane za to veliko i iznimno strateški važno područje. Brižno ćemo ga čuvati. Ovo je ostvarenje sna za Sjedinjene Američke Države, sna koji je povijesno važan i poseban.
1: A Danska je potvrdila da je dogovor postignut i navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok. Ako vlada ponovno ne ograniči cijenu goriva, dizel bi od utorka mogao biti najskuplji u povijesti. Prema procjeni litra bi stajala euro 95 centi. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Zbog toga se strahuje od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Kerzevelj iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
3: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
4: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
1: Na Rtu Kamenjaku u Premanturi danas se održava velika akcija čišćenja najjužnije točke Istre Zajedno za čišći kamenjak. U uklanjanju otpada i mora iz priobalja sudjeluju brojni volonteri, organizacije civilnog društva i mještani. Inicijator akcije naslovljene najveća evropska čistaka 2026. Hrvatska čisti obalu i more je Vjeran Piršić iz udruge Eko Kvarner. U sklopu projekta 16 knjiga u potrazi za čitateljima Gradske knjižnice i čitaonice Pula, u knjižnici u Vodnjanu gostuje pjesnikinja, znanstvenica i sveučilišna profesorica Evelina Rudan, koja će predstaviti svoju knjigu Polje, slama, žudnja. Rudan piše na čakavici i standardnom jeziku, a inspiriraju je djetinjstvo Istra, što je očekivano jer je rođena u Puli, pa su iz tog vremena prisutna brojna sjećanja i žudnje. Program počinje u 11 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak s grmljavinom, većinom sredinom dana. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 26 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

uz zvukove pjesme You Know I'm No Good, nepreželjenje Amy Winehouse. Spomenuli smo Buje, spomenuli smo Kamfanar i Savičentu, gdje možete svakako otići, ali isto tako i Riva kod Malina u Medulinu. Danas će biti isto tako mjesto održavanja eventa, odnosno Medulinske noći, večeri koja će okupiti natjecatelje u kuhanju Brodeta, obitelji s djecom i ljubitelje glazbe. U 18 sati počinje program. Nastupaju Ivan Liculi i Ivan Zak, ulaz je naravno besplatan, tako da ljetna sezona u Medulinu se približava kraju i Medulinska noć će se evo obilježiti. Tako da, što se tiče programa za natjecanje zapravo kuhanju Brodeta, u kojem će se ekipe okušati u pripremi jedno od najtradicionalnijih jela, i ne samo istarske nego i mediteranske kuhinje, evo posjetitelji će tako moći pratiti kako nastaju različiti Brodeti, a druženje uz hranu bit će jedan od glavnih dijelova te večeri. A imamo isto tako, da parafraziram, organizatore animaciju za djecu, pa će ljubitelji moći provesti na ribi uz program prilagođen različitim generacijama. A isto tako, tradicionalno oko 21 sat slijedi penjanje na pal po pršut, tako da što brže do vrha, gdje će evo ih čekati pršut i druge naravno nagrade. To je atraktivni dio programa. Ništa, trebate samo odabrati gdje danas i gdje vam paše, gdje želite i lijepo se zabaviti.

0: sisaj, skuhaj, operi i uštedi. Uz Harvey Norman, odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Znači, rekli smo i Medulin. Rekli smo i Medulin, i Savičentu, i Bale, i...
1: I nas dva u ponedjeljak.
0: Ja i ti smo u ponedjeljak. Dobro, ali idemo i u Porečku Nova Vas. Jednu ovako posebnu humanitarnu akciju. Kaži nam.
1: Meni se još otvara stranica, Valter.
0: Još ti se otvara stranica.
1: Ajoh, 2026, Lito. Evo ga. Uglavnom, Porečka Nova Vas.
0: Da.
1: Dobro, samo da najdem čuda tega. Čovjek bi rekao da je kao sezona prošla, da nema više.
0: Ma vrag.
1: Nema više.
0: Ma kakti.
1: Manifestacija, a ima ih i te kako.
0: Tako je. Evo, jesi naša? Ti ne. Se dobrolo?
1: Ne. Evo ga, da si mogu reći koliko moram scrollat. Scrollo sam, dragi moji slušatelji, 800 metara.
0: 800
1: metara stranice.
0: 800 metri.
1: Da bi došao do Porečka Nova Vas, druga humanitarna, rekreativna biciklijada, bicikleta Rosa.
0: Roza.
1: Bicikleta Roza.
0: Da.
1: Dakle, drugo izdanje humanitarne, rekreativne biciklijade pod nazivom bicikleta Roša. Roza. Održava se danas sa početkom u 15 sati u Porečkoj Novoj Vasi. Nakon uspješnog prvog izdanja manifestacije lani, ove godine slijedi drugo izdanje sa istim ciljem. Prikupljanje sredstava za udrugu Vita Nova, podružnica Poreč, za psihološku podršku onkološkim pacijentima i pacijenticama Poreča.
0: Uh-huh.
1: Biciklijada će se održati uz stručno vodstvo vodiča iz biciklističkog kluba Poreč na dvije rute za djecu i odrasle.
0: Uh-huh.
1: Svatko tko želi može se pridružiti i rekreativnom hodanju uz stručno vodstvo kineziologa jednostavnom rutom kroz Novu Vas, a registracija će se provoditi od 15 sati do 15.45. Start utrke, dakle rekreativnog hodanja, je zakazan za 16.30.
0: Tako je, a prijavi su moguće putem maila bicicletarosa1@gmail.com ili na sam dan utrke na infopunktu. Samo dođite i naravno, s obzirom da je preporučena donacijska kotizacija iznosi 5 eura za djecu i 15 za odrasle, svi prilozi su zapravo usmjereni u udruzi Vita Nova, podružnica Poreč, za psihološku podršku onkološkim pacijenticama i pacijentima, a događanje organiziraju udruga Rotonda Nova Vas, Vila Nova, mjesni odbor Nova Vas, Vila Nova, uz potporu biciklističkog kluba Poreč te grada Poreča u suradnji sa udrugom Vita Nova. Tako da, sudionici su dužni osigurati vlastitu opremu, kacige su obavezne, nemojte to zaboraviti, a vožnja se odvija na vlastitu odgovornost, dakle pomalo, a volonteri će biti dostupni na raznim kontrolnim točkama kako bi pružili pomoć i podršku. Nakon toga, zabavni program, degustacija i roštilj, tako da za svakog ponešto, kao što smo naglasili danas cijeli dan, bitno je to druženje, socijalizacija i kad se ovako napravi nešto humanitarnog karaktera, pa gdje ćeš bolje.
1: Vidim da je za deserte zadužena slastičarka Kristina Jehnić, a ja njoj moram javno pohvaliti sestru.
0: A zašto?
1: Jer smo nedavno bili u Poreču, uh-huh. Išli smo ovoga na večeru, ja, supruga i dvije prijateljice. I kako smo hodali, smo prolazili pored slastičarne i sad moja supruga počela komentirati kako su dobri kolači, kako jako lijepo izgleda. A jedna gospođa vadi iz auta neke kutije i govori, pa hoćete probati? Pričamo, na večer je bilo zatvoreno. Ma ne, nemojte, dajte, rekla ta mansa s nekog pira. Na kraju ispala sestra od Kristine Jehnić, koja nam je izvukla tamo iz auta kolače. Tako da smo ti mi na cesti jedno 10 minuta jeli kolače.
0: Na cesti.
1: Usred Poreča na večer.
0: Super priča.
1: Da.
0: A da, evo, jedna lijepa zapravo, onako, street zakuska, da. Bimo rekli. 10 sati 20 minuta, ja idem zagrijati prste, ja ću pisat, Matija će čitati mailove, uskoro Radio Tržnica.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
1: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
2: Radio Pula.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Češ ti ili ću ja?
3: Ja ću dati.
2: Dobro. 10 sati i 30 minuta i svi vi koji već neko vrijeme slušate ovu emisiju i nažalost nas dvojicu, znate da je to vrijeme za Radio Tržnicu kada kupujemo, prodajemo, mijenjamo, poklanjamo, krademo, posuđujemo, što sve.
3: Što sve ne.
2: A sve to možete na 052
3: 210 810.
2: 810 ili otipkate jedan e-mail na Radio Tržnica monkey.hrt.hr.
3: Da.
2: I onda taj mail doće nama pa ga mi pročitamo, kao na primjer ovaj sljedeći. Prodaje se novi Link XS dvosjed sa dva pomična sjedala, tkanina S, dakle širine 1500, dužine 1070, visine 1050. To je u metrima, da jasnimo sve. Dakle, od tu centra grada, tamo negdje do talijanske škole dvosjed.
3: Nemoj zbunjivati ljude. Dovoljno smo ti i ja.
2: Stvarna cijena je 2500 eura, a prodaje se za 1800 eura. Dakle, super cijena na mobitel 098

Cześć! Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.

0: vreme je za fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.
2: Radio Pula. Uje.

0: Znači, bili smo, gdje smo bili? Bili smo u Savičenti, u Kamfanaru, Medulinu, Bujama, moramo do Buzeta. Buzet, 45. buzetski dani, oktanski spektakl. Znači, i lipo je vrijeme, idealni uvjeti da vrhunski automobili se na legendarnoj stazi Most Peničići, jednostavno uvjeti za 45. buzetske dane, gdje zapravo ulaze u svoj najatraktivniji, bimo rekli, dio. Jučerašnji su bile verifikacije, najjučerašnji dan, danas je akcija na stazi. Organizatori pozivaju publiku da uživo doživi praznik automobilizma. Znači, jutros zvuk motora ujutro, jučerašnji tehnički pregled i, kao što smo rekli, verifikacije natjecatelja. Danas, evo, u Istru stigli su vozači, timovi, ljubitelji automobilizma iz cijele Europe. Tako da je okupila se, znači, jedna razina automobilističke elite. Dakle, na toj legendarnoj stazi očekuje se vožnja vrhunskih i europskih i domaćih automobilista i spektakularnih bolida. Povijesni trkači automobili, atmosfera po kojoj je Buzet naravno postao daleko poznat i izvan naših granica, tako da je, evo, okupljeno 218 natjecateljskih vozila iz 17 zemalja, a tijekom vikenda očekuje se više od 15.000 posjetitelja. Vozi se čak 7 predstava predvođenih FIA European Hill Climb Championshipom i Historic Hill Climb Championshipom, a uz europsku elitu nastupaju najbolji hrvatski regionalni automobilisti. Naravno da je posebna atrakcija trkači automobili koji na buzetsku stazu vraćaju neke druge epohe automobilizma, dok moderni bolidi pokazuju kako je ovaj sport tehnološki napredovao, pa se uspije vidjeti komparacija. Ti si ljubitelj takvih natjecanja, lila, onako. Ali voliš automobile, voliš isto, klima glavom, lijevo, desno.
1: Da, nisam nikad bio tip za aute i motore.
0: Da, da, niti ja pretjerano, ali donekle jesam. Tako da, evo, dođite, pazite se, isto tako, zvuk motora je, evo, ko voli, ko ima strast prema tome, to jednostavno je dobar zvuk, lijepo to odzvanja. A to su danas, evo, buzetski dani, očekuje se druženje, istarska, naravno, gastronomija, taj dio naše regije poznat po tartufima, dodatni sadržaj, prilika isto da se gre u Buzet.

0: A gdje drugdje skočiti sa radio tržnice nego na Buvljak? I to ne bilo kakav Buvljak, već Rok Buvljak koji se održava danas u parkiću ispred La Resistansa, odnosno iznad arene, od 10 do 14 sati. Dakle, počelo je, tek još imate vremena. Skočite, jako je zanimljivo, možete kao izlagač se prijaviti, odnosno trebali ste se, ali sad možete otići kao kupac ili kako se nazivaju ljudi koji samo gledaju?
1: Samogledaoci.
0: Samogledaoci. Dakle, što možete tamo pronaći? Ploče, CD-i, kazete, majice, zakrpe, knjige, plakate, bedževe, naljepnice, glazbenu opremu, bilo što vezano uz rock, uz glazbu. Dakle, sjajna prigoda da nešto zamijenite, da nešto kupite, poklonite kako bi usrećili vas ili nekog drugog. Sve više mladih ljudi posjećuje Rok Buvljak, što pokazuje da se čar slušanja glazbe u opipljivom obliku, dakle vinili, itekako vraća, a isto tako da će dobra glazba živjeti zauvijek. Prošećite se, odite, proučite, dakle, pulski Rok Buvljak, budite dio toga. Sigurno je da ćete provesti ugodno vrijeme družeći se sa ekipom koja je glazba najveća strast, a za vrijeme trajanja tog Buvljaka možete i uživati i u DJ programu.

0: Da li ti imaš, koliko ti imaš tih, da li imaš stare CD-e, na primjer?
1: Imam CD, da, ja isto, ploče, kazete.
0: Svega, i čak i kazete se znaju zavući. Jako je zanimljiva ta kultura. A isto tako imamo još nešto da najavimo. Tu smo, danas je stvarno svega, evo, od raznih gastronomskih i onako svakako evenata koji smo spomenuli što se tiče i buzeta i danih su grožđa i fuža i savičente i evo možete na buvljak, ali što još mi imamo zanimljivog za ponuditi?
1: A imamo, jučer je u gradskoj knjižnici i čitaonici kao gošća bila znanstvenica i sveučilišna profesorica Evelina Rudan, koja je predstavljala svoju knjigu Polje, slama, žudnja. Uh-huh. A danas, 19. rujna, je gošća književne matineje u 11 sati, dakle prije 20 minuta je počelo, pa ako je neko usput može se priključiti u knjižnici Vodnjan.
0: Uh-huh. Da, to je uvijek poseban zapravo događaj. Evelina Rudan je jer je ona posebna i specifična, tako da svaki njen susret je jako, jako zanimljiv. Ali isto tako, evo, malo da produžimo, onako, da skočimo preko bare, čisto da se zna da u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva i u suradnji s gradom Cresom od sutra i doslovno cijeli tjedan u Cresu će se održati 34. po redu međunarodna znanstvena kulturna manifestacija Dani Frane Petrića. Pokrovitelj je zapravo predsjednik Republike Zoran Milanović, uz naravno županije i razne druge i kompanije. Tako da 34. dani Frane Petrića, odnosno simpozija koji se održavaju u okviru manifestacije, i treba spomenuti da u protekle 34 godine, to je stvarno, evo, već velika tradicija, to je izraslo u jednu od najznačajnijih znanstvenih manifestacija u ovom dijelu Europe, gdje se njeguje filozofski interdisciplinarni dijalog o aktualnim problemima čovječanstva. Tako da govorit će se o tehnologiji, tehnika i tehnosvijetu, idemo u tom smjeru umjetne inteligencije, je li to prilika ili opasnost, ali isto tako kako međunarodni simpozij o hrvatskoj filozofiji i kultura u interakciji i kontekstu, tako da javno predavanje u palači Moize pod nazivom Antun Marcello de Petris, provincijal, general red i biskup u Novigradskom Istarskom, osobito osvrt na njegovu oporuku, i to će biti točnije 23.9. Tako da ako se nađete na Cresu u Šetimanu, siguran sam da će biti znanstvenika koji će sudjelovati, evo, jedna isto tako prilika, nešto moramo uvijek za svakoga, da nije samo bismo rekli onako jedna gastronomska ponuda i da se podružimo, naravno da je to bitno, ali evo, svake pohvale, evo, da se na možda jednom od najljepših naših otoka događa neka takva kulturna manifestacija.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujte popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.
1: Znaš gdje nismo bili?
2: Na Marsu, tamo jedino.
1: Nismo bili. Doduše, tamo nema evenata, još uvijek, bit će, ali evo idemo do bala, danas u 20:01 kabare. Čaj život Vengo. Čaj život Vengo, tri točkice, Momčila Popadića na zatvaranju zapravo 6. po redu Bembo Festa. Znači, dakle, večeras u 20 sati, besplatan ulaz na trgu Tomazo Bembo, naravno, na programu, kao što smo rekli, zatvaranja u slučaju lošeg vremena. Predstava će se igrati u sportskoj dvorani, naravno u Balama, a ovim gostovanjem teatra Errato završava ovogodišnji tromjesečni 6. po redu Bembo Fest, festival malih formi nezavisnih kazališta. Tako da, evo, za večeras, za vas za koji žele zapravo malo i drugačiji neki oblik kulturnog uzdizanja, u predstavi igraju Marijan Nejašmić Banić, Petar Selečić i Bojan Brajčić, koji je i dramaturg, a riječ je o kabareu koji donosi pjesme, priče, reportaže i anegdote koje su oslikale život Momčila Popadića, hrvatskog novinara, književnika, pjesnika, eseista, na čije su stihove skladane neke od najvećih antologijskih pop pjesama i balada na našim prostorima. Zato Čaj život Vengo, Fantazija je jednostavno onako referenca na sve to skupa. Tako da, evo, kuvam se da, ku imate volje, hote u bale.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.

0: za vrijeme.
1: Sati i 45 minuta, kao što znate i obećano je, Danijela Vlašić ponovno s nama. Dobar dan ovog puta.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: Evo, sunce skoro u zenitu i možemo reći sunčano vrijeme, pravo onako ne prejako toplo, pravo jesenje, onako bonacica jedna.
2: Je tako, evo ga, makar temperatura zraka u Puli u 11 sati je dosegnula 25 celzijevih stupnjeva, to već ide na ono toplo, odnosno prema vrlo toplome, a temperatura mora, evo ono ko smo imali izmjerenu u 8 sati, bila 24 celzijeva stupnja, zaista ugodno u Istri, još će temperatura zraka danas tijekom dana porasti, ali još je mjestimica uglavnom sredinom dana i tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka može biti ponegdje kišice ili kratkotrajnog pljuska, iako anticiklonalno polje, odnosno ogranak te azorske anticiklone sa zapada i sa sjeverozapada se više i više ojačava, atmosfera još nije posve stabilna, imamo još uvijek nešto vlažnog zraka po visini, istina to je južni od Istre, ali još uvijek je nad nama jedna dolina i u stvari tek kako dan bude odmicao kraju, a pogotovo i vikend odmicao kraju, bit će sve stabilnije i stabilnije jer će napredovati još i greben toploga zraka po visini i donijeti stabilne vremenske prilike, onda možemo reći produžetak ljeta. U ovim trenucima nad istarskim područjem veći dio područja u znaku bedrog i sunčanog vremena, unutrašnjosti Istre i uz granicu sa Slovenijom mjestimicima nešto malo više oblaka, tamo je djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, to je sada se razvija u oblaci. Vjetar je uglavnom slab, more gotovo mirno, a vidljivost je izvrsna. Evo ga u Puli u 11 sati 25 celzijevih stupnjeva, vlaga 56%, a tlak zraka je narasao i od jutro svede na srednju razinu mora, iznosi 1021 hektopaskala. U 11 sati Opatija 23, Crikvenica, Pazin, Svetionik Sveti Ivana Pučini, Tevranska jezera na Cresu 24 celzijeva stupnja, Porer, Pula aerodrom, Krk aerodrom, Senj 25 i Rabi Rijeka 26 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana ostaje pretežno sunčano na većem dijelu područja te veći dio dana, ali još uvijek mjestimice uz razvoj oblaka, ponegdje moguća kiša ili pljusak i to je u sredinom dana i u poslijepodnevnim satima. Uglavnom će vjetar biti slab, ponegdje to umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a more mirno prema otvorenome prolazno, ponegdje do umjereno valo. To, temperatura zraka ova maksimalna dnevna će se, odnosno ova dnevna temperatura zraka još malo viša. Sutra u nedjelju također sunčano i uz malo ponegdje i umjereno na oblaku, a puhat će uglavnom sjeverozapadni vjetar koji će prema otvorenome moru biti mjestimice i pojačan. More u tim prilikama malo da umjereno valovito, a temperatura zraka bez veće promjene ili malo viša. Početkom sljedećeg tjedna još će više ojačati taj topli zrak, ali ćemo biti, možemo reći, baš između dva različita sustava tog toploga zraka po visini koji će dolaziti i hladnijega zraka također po visini, ali on će biti istočniji od nas i zato će onda u ponedjeljak uz pretežno sunčano vrijeme zapuhati sredinom dana bura koja će na jugu Istre biti mjestimice i pojačana i po buri će biti i utra koja će biti u znaku sunčanog vremena, ali će biti umjerene pojačana na jugu Istre mjestimice i jake bure. Takvo sjeverozapadno strujanje će podržati stabilne vremenske prilike i tijekom većeg dijela idućega tjedna i atmosfera će uglavnom biti suha, ali tu i tamo će malo jačati bura kako se ti sustavi budu micali. Dakle, evo, neka značajna promjena vremena za sada nije na vidiku i možemo reći, evo, sljedeći tjedan i ovaj vikend idemo sve više više ka stabilizaciji vremena.
1: U redu, ako vi tako kažete, poslušat
2: ćemo. Ne, valjda će tako i biti onda.
1: Da, naravno, takvi su sinoptičke karte i vaši sustavi, ali isto tako, evo, budimo s kišobranom negdje pri ruci, nikad ne znaš, ipak ide jesen, promjenljivost i dobro da je tako.
2: Je tako, ali uz ovo suho strujanje ipak nam neće rabiti kišobran.
1: Dobro.
2: Možda kao suncobran, sredinom dana.
1: Ajde, dobro. Nekad,
2: još bar, uvijek, tako
1: bar
2: je, da.
1: Nešto. Hvala da. Danijela, čujemo se nekom drugom prilikom, svako dobro i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja.
0: Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima i magle, a mogući su i odroni. Usporeno se vozi u zonama radova. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Te na jadranskoj magistrali između mjesta Plat i Čilipi, kod mjesta Stanić i kod Omiša, te zbog povećane gustoće prometa kod Stobreča i Makarske. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Puno toga smo danas izreferirali, puno toga se događa u našem zavičaju, smo nešto zaboravili.
1: Ja ne znam gdje ja sad moram.
0: Gdje ja sad ići? Moram? Gdje ja sad moram? Da, tako da to je neka ta mantra koja nas vodi. Ništa, najbitnije je da ste vi dobro sami sa sobom, pamet u glavu, iskoristite ovaj lijepi dan, vikend, neće biti pretežito toplo, baš je nekako za upaliti auto i ići malo džir posvuda. Stvarno su nas te ljetne vrućine držale možda u ovo doba, di si prije nekoliko tjedana niti zamišljao da ćeš u podne negdje sad upaliti auto i ići. Tako da, vidiš kako se sve brzo džira. Florijan Odobašić je bio s nama za tonskim pultom jutros, Nikola Milat birao glazbu. Matija, od srca ti hvala.
1: Hvala tebi, Valtera.
0: Eto. Čuvajte se, toliko za danas. Evo, it's all coming back to me. A poslije je ipak prljavo kazalište. Ugodan vikend.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Zbog ospičkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse ustali su Našićani. Iako nadležni uvjeravaju da će otpad prije dolaska u cementaru biti dodatno analiziran i kontroliran, građani poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Nakon organizatora prosvjeda Branislava Vukobratovića poslušajmo i gradonačelnika Našica Krešimira Kašubu.
2: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Podržavam građane da izraze svoje mišljenje javno, apsolutno. Ono što ne podržavam to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
1: A predsjedništvo IDS-a na sinoćnoj sjednici donijelo prijedlog zaključka koji će biti proslijeđen Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o prijevozu dijela neopasnog otpada iz Gospića na uporabu u Holcimovu tvrtku Koromačnu, te pronađe drugo rješenje. Problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom, poručuje IDS. Skupština Istarske županije na kojoj će se raspravljati o odlaganju dijela otpada iz Gospića u Koromačnu, održat će se u ponedjeljak u Pazinu. Stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakodnevni život. SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Među prioritetima je, kažu, gospodarenje otpadom, a otkrili su i još neke od važnih točaka svojeg programa. Evo što su rekli predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
4: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno. Taj postupak će trajati. A to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane.
5: Ne, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati.
1: U Vodnjanskoj apoteci prostoru za suvremenu umjetnost večeras će biti otvorena izložba Oblici u nastajanju umjetnice Marijane Pende. Riječ je o prvoj izložbi ove umjetnice u Hrvatskoj u kojoj u svoju praksu uvodi tekstil i ručno tkanje kao umjetnički medij. Oblici u nastajanju Marijane Pende polaze od njezine recentne produkcije i istraživanja u središtu kojih se nalazi pitanje kako materijali, kako materijala, tehnologije, tako i zvuka i tijela. Otvorenje je u 19 sati. A na trgu Tomaso Bembo u Balama večera završnica ovogodišnjeg Bembo Festa. U Bale stiže kabaret Čaje život Vengo, teatra Erato, posvećen Momčilu Popadiću i njegovom bogatom opusu. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak s grmljavinom, većinom sredinom dana. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 26 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
6: Nema nikoga. Ne čuju.

12 je sat i 9 minuta, srećan pozdrav svima vama, naravno poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, na početku našeg današnjeg glazbeno-sportskog poslijepodnevnog programa na valovima Radio Pule, koji će potrajati, pa mogu slobodno reći, do dugo u noć, sve do 22 sata bit ćemo zajedno, radit ćemo prekovremeno, evo prenosit ćemo utakmicu između Istre i Gorice u 20 sati, a prije toga, naravno, emitirat ćemo emisiju Stereo Sport subotom, a još prije toga, dakle, emitirat ćemo i našu emisiju Top 12. Imat ćete priliku čuti 12 najslušanijih domaćih hitova u našem programu. Dakle, krenuli smo sa tom novom shemom subotom od 12 sati i 5 minuta kreće Top 12 Radio Pule i kao i prije tjedan dana na broju 12 danas je Jure Brkljača sa pjesmom Šapni mi. Inače, prvi put je ta pjesma izvedena u kolovozu na drugoj večeri festivala Šansone u Šibeniku u okviru večeri Novi skladbi. Inače, pjesmu potpisuje Miroslav Rus, koji je autor glazbe i teksta, dok aranžmani i produkciju potpisuje Nikša Bratoš. Time se zapravo, kako kažu ljudi koji stoje iza te pjesme, nastavlja suradnja Brkljača i Rusa, koja traje godinama i iz koje su proizašle neke od pjesama koje su snažno obilježile njegov dosadašnji put. Među njima su i pjesma Prozor, za koji je Brkljača osvojio 3. nagradu publike na Šibenskom festivalu, te Treba znati reći kad je kraj, nagrađena kao najcjelovitije glazbeno djelo. No, mi slušamo pjesmu Šapni mi, danas na broju 12. Još samo da se i predstavimo, Edi Koler je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza i bit ću vaš domaćin, kao što sam rekao, do 22 sata.

Mi smo stigli do broja 11, on je Dino Petrić, pjesma se zove Moja Mila, mislim da je prije tjedan dana zauzimala tu poziciju na našoj top ljestvici. Dakle, ono što svakako na samom početku našeg druženja treba napomenuti je to da u ovih 40 minuta koliko će trajati top 12, imate i vi, poštovane slušateljice i dragi cijenjeni slušatelji, priliku nazvati nas na broj telefona 210-810, dati evo tri glasa za evo vašu omiljenu pjesmu, s time da možete slobodno iskoristiti i tu priliku kad nam se javite i čestitati nekome rođendan, ukoliko imate kakvu glazbenu želju, ako netko možda se danas ženi, udaje ili možda slavi godišnicu mraka, braka. U svakom slučaju mi smo tu zbog vas, tako da nas možete maksimalno iskoristiti na broj 210-810, dakle dajete tri glasa, a nakon toga naravno možete nekome čestitati poseban dan.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Ni pet, ni šest.
2: Top 12.

A mi smo stigli do broja 10, Marko Tolja, Oliver Dragojević, nova pjesma Ti si moja ljubav, koja je zapravo spojila glas Marka Tolje i neprežaljenog Olivera Dragojevića kroz jednu demo snimku nastalu još 2004. godine, a naravno kao i uvijek emotivni projekt dovršili su uz podršku obitelje Dragojevića i producenta Ante Gele, dakle još jedna prekrasna balada, zove se Ti si moja ljubav.

Da, kao što sam rekao, na vama je samo da nas iskoristite, ali svakako dobro je, dobro je poslušati ove prekrasne balade. Čuli smo i Juru Brkljaču na 12. poziciji, zatim Dina Petrića na 11. a sada upravo slušamo Marka Tolju i Olivera Dragojevića. Dakle, pjesma koja je spojila glas Tolje i neprežaljenog Olivera kroz demo snimku nastalu još 2004. godine.

A mi smo stigli do broja 8. Ona je Jelena Rozga. Pjesma se zove Ljubi me. Evo, na broju 8 danas, dakle, Jelena je sa vama kao i prije tjedan dana, koja zapravo vam poručuje, dakle, kao bol po tijelu šeta jedna želja kojoj smeta, neću o tome, nikom, samo

0: Če bi rekao Edi, špina se doprla i krenuli su pozivi. Halo. Dobar dan.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan,
0: kako smo?
1: Pozdrav. Držimo se, ne damo se.
0: Pa toko i treba, mislim, to je najmanje što možemo činiti. Onako, ne dati se.
1: Ali
0: i gotovo.
1: Ali da li morate mi ispuniti želju da nam date koju pjesmu od naše Lidije Percan?
0: Lidije Percan, evo, ja sve pišem, kako vi kažete, ja pišem, pa ćemo mi svakako ispuniti tu želju.
1: Jer to je naša legenda.
0: Naša istarska Tina Turner.
1: Neće mi Tina Turner.
0: Ne, naša istarska sam rekao, istarska Tina
1: da,
0: Turner.
1: Naša legenda velika. Sigurno.
0: A hoćete glasati za nekog od ove, za neku od ovih pjesama koje slušate na Top Ljestvici?
1: More.
0: Hoćete za Vanu, za Rozgu, za Magazin, za Tolju i Olivera, za Jakova Jozinović, za Tolju i Olivera. Evo ga, pišem.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama, gospođe, dobar tek želim. Pozdrav. Bog. On je Martin Kosovec, zove se pjesma Mjesec na dlanu. Idemo dalje sa pozivima. Volim tako kad smo aktivni. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobro. Dobro smo, ne damo se ni mi.
2: Lijepo vrijeme, super.
0: Ma, lijepo vrijeme, ugodno vrijeme i tako, ali hej, šteta što moram biti ovdje u studiju, ali kad znam da delam zbog vas, zbog slušatelja, onda mi ništa nije teško.
2: Evo, pas, najbolje sam. Eko, ja bin, to između pođu na siru u Savičendu.
0: Aha, Savičendu.

0: 12 je sat i 30 minuta, mi smo došli, dakle, do broja 6, on je bio Martin i on je Martin Kosovec na broju 7, a na broju 6 stiže nam Ana Rucner, naime, otvorenje novog glazbenog poglavlja uz stihove Pasće i te maske donosi nam Ana Rucner pjesmom Maske autora Miroslava Rusa svojom vokalnom interpretacijom. Zapravo, Ana joj je udahnula jednu intimnu i snažnu emociju koju od evo prije nekoliko dana možete slušati i na digitalnim platformama. U svakom slučaju, Maske su jedna od onih pjesama koje ne traži previše objašnjenja, dovoljno je nekoliko stihova da svatko u njima pronađe nešto svoje, kao što je pronašla i sama Ana. Dakle, Ana Rucner na broju 6. Idemo primiti još jedan poziv. Halo.
1: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan, gospodine. Dobro, hvala. Dobro.
1: Ah,
0: koliko možemo biti raspoloženi, ali dobro, malo prije smo se...
1: Neko mora raditi,
0: malo prije smo se
1: oprostili. Neko će ići na more, neko će ići na utakmicu i tako.
0: Je, ja sam upravo htio reći da malo prije smo se i oprostili od velike legende i sad kod nogometa,
1: Berislava
0: Drugovca, tako da.
1: Na štusjet, bilo... moj tvoj.
0: Je.
1: Žao mi je, kako mi život.
0: Da, baš da. Tako. Idemo
1: ovako,
0: mi...
1: Ja bi, Daniel, čestitala gospođi Đani Miletić.
0: Uh-huh.
1: Imala je prekjučer rođendan.
0: Prekjučer, dobro.
1: I sad ko bi mogla pjesma onak kada je njezi neki uvijek poželio, ali ja ne znam koja je...
0: Neku talijansku, je li?
1: Je, da.
0: Samo koja?
1: Ma ti ćeš se sjetiti.
0: Ma dobro, nešto ću da kako ide.
1: Dobro,
0: pa...
1: uglavnom nešto, da. I glasila bi za nekog tu našeg iz Istre.
0: Iz Istre.
1: Ki
0: je najbliži Istri? Je Marko Tolja, on je Fjuman.
1: Ajde, može, on je meni simpatičan, on zna lijepo pjevati. Eto, može za njega.
0: Bi rekli cure i lijepo izgleda, jeli?
1: Pa tako je, naravno.
0: Dobro.
1: Ok, lijepi pozdrav tebi, tvojim curama i koje s tobom u studiju.
0: Može, Edi, je uleži, pozdrav, čao. I zapravo, kao što si sami primijetili, prihvatio sam jednu preporuku prijatelja koji je rekao, ma ne treba ti ono 3, 2, 1, nek svaki od slušatelja ili slušateljice da po 3 glasa i to je to. I mislim da je to ona pobjednička varijanta, tako i treba, znači po 3 glasa dijelimo, tako da vas previše ne zamaramo. Ona je Ana Rucner, pjesma se zove Maske.

Bila je to Ana Rucner na broju 5, idemo, odnosno na broju 6, idemo do broja 5, tu nas čeka grupa Magazin, pjesma se zove E moj ti, dakle novi singl splitske grupe, dakle slušamo Magazin i E moj ti.

Da, MIT Group magazin danas na broju 5. Mi smo došli i do četvorke, stigli smo i do broja 4. On je Marko Kutlić, pjesma se zove Probudi me i naravno čekamo i dalje vaše pozive. Imali smo i do sada jedno 5-6 komada. Idemo dalje, 210-810.

0: Jesmo vas probudili, jesmo vas probudili. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, želim.
1: Evo, ćemo Zanu Rucner.
0: Zanu Rucner, me pišem tri glasa. Može, vi zovete iz Pule?
1: Ne, iz Fažane.
0: Iz Fažane. Je lipo u Fažani danas, lipo, sunčano.
1: Ma joj, prelipo i sunčano i poslije ove kiše čisti zrak, nema boljega.
0: I ovako jedna mala šetnja će pasti popodne, jeli?
1: Obavezno.
0: Treba to iskoristiti maksimalno.
1: Da, bilja, da, jer je prekrasno. Evo, i u Fažani ima događaja uvijek i...
0: Je, uvijek
1: ne, nešto. Ne, vi ste misto na svitu.
0: Je, uvijek nešto, baš su aktivni, moram priznati, u turističkoj zajednici. Sad imate novog direktora tamo. Aj, joj, bit će svašta.
1: Da, i u općini našega Korača, našega novega...
0: Crnoborija,
1: bravo.
0: Biće nešto od vas.
1: Biće, naravno. Ajde, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav, čao, dobar tek svima, Bog.
1: Hvala.

0: Ni 5, ni 6.
1: Top 12.
2: Da, mi se približavamo samome vrhu naše top ljestvice, stigli smo i do broja 3, ona je Nina Badrić, prije tjedan dana bila je na broju 7, a zahvaljujući vašim glasovima, evo je danas na trećoj poziciji, pjesma se zove Čuvam njen dom, jedna je od, pa možemo slobodno reći, najintimnijih i najupečatljivijih pjesama ovog Nininog albuma. Pjesma donosi jednu snažnu priču o ljubavi i odanosti koja ostaje živjeti unatoč vremenu, progovarajući o osjećajima koje svi prepoznajemo, ali svakako rijetko izgovaramo na glas. Zapravo pjesma govori o ljubavi prema zauzetom muškarcu, ženi koja voli, ali svjesno ostaje po strani. Naslov naravno simbolizira poštovanje prema drugoj ženi i njezinom domu. Dakle, pjesma se zove Čuvam njen dom, a ona je Nina Badrić. Kakav uvod, ej.

Još jedna prekrasna balada, još jedna sjajna izvedba Nine Badrić, a mi smo došli do broja dva. On je Matija Cvek, pjesma se zove Dvoje mladih, pjesma koja je svoj izlazak čekala čak 15 godina, još jedna balada o dvoje ljudi koji su nekoć bili nerazdvojeni, dijelili zajedničke trenutke i planove, a s vremenom krenuli svatko svojim putem. Kad se vrijeme zaledi. Naravno, uz sve to treba reći kad govorimo o ovoj baladi da iako je ljubav završila, kaže Matija Cvek, uspomene su ostale, a upravo se na njima gradi priča pjesme Dvoje mladih.

Dakle, dvoje mladih i Matija Cvek danas na drugoj poziciji, a stigli smo i do prvog mjesta, dakle, doista pjesma Ljudi poput nas, duet glazbene dive Jasne Zlokić i trenutačno najtraženije mlade pjevačke zvijezde Jakova Jozinovića. Glazba ih je spojila na najljepši mogući način, spontano i s puno emocija, a upravo je takva pjesma Ljudi poput nas, koja već sada slovi za duet koji će obilježiti godinu. Dakle, Jasna Zlokić, Jakov Jozinović i danas na broju 1 sa pjesmom Ljudi poput nas.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39 i domaća rajčica bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.

Da, i nakon naše top ljestvice mi idemo dalje, kao i svake subote od 13 sati nadalje, puno sporta, puno dobre glazbe, tu i tamo ponekad zanimljivo, servisna informacija za sve vas i tako ćemo provesti kao i uvijek jedno lijepo, ugodno, pa vjerujem i nezaboravno poslije podne u programu Radio Pule, s time da danas ćemo igrati one takozvane produžetke, jer od 20 sati slijedi i prijenos utakmice 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre 1961 i Gorice, utakmica koja se igra u Puli na stadionu Aldo Drozina. Stoga vjerujem da ćete biti uz naš program, da ćete biti sa nama sve do 22 sata.

Idemo baciti pogledi na situaciju u prometu. Dakle, konice su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u Gorskom Kotaru. Povećana gustoća prometa na gradskim cestama, pojedinim dionicama autoceste i graničnim prijelazima, a povremene kolone i zastoji su i u zonama radova i privremene regulacije prometa. Naravno, vozače pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče Istarskog ipsilona, većih gužvi nema, većih problema i poteškoće nema. Naravno, uvijek oprezno i polako.

0: Kermeza Fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u Fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.

Još i o vremenu, kao što i sami možete primijetiti, danas djelomice sunčano vrijeme, ali uz jači razvoj oblaka i dalje može biti rijetkih lokalnih pljuskova, naročito u noći i ujutro. Puhaće većinom slaba bura i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka bile su od 12 do 19, one dnevne vrijednosti bit će između 23 i 27 stupnjeva. Za sutra pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba bura i sjeverozapadnjak. Zapadnjak, jutarnje temperature zraka bit će od 10 do 16, one dnevne vrijednosti između 24 i 28 stupnjeva. Inače, trenutne temperature zraka u Istri kreću se između 25 i 28 stupnjeva, Poreč, Umag 25, Labin 26, zatim Pula, Cres, Medulin 27, te Krk i Buzet 28 stupnjeva.

Već sam spomenuo malo prije da smo se danas oprostili od jedne velike istarske istinske nogometne legende, od našega Mičule, od Berislava Poldrugovca, a u međuvremenu stiže informacija kako jedan od najboljih talijanskih nogometaša svih vremena, Sandro Mazzola, da je umro u 83. godini. Objava je stigla iz Intera, momčad iz kojom je osvojio 4 skudeta i 2 kupa prvaka. Zbogom Sandro, vječni simbole, stoji u objavi Nerazzurra. Inače, Mazzola je cijelu svoju 17-godišnju profesionalnu karijeru proveo u milanskom Interu, 565 nastupa, postigao je 158 pogodaka, osvojivši s Interom ukupno 8 trofeja. Bio je i član talijanske reprezentacije koja je osvojila Europsko prvenstvo 68. godine i stigla je do finala svjetskog prvenstva u Meksiku 2 godine kasnije. Mazzola je također zabio i utakmici protiv argentinskog Independentea koji je Inter donijela njihov prvi interkontinentalni kup, svjetski naslov. U svakom slučaju, Sandro Mazzola bio je jedan od najvećih nogometaša u povijesti, ne samo u povijesti Nerazzurra, objavio je Inter na svojoj službenoj stranici.

Zapravo ljeto ide prema svome kraju, međutim još uvijek ima zanimljivih manifestacija u Istri. Naravno, nemojte večera zaboraviti na veliki pulski maraton, na pulsku iksicu. Međutim, evo, kada govorimo o pravoj manifestaciji, zanimljivoj, atraktivnoj, onda svakako manifestacija posvećena Fužima, kanfanarska Fužijada, kreće danas od 17:30 na Kanfanarskoj placi, koja će se pretvoriti u veliku kuhinju na otvorenom. Uhodana ekipa Tjestenina Klara Marić pripremat će fuže sa boškarinom u teranu, fuže s tartufatom i fuže s kozicama, sipom i tikvicama, dok će publika istovremeno moći pratiti atraktivan cooking show u kojem će svoja kulinarska umijeća prezentirati šefovi Antonio Brajković i Stjepan Vukadin. Nakon što zapišu pokoj recept ovih poznatih šefova, gosti će njihova jela moći i besplatno degustirati. Inače, dobar pjat pašte moći će se zaokružiti kapljicom vrhunskog istarskog vina, a za to će se pobrinuti vinistra koja dolazi s odabranim istarskim vinima. Naravno, organizatori pripremaju i merkat od fuži, štandove na kojima će se pored fuži moći kupiti i sve što savršeno začinjava ovu tjesteninu, tartufate, sir. Tu su i ljuti umaci, a za slatke uživance pobrinut će se također domaće snage, bit će tu fritula, ali i domaći sladoleda iz buzetskog Oša. Posebno će ponudu toga dana, dakle danas, imati i kanfanarska butiga sa promotivnim cijenama fuži, a za najmlađe će biti osigurana i animacija sa tematskim igrama, oslikavanjem lica i drugim zanimacijama, a roditelji i odrasli moći će djecu prepustiti zanimljivom programu kojeg priprema nova igraonica Zvrkograd, koji se upravo danas otvara u Kanfanaru u neposrednoj blizini, dakle, trga na kojemu će se odvijati Fužijada u večernjem programu od 20:30. Za odličnu zabavu pobrinut će se novi fosili, srebrna krila, dakle, doista valja navratiti večeras do Kanfanara.

A pred nama je večeras i posljednja festivalska večer Vizualije, dakle iskoristite i to večeras, divovski astronauti i sinoć su još jedan.

samome središtu grada, jer doista vizualija, Marko Bolković i njegova ekipa priučili su nam još jednu magičnu večer, sinoć i preksinoć, i kako stvari stoje, tako će biti i večeras.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.

0: Idemo mi otvoriti naše današnje nogometno poglavlje i to evo najavom utakmica osmog kola Supersport Hrvatske nogometne ligi. Inače u prvoj utakmici odigranoj je sinoć u Gorici. Rudeš i Slaven Belupo su odigrali bez pobjednika 2-2. Domać je u prednost doveo Sad El Hadad u 54. minuti prekrasnim meškaricama. Preokrenuo je sa dva gola Ilija Nestorovski u 75. iz kaznenog udarca te u 79. minuti da bi konačnih 2-2 postavio Marko Zebić u drugoj minuti sudačke nadoknade. To je što se tiče sinoćnje utakmice. Danas su na programu dvije utakmice. Varaždin Osijek, rekli bi skoro i derbi, uz onaj jadranski derbi sutra, ali derbi kola jer se sastaju treće plasirana i četvrto plasirana momčad na prvenstvenoj ljestvici, a pred nogometašima Istrijan 961 večeras je s početkom u 20 sati novi domaći prvenstveni ispit. U sklopu osmog kola na Druzinu stiže Fenjeraš Gorica, što se onako na prvu čini idealnom prilikom za treći prvenstveni trobod izabranika trenera Javiera Kabelja. Do sad su pred pulskim navijačima pali Slaven Belupo 3-0 i Rudeš 3-2, te uspio li zeleno-žuti na pleća položiti momčad Marija Carevića, bit će to najbolji dokaz iznimne mentalne stabilnosti ove mlade pulske momčadi. Ne govori međutim uzalud kako je najteže dobiti utakmice koje se mora dobiti. Pulske momčad trenutno u nizu od 4 susreta bez poraza. Savladani su Zagorec u kupu 5-0 i Rudeš, a remiji su upisani protiv Dinama i na gostovanju kod Varaždina. Zanimljivo je kako je Gorica baš u prošlom kolu protiv Varaždina stigla do drugog boda. No, o tome ćemo i nešto kasnije. Idemo za početak čuti i izvještaj kolega iz Zagreba o jučerašnjem susretu u Gorici, ali svakako bit će tu govora i najavit ćemo i utakmice osmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige.
1: Silvio Čabraja.
2: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast, da se igrače manje karakter koji smo pokazali i išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
3: Nezadovoljan sam, pošto prekazano igre mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
1: Danas od 17 sati treće plasirani Varaždin dočekuje drugi Osijek, trener domaćina Nikola Šafarić.
4: Sigurno da nisu ista ekipa kod kuće i u gostima, slična je situacija i kod nas, mislim da ipak igramo kod kuće, nadam se dobri posjet i podršci domaće publike i da budemo kvalitetni.
1: A trener Osijeka Federico Beson one kaže da je Varaždin dobra momčad i da očekuje tešku utakmicu.
5: They are a good team and it's gonna be a tough game.
1: Ali ako se pokažu kao prošle subote protiv Dinama, smatra da neće imati problema.
5: But if we compete in the way that we compete last Saturday, I don't think we are gonna have problem.
1: U 20 sati Istra dočekuje Goricu. Evo što očekuje domaći igrač Niko Šepić.
6: Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
1: A ovako govori trener Gorice Mario Carević.
7: Nije lako, naravno, kad si zadnji, što se tiče samopouzdanja, izvedbe, da to bude tečno u svakoj utakmici, toga sam svjestan, ali stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
0: A za posljednji prvenstveni ispit u oči trotjedne stanke uslijed reprezentativnih obaveza, trener Kabeljo, trener Istre, na raspolaganju nema ozlijeđenog Vinka Rozića te Hamzu Jaganjca, koji je probio led u pulskom sastavu kad je stanka zbog kartona u pitanju i dok je pozicija zapravo lijevo krilo u odsustvu Rozića, koji srećom nije teže stradao, odlično pokrivena sa sjajnim Nikom Škafarom Žužićem, i tu je i samozatajni Silvio Goričan. U špici će svoju kvalitetu trebati danas demontrirati Tomić. Priliku u kupu je Brazilac hrvatskih korijena odlično iskoristio da upiše hat-trick, dok je u ogledu s Rudešom imao dvije prilike za gol u završnici, ali nije bio precizan, pa iako je Tomić po karakteristikama dosta različit od Jaganjca, te će pulski napad malo drugačije izgledati. Ključno je pitanje u kolikoj mjeri Tomić može pokriti ogroman rad u fazi obrane kojeg obavlja Jaganjac. Kriletica kako obrana počinje od napada nikad nije bila istinitija od ovoga što prezentira pulski sastav sa Jaganjcem. Inače, isto tako upitno je i u kolikoj mjeri u ovom trenutku spreman i Gustavo Albarasin, argentinski veznjak u paru sa Dumbijom, predstavlja čvrst bedem pred posljednjom linijom, ali on se tek ovog tjedna vratio treningu sa svi igračima nakon ozljede prsta u Varaždinu, te je očekivani izbor Antonio Maurić u paru sa Dumbijom. Vidjet ćemo u ostalom večeras od 20 sati. Naravno, svi vi znate što vam je činiti ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možete na stadion Aldo Drozina, onda svakako slušajte nas u programu Radio Pule od 20 sati.

A u oči večerašnjeg susreta u Puli, nogometni klub Istrijan 961 pripremio je posebnu akciju za utakmicu protiv Gorice kojom želi zapravo potaknuti druženje, zajedništvo i ljubav prema sportu među mladima. Naime, pulski klub osigurao je besplatan ulaz na istočnu tribinu za svu djecu iz istarskih vrtića, osnovnih i srednjih škola. Pravo na besplatnu ulaznicu imaju djeca vrtićke dobi pa sve do 4. razreda srednje škole. Svako dijete na stadion može povesti i jednog roditelja ili skrbnika koji će također imati besplatan ulaz. Besplatne ulaznice osigurane su i za odgajatelje, učitelje i profesore. Istočna tribina bit će u cijelosti namijenjena djeci i njihovi pratnji, a iz Istrijan 961 poručuju kako ovom akcijom žele stvoriti onu poznatu pozitivnu sportsku atmosferu i mladima omogućiti zajedničko navijanje, druženje i uživanje u nogometu.

Da, ona je Tiziana Rivale i pjesma Sarà quel che sarà, pobjednica Sanrema, samo me nemojte pitati koje godine jer ne znam i ne pamtim, ali zato ćemo najaviti utakmice petog kola Supersport druge nogometne lige danas u 16 sati, Grobničan Koprivnica, Radni Križevci Jarun, Slavonija Požega Solin, Trnje Hrvatski Dragovoljac, Uskok Bjelovar, Vartex Inker Zaprešić te Zagora Uljanik Pula. Dakle, prvi odlazak na gostovanje za nogometaša Uljanika bilo je uspješno, apsolviran je Solin, dogodila se pobjeda od 3-1, a danas će pulska momčad ponovno put juga, točnije u Unešić, mjesto sa 300 stanovnika u zaleđu Šibenika, neposredno uz nacionalni park Krka, je ove sezone dobilo drugoligaša koji je u prva četiri kola skupio 3 boda, nakon početnog poraza imaju 3 remija, 1-4-4, 2-1-1. Sa druge strane, Uljanik je 3 puta pobjedio u onom posljednjem susretu protiv Lučkog, jedan od onih koji će se svakako i koji se odmorio i nije nastupio u petak je i Valenta, koji zapravo najavljuje zanima nas samo pobjeda u Unešiću. Inače, za vašu informaciju, Puljani su vodeća momčad ove lige na prvenstvenoj ljestvici.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

A idemo mi sada najaviti one silne, brojne utakmice koje se danas poslije podne igraju kako u Istarskoj, tako u Primorsko-goranskoj županiji, pa kao i uvijek krećemo sa trećom Hrvatskom nogometnom ligom Zapad. Danas su na programu utakmice petog kola, pa u 17 sati igraju Jadran Poreč Vinodol, naprijed Hreljin Pazinka, Ošk Omišalj Rovinj, Halubjan Pomorac, Buje Nehaj, Crikvenica Kraljevica te Krk Rudar. Što se tiče četvrte nogometne lige nogometnog središta Rijeka, u 17 sati igraju Umag Riječina, u 15:30 Medulin Cres, onda opet u 17 sati Otočac Štinjan, Žminje Smoljanci Sloboda, Mladost Novalja, zatim Borac Bakar Ližnjana te Klana Funtana. Stižemo tako i do elitne županijske nogometne lige, u 16:30 danas Veli Vrh Novigrad, u 18:30 zapravo taj susret je već odigran, Potpićan Učka Kamfanar 2-1, sutra ujutro Vrsar Istra Tar u 10:30 te u 16:30 Vodnjan Peroj i Dajla Iskra. Druga županijska nogometna liga Sjever, Marušići Vižinada, Livade Babići, Kaštelir Labinci, Grožnjan Oprtalj te Galeb Moela, to su utakmice trećeg kola, a utakmice trećeg kola su na rasporedu i u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Jug, danas Rabac Plomin, sutra ujutro u 10:30 Valbandon Šišan, a onda u 16:30 minuta Cement Jedinstvo Mladinac, Manja Dvorci Barban te Polis Našići Valdebek.

0: Evo, točno je 14 sati, još jedan naravno srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg sportskog glazbenog druženja. Do sad smo, kada govorimo o sportu, uglavnom pričali, govorili o nogometu, a sada u idućih 15 minuta bit će govora o jedrenju, jer zapravo jedna zanimljiva i tekako, a možda jedinstvena manifestacija najavljena je jučer na konferenciji za novinare u Pulskoj zajednici Italijana. Naime, ako još ne znate, evo, Pula će ove godine biti polazišna točka nove regate Gotu Barcolana from Croatia, projekta kojim se hrvatske jedriličare želi nekako dodatno, ako mogu tako to reći, povezati sa najvećim jedriličarskim događajem na Jadranu, ali i svijetu. Regata će 9. listopada krenuti iz Pulske luke prema Trstu, gdje će se sudionici pridružiti Barcolani, a cilj je uz sportski aspekt dodatno povezati zapravo i Pulu i Trst te Hrvatsku sa jednom od najpoznatijih svjetskih regata. Naravno da ja ne bih previše govorio o tom projektu, o toj manifestaciji. U studiju Radio Pule srdačno pozdravljam gospodina Dejana Krizmana, predsjednika sportskog kluba Mandrač Tivoli. Dejane, odmah ću reći na početku, dugi niz godina se znamo, pa možemo si reći ti danas. Dakle, Dejane, dugi niz godina smo tu, surađujemo, tako da evo još jedan put dobar ti dan i dobro nam došao.
1: Dobar dan i tebi, Daniele, hvala na pozivu. Pozdrav slušateljima i slušateljicama.
0: A Refko Ganić je predsjednik jedriličarskog kluba Vega i mi se, Refko, znamo godinama i odmah da to raščistimo, ćemo na ti, jel tako? Da. Evo, i zbog drugih koji nas slušaju, jel tako? Koji su imali kritike.
2: Da,
0: možda
2: nemamo kritike.
0: Jel tako? U svakom slučaju, dobrodošli. Naravno, idemo najaviti ovu prekrasnu manifestaciju koja zapravo, kao što sam i malo prije rekao, će nekako dodatno povezati Pulu i Trste te Hrvatsku sa jednom od najpoznatijih svjetskih regata. Kako je uopće došlo do toga, Dejane?
1: Pa evo, Daniele, rekao si dosta toga, a ja mogu se samo nadovezati na tebe. To je stvarno jedna jedinstvena prilika da naši jedriličari sa hrvatskog dijela Jadrana dođu u Pulu i tu se okupimo i krenemo prema Trstu u toj regati. Do te suradnje, do te ideje došlo jednostavno našim prijateljskim vezama sa klubom Barcolana iz Trsta, Barcola iz Trsta. Ovako u jednom slobodnom razgovoru rodila se ta ideja na njihov prijedlog da organiziramo tu regatu, ne? Go to Barcolana from Croatia. I onda smo malo razmišljali mi u klubu i dali smo si truda i nagovorili zamolili naše prijatelje iz JK Vega da nam pomognu toj priči, jer oni ipak su tu doma u tom poslu.
0: Da, i zapravo ono što treba reći je to da je riječ o prvom izdanju događaja koji bi u budućnosti trebao prerasti u tradiciju, ali Dejane, ono što isto može treba napomenuti, da je to sjajna prilika recimo i za vaš sportski klub Mandrač Tivoli, a da ne govorimo i o jedriličarskom klubu Vega koji ove godine obilježava 140 godina postojanja, da promovirate sve vaše aktivnosti u klubu.
1: Pa istina, evo, mi nemamo tako izraženo aktivnost u jedriličarstvu. Međutim, tu odrađujemo neke stvari. Imamo jednu regatu Mandrač Kup, kojeg isto sa prijateljima iz Vege organiziramo. Radimo ove regate i učestvujemo na regatama tradicijskih barki. To je grupacija, odnosno koordinacija udruga na nivou Kvarnera i Istre. I danas su isto naši dečki u Nerezinama, pozdravi njima. I tako, evo, prošli vikend smo bili u Veneciji, isto sa tradicijskim barkama, bila je Leut Grga i Tartana iz Pule. Uglavnom, evo, to nam je jedna dobra promocija, a pogotovo ta Gotu Barcolana from Croatia. Tu ćemo sigurno upoznati malo širi krug ljudi koji su vezani uz jedrenje, pa pa i tu stvorimo neke, neke značajne možda i kontakte i tako dalje.
0: Upravo tako i nove suradnje, dakle ideja je nekako jednostavna okupiti posad iz Hrvatske, jel tako, Refko, koje će zajedno ploviti prema Trstu i Barkolani, naglašavajući evo svakako od početne dakle ideje nastoje taj zajednički projekte pulskih i tršćanskih klubova. Idemo možda malo predstaviti taj sportski i tehnički dio regata i pretpostavljam da se slažeš, Refko, s onime što sam rekao, da je to isto jedna, šta ja znam kako znaju reći, šlag na tortu, jel tako, kada govorimo o vašem velikom jubileju i o ovoj manifestaciji.
2: Ma mislim, to je za naš klub iznimna čast da možemo skupa sa prijateljima iz Tivoli Mandrača organizirati jedan takav događaj gdje pozicioniramo praktički i Pulu i naše more i, i ono čime se jedričarski klub bavi, a to je s djecom koja uče jedriti. Na taj način dajemo im do znanja da nije samo škola jedrenja, nije samo mala klasa, da tu postoji nešto više. Inače, ta regata Go to Barkolana je prvi puta i moramo reći 150 morskih milja treba odjedriti. Inače, kad pričamo o Barkolani koja će se održati, znači, nakon našeg starta ovdje, nakon dva dana, moramo reći da je to jedna od najvećih regata na svijetu, gdje, ako gledamo 2018. je bilo 2689 jedrilica na samom startu, gdje su srušili Guinnessovu knjigu, ušli u Guinnessovu knjigu rekorda.
0: Kao najmasovnija regata
2: na svijetu. Da, tako je. A moramo napomenuti da na toj regati jedre i profesionalci, i amateri, i olimpijci. Znači, nije vezana samo za sport vrhunskog, nego i, ja kažem, i rekreacijskog jedrenja. I po meni je stvarno posebna i čast nam je uopće da sudjelujemo u tome. Ideja skupa sa, sa prijateljima iz Tivolija, Mandrač, je bila da nekako to organiziramo, približimo našima, da imaju dvije etape, znači krenuli su odavdje, imaju start koji će biti u četvrtak 8.10. Četvrtak je prihvat tih jedrilica u, u Luci i na večer je organizirano jedno druženje uz zakusku i podjela tih brojeva što idu na, na brodove. I sami start regate će biti sutra 9.10. u 9 sati ispred Riječkog gata, gdje se jedri do Trsta stih 150 milja. Imamo dvije prolazne točke koje su znači u Rovinju i po Reču, to jest ako se desi da ostanu bez vjetra ili bez, znači stigli su do Poreča, dalje vjetra nema, a neki time limit je u subotu do podne. I ako do u tom nekom vremenskom razdoblju ne stižu do cilja, računa im se taj prolazni cilj. Svi brodovi imat će GPS trekere na sebi, to jest da će se moći stalno pratiti. I u svakom trenutku, normalno postoji telefon u trenutku da neko odustaje ili tako dalje, u svakom trenutku cilj u Trstu će znati gdje su. Inače, nakon dolaska u Trst na cilj, oni će se javiti taj gumenjak kojem se javljaju, koji ih postavlja gdje se vežu i, na, i poslije podne onda organizirana podjela nagrada skupa sa regatom koja starta iz, iz Italije, iz Ancone i iz Slovenije. I onda se organizira zajednička fešta. Znači nismo samo mi, do sad su bili iz Slovenije i iz Italije, jer su napravili jednu, mislim oni rade jedan veliki program. To moramo reći, tamo su regate 15 dana, 7 dana prije regata za optimiste, mala Barkolana je zovu, gdje bude jako puno brodova, optimistića, ne? Su djeca do 15 godina. Organiziraju za druge klase isto regate ispred Tršćanskog zaljeva. Znači, ta Barkolana koja bude u nedjelju, to je jedan šlag na tortu gdje se onda svi, ali manifestacija traje pa barem 15 dana.
0: Da, i zapravo upravo iz tog razloga i potpredsjednik Sočeta Velika di Barkola Eginjano Dejan Basi, jel tako, jučer je govorio i o tom širem konceptu samog projekta, jel tako, i nastojanju da se Barkolana ne promatra samo kao događaj jednog dana, već kao platforma koja povezuje različita mjesta i zajednice uz Jadran. I upravo iz tog razloga, Dejane, jel tako, od iznimne važnosti što se evo priključila i Pula i vaš klub i jedriličarski klub Vega.
1: Svakako i tu moramo moramo zahvaliti Dejanu Basiju, koji je stvarno ima odmah ideju šta bi napravio. Uključuje nas u tu priču Go to Barcolana. Kao što je rekao Refko, imaju oni već i sa Slovencima i sa njima, sa Italijanima. Isto tako. Naša ideja je ista, ne? Ne izmišljamo ništa novo. Znači, privući naše idriličare koji idu, i onako idu prema Trstu, zaustaviti jedan dan da se družimo u Puli i onda svi zajedno krenuti prema Trstu. Jedna lijepa, ja mislim, manifestacija mogla bi biti, mogla bi prerasti jednu tradiciju, što se nadam da hoće.
2: Svakako svime u cilju da jedre i regativaju. Znači, ja idu na regatu, a još ako im daš dodatnu regatu tih 150 milja, bi rekli jedno zagrijavanje uz druženje. Da. I mislim da svima je to interesantno. Evo. Počeoši od nas, mislim da bi to trebalo biti interesantno i za grad Pulu i Istarsku županiju, za svih, jer ipak ako gledamo svi ti koji kreću iz Dalmacije, recimo brodovi, oni imaju puno više milja, znači trebaju negdje se zaustaviti. Ovo im je idealna stvar za promicanje općenito jedrenja u Istri, uz našu obalu. Tako da, kako god to krenemo, odlična smo polazna tačka, ne?
0: Da, možda dakle da još jedan put ponovimo, program počinje 8. listopada, ako se ne varam, to je četvrtak, jel tako? Je. Prihvatom jedrilica na večer u Čirkulu biće organizirano druženje dobrodošlice. Start regate predviđen je za 9. listopada u petak u 9 sati ispred Riječkog gata u Puli, nakon čega će jedrilice krenuti prema Trstu, pa je možda to i svakako prilika da pozovemo i naše slušatelje da dođu što o većem broju, da se odazovu i da isprate. Evo ove jedrilice, bit će to jedna prekrasna slika ovdje kod nas u Puli, jel Dejane?
1: Evo Daniele, ako dozvoliš, ja bih se zahvalio na kraju na pokroviteljstvu Ministarstva turizma i sporta, Ministarstvu vanjskih poslova i europskih poslova, Istarskoj županiji, gradu Puli, turističkoj zajednici. A posebno bih se zahvalio zajednici Italijana i Čirkolu, koji su nas stvarno izašli u susret i evo, hvala njih još jednom.
0: Da, Refko, što se tiče Jedriličarskog kluba Vega, prilično ste aktivni ove godine, zasigurno imate puno i razloga zašto ste aktivni, jer doista slavite jednu veliku obljetnicu, kao što sam rekao, 140 godina djelovanja kluba. Međutim, kad završi ova manifestacija, pretpostavljam tu nećete stati, jer znam da recimo u 12. mjesecu imate onu tradicionalnu regatu, sve to je Nikola, a bit će još toga i nastupa.
2: Mislim, prije same regate Barcolana, jedriličarski klub Vega već sljedeći vikend organizira kriterijsku regatu za klasu 420. Da bi sedmicu nakon toga Europa Cup za Fly Dutchman, za koje smo dobili sljedeće godine svjetsko prvenstvo. Tako, ono što sam već jedan put bio kod tebe rekao, da je to interesantno takmičarima, jer dolaze isprobavati regatno polje, tako da za nas stanke nema, i onda dolazi ta famozna regata Sveti Nikola sa 600 brodova, bi je rekao ono gluho zimsko doba, napunimo grad Pulu sa 2000 ljudi, sa 600 takmičara iz 22 zemlje, mislim da moramo i sami sebi reći da radimo stvarno cijelu godinu.
0: Da, sa druge strane, sportski klub Mandrače Tivoli možda i nije tako aktivan, ali radi jako, jako dobre stvari, jer kroz svoje aktivnosti svakako njeguje različite aspekte života uz more, od ribolova i jedrenja do samog očuvanja maritimne baštine, tako da vjerujem da i vi imate svoje planove.
1: Pa imamo, evo, još nas čeka kup u Lignjolovu, kalamari kup, to je netradicionalno, ali evo, pokušavamo ga uvesti u jednu tradiciju. To će nam biti kad bude 10-11 mjesec, kad se dogovorimo sa ekipom, i to nam je za ovu godinu bi bilo sve, ne.
0: Da, u svakom slučaju puno zanimljivih programa i sadržaja, no za početak Go to Barcolana from Croatia, ovo je u ovom trenutku najvažnije, dakle iz Pule 9. listopada starta ta prekrasna jedriličarska regata. Do tada ćemo se naravno još i čuti, vidjeti i najaviti sve ono što će se dešavati za otprilike koliko 15-20 dana.
2: Nama je to izazovu, ja bih rekli odmah. Ma, mislim, pripreme su u tijeku, mi smo u potpunosti skupa sa Andraštij Volin spremni za sve ono što nas čeka četvrtak, petak, a subotu dalje ćemo isto u Trstu, gdje će prihvatiti kolege iz ili jedriličari iz Barkula Grignano, koji će doći, ja mislim, i u četvrtak na start, pitanje samo ko. I čak pozivamo i djecu i roditelje da dođu, jer mislim da to treba na neki način i promovirati, ne?
0: Dakle, da ne možemo reći za regatu pronti spremni, je li tako?
1: Da, svi su spremni, imamo velikih obaveza sada uz naše standardne obaveze. Hvala lijepo Daniele na pozivu i pozdrav.
0: Hvala vama na dolasku. Dakle, nemojte zaboraviti, zaokružite si te datume 8. a naročito 9. listopada u 9 sati ujutro. Hvala vam još jedan put.
2: Hvala tebi.
1: Hvala.

0: Bolonjeza Fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u Fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.
2: Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

A malo prije smo najavili sve one brojne utakmice u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, a ima tu još puno, puno utakmica diljem Europe, pa idemo evo samo proći, evo jedan mali pregled napraviti onoga što slijedi tijekom poslijepodneva i večeri što se tiče engleske Premier lige. Jedna utakmica je u tijeku, upravo počinje drugo poluvrijeme, Tottenham Aston Villa nakon prvih 45 minuta, rezultat je 0-1. Danas još igraju Brighton, Arsenal, zatim Everton, Ipswich, Newcastle, Hull i Nottingham Forest, Coventry. Što se tiče francuske lige, danas Paris, Strasbourg, Angers, Troyes, zatim Le Mans, Lorient, Lyon, Rennes i Toulouse, Le Havre, zatim Supersport, Hrvatska nogometna liga u 17 sati, Varaždin, Osijek u 20 sati, Istra, 1961, Gorica. Dolazimo tako i do talijanske nogometne lige, u 15 sati igraju Bologna, Torino te Udineze, Cagliari, u 18 sati veliki, veliki meč Roma, Inter, a na večer u 20 sati 45 minuta Venecija, Lazio. Njemačka liga, Borussia Mainz, Eintracht Freiburg, HSV Köln, Werder Augsburg, Stuttgart, Borussia Dortmund. I španjolska liga, jedna utakmica u tijeku, Osasuna, Rayo Vallecano 1-0, u 16:15 Athletic Bilbao, Alaves, u 18:30 Celta Vigo, Santander, te u 21 sat Sevilla, Barcelona.

Govorimo o europskom nogometu. Evo, jučer nogometaši Monze koje vodi hrvatski trener Ivan Jurić ostvarili su prvu pobjedu ove sezone u Serie A, savladavši na svom terenu momčad Sassuola rezultatom 2-1 u susretu petog kola. Varela u 51. i 63. minuti doveo Monzu prednost od 2-0, da bi Ađić u 88. ublažio poraz Sassuola. Duje Čaleta Car odigrao čitav susret za Sassuolo koji je 9 sa 7 bodova, dok je Monza 14 sa 4. Na vrhu su Roma i Inter sa po 12 bodova uoči subotnjeg međusobnog dvoboja.

A nogometaši minhenskog Bayerna u susretu su četvrtog kola njemačkog prvenstva na svom terenu deklasirali Union Berlin sa 7-0. Muzijala je doveo Bayernu prednost, a potom su Kane, dakle sa 2, Olise sa 3 i Saibari sa 1 golom dovršili posao. Josip Stanišić odigrao je čita susret za Bayern, dok je Marin Ljubičić ostao na klupi Uniona, kod kojeg zbog bolesti nije bilo Josipa Juranovića. Bayern je ovom pobjedom izbio na vrh ljestvice sa 10 bodova, jednim više, uz utakmicu više od Borussia Dortmund i Freiburga, dok je Union 16 sa samo jednim bodom.

A u prvoj utakmici petog kola engleskog nogometnog prvenstva Brentford je na svom terenu savladao Chelsea sa 3-0. Prvi je gol postigao Anthony u 61. iz gužve nakon prekida na 2-0 iz protunapada povisio je Igor Thiago u 83. da bi konačni rezultat postavio Fabio Carvalho u 4. minuti sudačke nadoknade. Brentford je treći sa 9 bodova, 3 manje uz utakmicu više od Arsenala i Manchester City, dok je Chelsea sedmi sa 7 bodova. We'll be right back.

0: Jedan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Da, za sam kraj ovog dijela našeg druženja, prava pjesma Vamos a la playa, iskoristite ovo prekrasno vrijeme vani, čuli ste još jutros od kolegice Danijele Vlašić, more 24-25 stupnjeva, dakle još jako, jako ugodno za sve nas, ako ne danas, onda zasigurno sutra, navratite malo do plaža, jer bit će doista prekrasno i ugodno, kao što vjerujem da će vam ugodno biti i danas poslije podne uz naš program sve do 22 sata. Mi ćemo sada malo stati, evo do 15 sati još malo glazbe, a onda i središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, zatim evo vijesti u 16 sati iz Hrvatskog radija, u 16.30 program na talijanskom jeziku, prije toga Fono Vinil, u 17 sati smo ponovno zajedno do 18 sati, pa onda opet jedna mala pauzica od 2 sata i od 20 sati se javljamo sa stadiona Aldo Drozina, gdje ćemo zajedno pratiti susret osmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koji se igra na Drozini između Istre i Gorice. Ostanite dakle i dalje uz program Radio Pule.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Edi Koler, ja sam Nives Kalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Subota prolazi u znaku prosvjeda, okupili se građani Našica, Viškova i Ludbrega. Ususret županijskoj skupštini u ponedjeljak u Pazinu, IDS traži da vlada odustane od slanja dijela gospićkog otpada na spaljivanje u Koromačno. SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Ovogodišnja turistička sezona ponovno probila rekorde. U Istri dobro počela i posezona. Vrijeme će i sutra biti pretežno sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse ustali su Našičani. Iako nadležni uvjeravaju da će otpad prije dolaska u cementaru biti dodatno analiziran i kontroliran, građani poručuju da ga ne žele u svojemu gradu. Nakon organizatora prosvjeda Branislava Vukobratovića poslušajmo i gradonačelnika Našica Krešimira Kašubu.
2: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Podržavam građane da izraze svoje mišljenje javno, apsolutno. Ono što ne podržavam to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama.
1: A predsjedništvo IDS-a na sinoćnoj sjednici usvojilo prijedlog zaključka koji će biti upućen Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića na uporabu u Holcimovu tvornicu u Koromačnom, te pronađe drugo odgovarajuće rješenje. Kako su opriopćili iz te stranke, problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom. Skupština Istarske županije, na kojoj će se raspravljati o odlaganju dijela otpada iz Gospića u Koromačno, održat će se u ponedjeljak u Pazinu. Stanovnici općine Viškovo jutros su pak prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
4: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
1: Prosvjedi u Ludbregu, i to protiv planirane gradnje megafarme Pilića. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih preradnika, gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Iz građanske inicijative Apatija Kristina Stanko, pa predsjednica zelene akcije Dora Sivka.
5: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
6: Mi vidimo da princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama.
1: SDP i Možemo prije podne su predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici iz stranaka konferenciju za novinare održali su na Trgu Svetog Marka, koji, kako ističu, planiraju učiniti dostupnim građanima. Zajednički program saželi su u 8 cjelina, od gospodarenja otpadom do zdravlja, pravosuđa, kulture i poljoprivrede. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, pa koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
7: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno i to je bitno za hrvatsko društvo. Taj postupak će trajati. a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane. Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.
8: Dakle, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku.
1: Postignuti je dogovor u sporu u vezi s Grenlandom, objavili su američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka i premijer Grenlanda. Sporazum bi trebao biti potpisan idućih dana u Njujorku tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a, a morat će ga ratificirati parlamenti u Nuku i Kopenhagenu. Strukturiran je kao sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem, a već ga je pozdravio glasnogovornik NATO saveza. U osnovi riječ je o malo proširenoj inačici postojećega sporazuma.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Unatoč nestabilnoj geopolitičkoj situaciji i općem poskupljenju, ovogodišnja turistička sezona ponovno probija rekorde. U zemlji je do sad ostvareno 99 milijuna noćenja, gotovo trećina prometa u Istri. Najbrojniji turisti na poluotoku i dalje su iz Njemačke, Slovenije, Austrije i naše zemlje, a raste broj gostiju iz Sjeverne Europe. Senka Mošnja.
9: Izazovna sezona od samog početka. Manje njemačkih turista u lipnju, manje austrijskih u sezonskoj špici, a onda povratak Austrijanaca u rujnu i dvoznamenkasti poraz broja gostiju iz Italije, Mađarske i Velike Britanije. Rezultat, još jedna rekordna sezona, kaže direktor Istarske turističke zajednice Denis Ivošević.
10: Uglavnom sve je došlo u balans. Dakle, od početka godine do jučerašnjeg dana Istra je realizirala 4,7 milijuna dolazaka, što je 3% bolje, a u noćenjima je to 28 milijuna i tu smo 1% bolji.
9: Cijela godine i u Istri i u Dalmaciji najbolje posluju hoteli. Iako u ukupnom smještaju sudjeluju sa samo 10%, u njima je ostvarena petina ukupnog prometa u zemlji. Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
11: Osnovni razlog je što se u hotelski sektor već dugo vremena intenzivno investira podizući kvalitetu, a ne toliko kvantitetu kao u nekim drugim oblicima smještenih kapaciteta. Dakle, mi smo u Hrvatskoj negdje na 183-184 tisuće hotelskih kreveta već zadnjih deseta godina.
9: Ponovno su u plusu i kampovi. Sve ih više radi cijele godine. Luksuzne kućice u kampu u Funtani pune su čak 250 dana, što je više i od hotelskog prosjeka. Trenutačno nema ni slobodnih parcela. No recepcioner Tarik Delibašić napominje da se u restoranima i kafićima ipak manje troši.
12: Može se reći da se najviše vidi u restoranima, pošto se cijena za smještaj nije nešto puno mijenjala. To im je ostalo, možemo reći, isto, ali da se dosta gostiju, da su primijetili supermarketima nagli porast cijena.
9: Ukupni prihodi od turizma tek će se izračunavati, no svi se slažu da minusa neće biti. Kada je o smještaju riječ, hotelijeri procjenjuju da će zarada nadmašiti lanjsku za 3-5%.
1: A nakon uspješne sezone u Istri se očekuje i dobra posezona. Već sada na početku održavaju se brojne manifestacije. Ovoga vikenda u Puli vizualija i maraton, a u Buzetu buzetski dani. U Bujama pak do nedjelje traju 120 dani grožđa. Jedno je to od najstarijih i najpoznatijih istarskih slavlja, koje već više od stoljeća okuplja posjetitelje uz vino, glazbu, sport, kulturne sadržaje i duh zajedništva. Ovogodišnji program donosi i večeras niz besplatnih koncerata, vinskih degustacija i drugih pratećih događaja uz oldtimere i veliku sutrašnju nedjeljnu tombolu. Rt Kamenjak, najjužnija točka Istre, jedno od najljepših prirodnih područja, svake godine posjećuju deseci tisuća ljudi koji dolaze uživati u čistom moru, prekrasnim uvalama i bogatoj prirodi. Zbog velikog broja gostiju i njegove iznimne prirodne vrijednosti, na Kamenjaku je danas u sklopu inicijative najveća evropska čistka 2026. Hrvatska čisti obalu i more, koju je pokrenula udruga Eko Kvarner, održana velika akcija čišćenja i kopna i mora. Tamo je bila i naša Klara Horvat.
13: Čaroban u svako doba godine, Rt Kamenjak ovoga je vikenda postao središte velike ekoakcije čišćenja i kopna i mora. Pod morem mala, ali uigrana ekipa. Iskusni ronioci spremaju se za zaron kako bi očistili dno uvale i izvukli sve ono što neodgovorni pojedinci bacaju u plavetnilo. Instruktor ronjenja u Hrvatskom ronilačkom savezu Ardijan Kajtazi.
14: Na ovoj lokaciji će možda biti dubina možda do nekakvih 6-7 metara najviše. Pa najčešće budu tipa plastični plastične boce, staklene boce, ono što ljudi zapravo sa brodova bacaju.
13: Paralelno s otpadom čistila se i šuma. Vatrogasci i čuvari prirode motornim su pilama uklanjali suha stabla i granje, što je od presudne važnosti za zaštićeni krajobraz. Ističe ravnatelj javne ustanove Kamenjak Slobodan Belević.
15: S obzirom na ružne prizore i situacije koje se dešavaju u Dalmaciji, pored održavanja i čišćenja, ovo nam je isto tako jedan zadatak održavanja šumskih puteva radi protupožarne zaštite.
13: Ova velika čistka pokazala je da se pravi rezultati postižu tek kada se pokrene cijela lokalna zajednica. Odazvalo se više od 160 volontera, ističe načelnik općine Medulin Ivan Kirac.
16: Općina Medulin pozvala svoje klubove, djelatnike, vrtićance, školarce, ali svakako općenito i mještane općine Medulin i same prijatelje općine Medulin.
13: Tajnica udruge Eko Kvarner Gordana Vukoša.
17: Znamo i sami koliko je velik problem plastike u svijetu, koja završava u obliku mikroplastike u životinjskim organizmima. S obzirom da su to jestive stvari onda i u našem tijelu, tako da opasnost je zaista velika i što prije ljudi shvate i pobrinu se za to da svoj otpad ne ostavljaju za sobom, to bolje.
13: S Kamenjaka je uklonjeno više od 160 kg otpada, među kojim je bilo najviše plastike. Očišćeni pod stalnom brigom kao zaštićeno područje, Kamenjak i dalje ostaje mjesto na kojem posjetitelji mogu uživati u čistom moru i netaknutoj prirodi.
1: U Vodnjanskoj apoteci i prostoru za suvremenu umjetnost večeras će biti otvorena izložba Oblici u nastajanju umjetnice Marijane Pende. Riječ je o prvoj izložbi ovoj umjetnice u Hrvatskoj, u kojoj u svojoj praksi uvodi tekstil i ručno tkanje kao novi umjetnički medij. Oblici u nastajanju Marijane Pende polaze od njezine recentne produkcije i istraživanja, a u središtu kojih se nalazi pitanje o materijalima, tehnologiji, tijelu i zvuku. Otvorenje je u 19 sati. A na trgu Tomaso Bembo u Balama večera završnica ovogodišnjeg Bembo Festa. U Bale stiže kabaret Čaje život Vengo, teatra Erato, posvećen Momčilu Popadiću i njegovom bogatom opusu. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan. Sport. U osmom kolu Super Sport HNL-a Istra 1961 večeras na Drozini dočekuje posljednje plasiranu Goricu. Zeleno-žuti su trenutačno šesti s 9 bodova, a utakmica koju možete pratiti u našem programu počinje u 20 sati. Jučer su u kolo otvorili Rudeš i Slaven Belupo, dok će danas još igrati Varaždin i Osijek. Sutra je na rasporedu jadranski derbi Rijeke i Hajduka, te zagrebački Dinama i Lokomotive. Nakon jučerašnjeg otkazivanja dječje, večera su na rasporedu glavne utrke osmog Pula maratona. U 19 sati i 50 minuta start je polumaratona. U 20 kreće utrka na 5,99 km, a pulska iksica na 10 km počinje u 20 sati i 10 minuta. Tom će prigodom na snazi biti privremena regulacija prometa. Vozača se poziva na korištenje alternativnih pravaca i poštivanje prometne signalizacije. U tijeku su 45. buzetski dani, završnica prvenstva Europe na brdskim stazama. Na utrci Mospe-Ničići nastupit će 242 vozača iz 17 zemalja, među kojima i 111 hrvatskih. Nakon današnja dva treninga, sutra od 9 sati na rasporedu je glavna utrka. U Poreču počinje međunarodni hrvački turnir Valamar Cup 2026. Turnir okuplja sportaše iz 25 zemalja, a svečano otvorenje je u 19 sati i 30 minuta u sportskoj dvorani Finida. Nakon otvorenja na rasporedu su finalne borbe. Vrijeme.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom u trenucima uz obalu uglavnom pretežno sunčano, a u unutrašnjosti mjestimice uz povećanu na oblake ima kiše i pljuskova. Puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Pulu 13 sati iznosila 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, a vlaga je 59%. U 13 sati Opatija po aerodrom Sveti Ivana Pučini 25, Poreč 26 i Pazin 27 celzijevih stupnjeva. Sutra će nad Istrom prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar će puhat, a more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutra temperatura zraka bit će od 17 do 20 unutrašnjosti Istre, od 13 do 16, a najviša dnevno 26 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Edi Koller, uredila i vodila Nives Kalibić. Želimo vam miran nastavak subotnjeg poslijepodneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
19: Radio Pula.
20: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima, a povremene kolone i zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno u zonama radova. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, te na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
1: Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
1: Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Subota u znaku prosvjeda. Okupili su se građani Našica, Viškova i Ludbrega. Sve ih povezuje briga za okoliš i zdravlje. Našičani su se pobunili zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse. Sve je pratio Marin Bilandžić.
1: Nekoliko stotina građana koji se protive najavi dovoza ispaljivanja dijela otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nekse okupilo se na današnjem prosvjedu u Našicama, gdje su jednoglasno poručili da ne žele taj otpad, ne samo u Našicama nego nigdje u Hrvatskoj.
2: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromaču i Našicama, da mi moramo spaliti taj otpad.
1: Poručio je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Neki od prosvjednika su i poručili kako našička cementara nema odgovarajuće filtere za spaljivanje otpada i da je u Našicama riječ o ekocidu i trovanju naroda.
3: Truju nas!
4: Bivši monter Đure Đakovića, koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
1: Organizatori traže potpunu i pravodobnu informiranost građana o planovima vezanim uz otpad, te jasne odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi, u kojim količinama i kako će se obrađivati. Na kraju dodajmo da su organizatori prosvjeda u Našicama najavili odlazak u Gospić, gdje će dati podršku građanima u njihovoj borbi za očuvanje čistog okoliša i zdravlja zajednice.
0: Predsjedništvo IDS-a na sinoćnjoj sjednici donijelo prijedlog zaključka koji će se proslijediti Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o prijevozu dijela neopasnog otpada iz Gospića na oporabu u Holcimovu tvornicu u Koromačnu. Odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom, poručuje IDS. Skupština županije, dodajmo, održat će se prekosutra u Pazinu. Stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život. A u Ludbregu se pak prosvjedovalo protiv izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji, i to samo 400 metara od kuća i rijeke Bednje. Stanovnici upozoravaju da bi takva proizvodnja značila velike količine gnoja i otpadnih voda, ispuštanje štetnih plinova te znatnu potrošnju prirodnih bogatstava. Iz svijeta. Postignut je dogovor u sporu u vezi s Grenlandom, objavili su američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka i premijer Grenlanda. Sporazum bi trebao biti potpisan idući tjedan u New Yorku tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a, a morat će ga ratificirati parlamenti u Nuku i Kopenhagenu. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je među ostalim poručio.
5: SAD je sklopio sporazum s Kraljevinom Danskom i Grenlandom, kojim se Sjedinjenim Državama daje trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama na Grenlandu, čime se potpuno rješavaju sve naše mnogobrojne američke brige. SAD to neće stajati ništa. Prema mojim uputama, surađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo osigurali da SAD zauvijek na Grenlandu ima mogućnost učiniti sve što je potrebno za osiguravanje i obranu sigurnosti Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Također, od sada ni jedan američki protivnik nikada na Grenlandu ne može imati bazu ili vojnu prisutnost, niti ondje ulagati u osjetljive projekte bez našeg izričitog pisanog odobrenja.
6: Sport.
0: U prvoj utakmici 8. kola HNL-a Rudeš i Slaven Belupo odigrali su 2-2. U 17 sati Varaždin dočekuje Osijek, a od 26 sati igrati Istra i Gorica. Evo što su uoči susreta rekli igrač Istre Niko Šepić i trener Gorice Mario Carević.
7: Dobra su ekipa, nije realno stanje na tablici koji su oni. Svaka ekipa je dobra na svoj način i bit će teška utakmica, naravno. Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
8: Mislim da smo se zadnjih nekoliko utakmica, točnije od Rijeke, da smo se dosta stabilizirali. Koliko god to glupo zvučalo, smo i dalje zadnji, ali već očekujemo u sljedećoj utakmici u Puli da budemo puno produktivni, puno opasniji u tom napadačkom dijelu. Stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
9: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, posle podne na jugu moguć pljusak. Vjetar slab, na Jadranu domiren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Radio Pula.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima, a povremene kolone i zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno u zonama radova. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, te na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: Fonovinil.

0: Vrijeme je za fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.
2: Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

17 je sati i 15 minuta, on je Jakov Jozinović s pjesmom Ja volim, ja volim, naravno kad smo svi ponovno zajedno na okupu i kada nastavljamo tamo gdje smo stali oko 14 sati 45 minuta, dakle kreće ono drugo poluvrijeme našeg današnjeg druženja, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, a ono treće poluvrijeme oliti produžetke moći ćete slušati od 20 sati nadalje kada ćemo prenositi susret osmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre 1961 i Momčad Gorice. No ono najvažnije da smo ponovno zajedno, da nastavljamo evo sa dobrom glazbom, da nastavljamo sa sportskim informacijama. Edi Koler je i dalje tonski realizator. Moje ime je Danijel Sponza, ja ću biti vaš domaćin do 22 sata, urednik i voditelj današnjeg ne samo poslijepodnevnog nego i večernjeg programa.

U vremenu, dakle, ništa se nije promijenilo, temperature i dalje prilično visoke za ovo doba godine, od 24 do 27 stupnjeva, dakle, Poreči, Buzet 24, Labin 25, Pula, Medulin 26, Umag, Cres i Krk 27 stupnjeva. Što se tiče sutrašnje prognoze, za sutra zapravo meteorolozi najavljuju također pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba bura i sjeverozapadnjak, dnevne vrijednosti, kada govorimo o temperaturama, između 24 i 28 stupnjeva.

U međuvremenu započeo je i susret u Varaždinu, susret osmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige između domaće istoimene momčadi i Osijeka. Rezultat nakon 24 minute i dalje 0-0. Igra se je poprilično otvoreno u tom uvodnom dijelu susreta. Obje momčadi, kako se da vidjeti, bit će spremne preuzeti rizik da se domognu prednosti na semaforu. E, hoće li biti tako, ko će imati više sreće u tome, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju domaćin je već ozbiljno zaprijetio, a treba svakako napomenuti kako je gostujući trener Bessone promijenio momčad koja je srušila Dinamo prije samo tjedan dana. Ona najvažnija i možda ona najkonkretnija akcija i najkonkretniju priliku, evo, vidjeli smo u 14. minuti, evo, kada je Maglica stigao jednu loptu na desnoj strani, ubacio u Peterasa, tamo je natrčali Jurić, zapucao prema vratima, ipak nije na pravi način uspio zahvatiti loptu, pa veće opasnosti po gol Malenice ipak nije bilo. I to je zapravo bilo sve što smo vidjeli od opasnosti, od prilika, od zicera na, evo, današnjoj utakmici. 26. minuta u tijeku i dalje rezultat Varaždin Osijek 0-0.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
1: Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Vidinović je bio strijelac za Torino u Remiju 1-1 na gostovanju kod Bolonje u današnjem susretu petog kola talijanskog nogometnog prvenstva. Kulenović, koji je u igru ušao 55. minuti, svoj prvi gol u talijanskoj nogometnoj ligi u karijeri, postigao u 77. minuti nakon solo akcije, prihvatio loptu oko sredine igrališta, te se s njom sjurio do ruba kaznog prostora, dakle uputio precizan i snažan prizemni udarac u donji lijevi kut. Nikola Vlašić igra za Torino do 68. minute, dok je Nikola Moro ušao u igru za Bolonju u 77. minuti. Najugodnije iznenađenje početka sezone, Kaljari u petom nastupu stigo je i do četvrte pobjede, savladavši kao gost Udineze sa 1-0, i to golom Maldinija u 54. minuti. Kaljari sada ima 12 bodova, kao i vodeća Roma i Inter, koji igraju međusobno danas od 18 sati. Večeras još se sastaju Venecija, Lazio, sutra Fiorentina, Napoli, Frosinone, Como, Parma, Genoa, Juventus, Atalanta, te u večernjem terminu Milan, Lecce.

A u prvom subotnjem ogledu sedmog kola španjolske La Lige nije bilo pobjednika. U Pamploni su nogometaši Osasune i Rayo Vallecana remizirali 1-1. Osasuna je povela u 16. minuti majstorijom našeg Ante Budimira. Hrvatski napadač je leđem okrenut prema suparničkim vratima, primio loptu na prsa, a potom iz okreta efektno pogodio volej za slavlje domaćih navijača. Bio je to njegov peti ligaški pogodak ove sezone te jubilarni stoti u karijeri u Španjolskoj La Ligi. Obje momčadi su u sredini ljestvice te imaju po 8 bodova. Evo danas još igraju Atletika Alaveš, Celta Racing Santander i Sevilla Barcelona. Idemo baciti pogled na taj rezultat koji utakmice koja je u tijeku. Atletik Bilbao Alaveš 62. minuta, rezultat je i dalje 0-0. Ali idemo baciti pogled i na ostale rezultate, primjerice Engleske Premier Lige, završena jedna utakmica, Tottenham Aston Villa 2-3, zatim Brighton Arsenal 3-0, Everton Ipswich 1-0, Newcastle Hull 2-1, 74. minuta u tijeku, 18:30 još će snage odmjeriti Nottingham Forest i Coventry. Što se tiče Francuske lige, jedna utakmica u tijeku, Paris Strasbourg 1-0, kao što sam rekao, 36. minuta u tijeku, Varaždin Osijek 0-0, a naravno večeras u 20 sati Istra Gorica. Što se tiče talijanske lige, Bologna Torino 1-1, Udinese Cagliari 0-1, danas još Roma Inter i Venecija Lazio. Njemačka Bundesliga, već su gotove utakmice, Borussia Mainz 3-4, Eintracht Freiburg 2-2, HSV Köln 2-1, te Werder Augsburg 3-2. U 18 sati 30 minuta snage će još odmjeriti Stuttgart i Borussia Dortmund.

Baciti pogledi na rezultate ostalih utakmica. Treća nogometna liga Zapad, Jadran Poreč Vinodol 0-0, Omišalja Rovinj 1-1, Halubjan Pomorac 0-0, Buje Nehaj 2-1, Krk Rudar 2-0, Crikvenica Kraljevica 0-0 i ranije odigrana utakmica Naprijed Hreljine Pazinka Pazin 1-2. Četvrta nogometna liga nogometnog središta Rijeka, Umag Riječina 1-0, Otočja Štinjan 0-0, Žmij Smoljanci Sloboda 0-0, Borac Ližnjan 1-0, Plana Fontana 0-0 i već odigrana utakmica u Medulinu, Medulin Cres 1-2, ostale utakmice su još u tijeku. Veli Vrh Novigrad trenutno je 4-0, a Potpičan je pobjedio momčad Kamfanara sa 2-1. Marušić i Vižinada trenutni rezultat je 0-1, kao što u Rabcu, Rabac Plomin trenutni rezultat 0-0 ili 8-0, mislim da ipak 8-0 za domaću momčad i još se igra.

Pri samome kraju prvoga dijela u Varaždinu, Varaždin, Osijek, rezultat je i dalje 0-0, neovisno tome što su Osjećani preko Ježića u 42. minuti zatresli mrežu domaće momčadi, međutim taj je gol poništen jer je jedan igrač Osijeka, jedan igrač dakle gostujuće momčadi igrao rukom, vidio je to sve glavni sudac, potvrdili su to iz VAR sobe, tako da je taj gol poništen. U tijeku je 45. minuta, rezultat je i dalje Varaždin Osijek 0-0.

0: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39 i domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Večeras u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

A teniska reprezentacija Njemačke povela je 1-0 protiv Hrvatske u dvoboju kvalifikacija za završnicu Davis Kupa koji se održava u Halleu nakon što je drugi igrač svijeta i ovogodišnji pobjednika Roland Garrosa US Opena Aleksandar Zverev savladao Matea Dodika, 171. igrača svijeta sa 6-4, 7-6. Dodik je pružio odličan otpor protiv velikog favorita Zvereva. Tijekom čitavog dvoboja samo je jednom izgubio servis, ali na returnu je u najvećem broju slučajeva bio nemoćan protiv sjajnih početnih udaraca 29-godišnjeg Njemca. U drugom meču dana sastaju se Daniel Altmaier i prvi hrvatski reket Dino Prižmić. U subotu je na rasporedu i ogled parova. U svakom slučaju boje hrvatske braneće Nikola Mektić i Mate Pavić, a s druge strane će stajati Krevin Kravic i Tim Puce. Nakon toga trebali bi slijediti mečevi Zverev Prižmić i Altmaier Dodik.

17:50, mi smo došli do samoga kraja ovog dijela našeg današnjeg druženja, onog drugog dijela, drugog poluvremena, s time da ćemo produžetke odigrati od 20 sati nadalje, dakle kada ćemo odraditi taj prijenos utakmice 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koja se igra u Puli na stadionu Aldo Drzina između Istre i Gorice. Naravno, javljat ćemo se i ranije, stoga svakako uz dobru glazbu i dalje budite uz naš program. Imat ćemo i posebna javljanja sa stadiona Aldo Drozina, imat ćemo i prijenos, tako da ćemo i danas biti zajedno, zamislite, sve do 22 sata, a naše druženje je krenulo i započelo u 12 sati. Ali u međuvremenu, što se tiče studija, voditelj se ne mijenja, ali zato se mijenjaju tehničari, ne? Dakle, Edi Koller je otišao na zasluženi odmor, stigao nam je prijatelj i kolega Daniele Pernić, tonski realizator koji će biti sa vama u nastavku našeg druženja, tako da ćete doista biti u sigurnim rukama. Ostanite uz naš program jer doista nećete požaliti. Očekuje nas brojna uzbuđenja na Drozini, stoga od 20 sati budite i dalje uz program, budite i dalje uz nas i uz program Radio Pule.

0: Ove subote prosvjedi diljem zemlje. Okupili su se građani Našica, Viškova i Ludbrega, a sve ih povezuje briga za okoliš i zdravlje. Našičani su se pobunili zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse. Stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život. U Ludbregu su pak prosvjedovalo protiv izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji, i to samo 400 metara od kuća i rijeke Bednje. Stanovnici upozoravaju da bi takva proizvodnja značila velike količine gnoja otpadnih voda, zatim ispuštanje štetnih plinova te znatnu potrošnju prirodnih bogatstava. SDP i Možemo prije podne su predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Zajednički program saželi su u 8 cjelina. Od gospodarenja otpadom do zdravlja, zatim pravosuđa, kulture i poljoprivrede. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, pa koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
1: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno i to je bitno za hrvatsko društvo. Taj postupak će trajati, a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane. Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.
2: Dakle, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku.
0: Vijesti. U Rusiji su u tijeku trodnevni parlamentarni izbori. Ruski predsjednik Vladimir Putin ustvrdio je da će izborni rezultati pokazati kako milijuni podupiru njegovu vojsku koja se bori u Ukrajini, i to iako se većina kandidata koji se protive tome ratu uopće nije smjela natjecati. A tijekom sastanka s dužnosnicima o novom državnom projektu naoružavanja ruskih vojnih i sigurnosnih snaga, ocijenio je među ostalim da neki evropski čelnici otvoreno najavljuju pripremu za rat s Rusijom, tvrdeći da Moskva nema neprijateljske namjere prema europskim državama.
3: Kao što je poznato, broj prijetnji se ne smanjuje. NATO se širi i već prodire u druge dijelove svijeta. Pojedini europski čelnici otvoreno izjavljuju da se pripremaju za rat s Rusijom. Mislim da samo pokušavaju spasiti vlastitu popularnost koja je u padu i prikriti pogreške u gospodarskoj i socijalnoj politici.
0: Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca. Tamošnji vlasnici vozila ne moraju predati zahtjev kako bi dobili naknadu. Mađarska porezna uprava, koja prikuplja i podatke o registriranim vozilima, onima koji zadovoljavaju uvjete, automatski isplaćuje određeni iznos. A u Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupiti 11 centi na euro i 96 po litri. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje u ponedjeljak. Potvrdio je to u našem programu još jučer Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva, dodajući:
4: ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro i bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.

Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske. Veća je gustoća prometa na pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima, a kolone i zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva-Rogoznica vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Srdačan i sportski pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji sa pulskog stadiona Aldo Drozina, gdje je preostalo svega desetak minuta do početka susreta osmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige između domaće Istre 1961 i Gorice. Momčad trenera Javiera Cabellija tražit će upravo večeras protiv Fenjeraša treću prvenstvenu pobjedu kojom bi na trotjednu stanku otišli s jednačenim rekordom od 12 bodova osvojenih u prvom krugu Lige 10 i to uoči zadnjeg kola. Dakle, poljska momčad u četiri ovo sezonska domaća ogleda bila iznimno efikasna na radost svojih navijača. U dva je navrata postigla po dva gola protiv Lokomotive i Dinama, što je bilo dovoljno za ukupno jedan bod, a u druga dva susreta protiv Slavine Belupa i Rudeša postigla je po tri gola i osladila se sa 3-6 bodova. Dakle, za ovaj susret trener Cabellija nije mogao računati na Hamzu Jaganjca, koji je skupio 4 žuta kartona i ozlijeđenog Vinka Rozića, te na teren će poslati 11-orku u kojoj će se po prvi puta naći i Tomić. Utakmicu će suditi Dario Bel, pa idemo zapravo baciti pogled na postave momčadi. Dakle, Istra 1961 u formaciji 4-2-3-1. Na golu je Kolić, onda četvorka ispred Kolića sa lijeve na desnu stranu. Šepić, Mjetinen, Kumar i Hrvatin. Ispred njih dvojka Maurić i Dumbija, zatim Škafar, Žužić, Ahmeti, Frederiksen i u napadu Tomić. Što se tiče Gorice, na golu je Josipović, zatim u formaciji također 4-2-3-1. Tu su još Braut, Filipović, Stevanović i Kosta, zatim Laku, Frigan, Bogojević, Brodić, Vrzić i Mić. Na klupi za pričuvni igrače zapravo još uvijek gledamo taj raspored i tu formaciju i jedne i drugo momčadi. Dakle, kod Istre 1961, Paus Kunšt, zatim Nasruj, Hođić, Goričan, Ukić, Albarasin, Celija, Kablar, Brajković, Mamoh i Advan Kadušić. Što se pak tiče Gorice, na klupi su još kao pričuvni vratara Damjan Žarkov i Davor Matijaš, zatim Čustović, Bakić, Pranjić, Kardum, Pavićić, Karol, Cvijanović, Perić, Erceg i Tomislav Prgomet. Glavni sudac ove utakmice je, kao što sam i malo prije rekao, Dario Bel. Pomoćnici su mu Luka Kurtović i Filip Đerđ. Četvrti sudac je Oliver Romić, delegat utakmice Daniel Tomačić, kontrolor suđenja Vlado Svjelokos, a u VAR sobi su još Tihomir Pejin i Kruno Šarić. Dakle, to su one generalije uoči početka ovog dvoboja, ali ono svakako što treba reći, dakle, u sklopu ovog osmog kola na Drozinu je stigao Fenjeraš Gorica, što se onako na prvu zapravo čini idealnom prilikom za treći prvenstveni trobod izabranika trenera Javiera Cabellija. Do sada su pred pulskim navijačima pali Slaven Belupo 3-0, Rudeš 3-2, te uspjeli zeleno-žuti na pleća položiti momčad Marija Carevića. Biće to najbolji dokaz iznimne mentalne stabilnosti ove mlade pulske momčadi. Ne govori se zapravo uzalud kako je najteže dobiti utakmice koje se mora dobiti. Pulska momčad trenutno u nizu od 4 susreta bez poraza. Savladani su Zagorec u kupu 5-0. Rudeš a Remi su upisani protiv Dinama 2-2 i na gostovanju kod Varaždina 0-0. Zanimljivo je kako je Gorica baš u prošlom kolu protiv Varaždina stigla do drugog boda igrajući neodlučeno, neriješeno 2-2. U svakom slučaju svi su uvjeti ispunjeni da danas na Drozini od 20 sati pratimo jedan zanimljiv, uzbudljiv dvoboj. Dosta je gledatelja, moram priznati, lijepi dekor. Kao što znate, bila je ona akcija da su pozvana su sva djeca, dakle od vrtićke skupina pa sve do srednjih, osnovnih i srednjih škola, i moram priznati dobro se popunila čak i istočna tribina večeras, tako da zasigurno imat ćemo više od 2500, možda i 3000 gledatelja. Vidjet ćemo, dobit ćemo tu informaciju u poluvremenu susreta. Toliko za ovo prvo javljanje. Dakle, još igrači nisu izašli na teren, završilo je zagrijavanje, sve je zapravo spremno za početak ovog dvoboja. U međuvremenu završen je i susret u Varaždinu između Varaždina i Osijeka bez
bez pobjednika i bez golova, susret koji je završen rezultatom 0-0. Dakle, toliko za sada sa stadiona Aldo Drozine. Idemo dalje sa glazbom, a od 8 sati slijedi i prijenos ovog dvoboja 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre i Gorice.

0: I evo nas ponovo na stadionu Aldo Drozina, gdje je prije nekoliko sekundi startao susret osmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre 1961 i Momčad Gorice. Dakle, od 20 sati krenuo taj dvoboj. Istra u susret ulazi sa šestog mjesta na prvenstvenoj ljestvici, 9 bodova, dok je Gorica posljednja sa 2 boda nakon 7 kola. Pulska momčad Javiera Kabelja trenutačno je u dobrom nizu nakon remija sa Dinamom i Varaždinom. Istra je dakle u prošlom prvenstvenom kolu savladala Rudeš, a na domaćem terenu već je pobjedila i Slaven Belupo, a u oči Gorice tražit će svakako nastavak pozitivne serije pred svojim navijačima. Gorica trenera Marija Carevića sa druge strane još čeka onu prvu prvenstvenu pobjedu. Velikogoričani su u prošlom kolu protiv Varaždina osvojili 2. bod ove sezone, a trener je u najavi do voboja istaknuo kako očekuje opasniju i konkretniju momčad u napadu. Hoće li biti tako, vidjet ćemo. U svakom slučaju, naravno, barem na papiru, barem prema položaju na prvenstvenoj ljestvici, nogometaši Istre su apsolutni favoriti u ovom susretu i zapravo sve osim 3 boda, osim pobjede ovdje u ovom susretu protiv Gorice, predstavljalo bi veliko iznenađenje. No ono što uvijek govorimo i što smo i danas ponavljali tijekom emisije, najgore su one utakmice u kojima si zapravo veliki favorit, u kojima si gotovo već upisao 3 boda. Jedna od takvih utakmica je upravo ova večerašnja protiv Gorice. Dakle, doista trebaju biti Puljani oprezni u ovom susretu, jer svaka greška se skupo plaća. Pulske momčadu 4. sezonska domaća ogleda bila, moramo priznati, i to iznimno efikasna, i to na radost svojih sve brojnijih navijača. U 2 navrata postigla po 2 gola protiv Lokomotive i Dinama, što je bilo dovoljno za samo 1 bod, a u 2 susreta protiv Slaven Belupa i Rudeša postigla je po 3 gola i osladila se sa svih 6 bodova. Inače, za ovaj je susret trener Kabeljo ne može i računati na Hamzu Jaganjca, koji je skupio 4 žuta kartona i ozlijeđenog Vinka Rozića i na teren je poslao 11-orku u kojoj se po prvi put nalazi i Tomić, koji je evo svoju prvu utakmicu u dresu Istre igrao u Krapini protiv Zagorca, zatim ušao je i u Varaždinu protiv domaće isto imene momčadi i danas ponovno u prvoj postavi umjesto Hamze Jaganjca. Evo ga Škafar Žužić, opet uvijek opasan, ulazi u kazni prostor, lijepo pronalazi Maurića, Maurić do Tomića, Tomić do Dumbija, Dumbija! Ništa, neprecizan udarac igrača Istre iz sjajne prilike, lijepo je mu je stvorio višak Tomić na lijevoj strani, trebao je samo pogoditi, trebao je samo biti precizan nogometaš Istre, međutim pucao je nekako slabo, rekao bi čak i traljavo, pa je lopta završila preko gola, tako da je otišla u nepovrat i prva, pa možemo slobodno reći poluprilika za domaću momčad. Domaća momčad koja je od prve minute nekako preuzela sve konce igre u svojim rukama, ima onu terensku dominaciju i premoć i zapravo ne dozvoljava, barem za sada, doduše tek je u tijeku 5. minuta utakmice, ali ne dozvoljava gostujućoj momčadi evo da nekako se opasnije približi 16-tercu Istre 1961. Vidjet ćemo što će nam naravno donijeti nastavak susreta, ali ono što sada već možemo primijetiti je to da su Puljani recimo nekako agresivni, konkretni u ovih prvih 5-6 minuta. Vidjeli smo već i jedan pokušaj, međutim evo nije uspio Dumbija zatresti mrežu Gorice. Inače, u posljednja 3 međusobna nastupa Gorica je isto toliko puta porazila zeleno-žute. Dakle, Puljani su nekako, možemo slobodno reći, u negativnom nizu protiv Gorice, koja traži bijeg sa dna prvenstvene ljestvice. Kako evo će mladost ove Istre danas reagirati protiv iskusnijeg tima iz Gorice, naravno ostaje da se vidi. Upravo sada i pratimo jednu brzu kontru Gorice, međutim ispred igrača sa brojem 9 Patrika Mića intervenirao je Mijetinen i izbacio loptu u aut. Dakle, nema ništa od ovog napada gostujuće momčadi, ali u svakom slučaju treba reći da barem za sada Puljani izgledaju puno bolje, puno konkretnije, kao što sam rekao, i agresivnije, inače, kao što sam rekao i u prethodnom javljanju, vodstvo Istre donijelo je hvale vrijednu odluku da se za djecu vrtića, škole i njihove roditelje u pratnji omogući besplatan ulaz na istočnu tribinu, a najbolji poziv navijačima je uvijek dobra igra, pozitivan rezultat, a to su trenutno doista zbilje zeleno-žutih i njihova trenera Javiera, dakle Javija Cabella. Za dvoboj sa Goricom Španjolac ne može računati, kao što sam rekao, na raspucanog Jaganjca koji je već skupio 4 žuta kartona i suspenziju. Nema niti Vinka Rozića, ali on ima razloga biti zadovoljan. Ozljeda gležnja činila se teškom, ali je magnetna rezonanca pokazala da je u pitanju samo malo jače istegnuće ligamenta, tako da za 2 tjedna nakon pauze Rozić će biti u pogonu. U kadar su uz Novaka Hođića vraća i Gustavo Albarasin koji se oporavio od nagnječenja nožnog palca, tako da je na klupi za pričuvne igrače, a nikada inače, moramo i to reći, u ranih 8 uzastopnih prvoligaških sezona od ljeta 2018. godine Gorica nije imala tako loš start kao sada. U 7 ligaških kola samo 2 osvojena boda i zadnje mjesto na ljestvici, već su upalili nekako alarme u nogometnom Turopolju, ali do trotjedne stanke još je jedna prilika za doći do prve pobjede, možda danas u Puli, nadamo se da neće biti tako. Gostovanje u Puli kod Istre mjesto je dokazivanje da momčad trenera Marija Carevića ipak polako diže formu. Uostalom, vidjet ćemo to, bit ćemo puno, puno pametni po završetku ovog susreta. Sada je u tijeku 8. minuta utakmice, rezultat je dalje Istra Gorica 0-0, bez većih uzbuđenja, bez većih, dakle, prilika niti s jedne niti s druge strane. Rekoh malo prije, je jedino Dumbija bio u dobroj prilici, međutim nije bio precizan. Sada je tamo Dukan Ahmeti, opet Dumbija do Hrvatina, međutim na kraju Hrvatin gubi loptu i bit će to ipak out za Goricu, a ne za Istru kao što su to očekivali nogometaši Istre. Međutim na kraju ipak, kažem, out će biti sa lijeve strane za gostujuću momčad koja je brzo izgubila tu loptu. Do lopte došao Ahmeti, a ispred Tomića tamo jedan igrač iz obrane Gorice izbacio je loptu u out. Biće to sada out sa desne strane za domaću momčad. Dosta, mora priznati, pogrešaka i s jedne i s druge strane na samom početku, na samom startu ovog susreta, dosta nepovezane igre. Dakle, moramo i to reći da održana je minuta šutnje u spomen na Berislava Poldrugovca Mičulu na samom početku ovog susreta. Napustila nas je tako još jedna istarska nogometna legenda. Sada su nogometaši Istre ponovno u napadu preko Mjetine, na Mjetine do Ahmetija, Ahmeti do Tomića, Tomić je lijepo tamo do Fredriksena, Fredriksen gleda raspored svojih igrača, pokušuje tamo asistirati za Tomića, nije uspio u tome, sve to pročito igrač Gorice, tako da na kraju neće biti ništa. Bio je tamo Filip Braut koji je pročito dakle namjeru i namjere Fredriksena, koji je Fredriksen, dakle, opet pronalazi na desnoj strani Tomića. Tomić lijepo prihvaća loptu, ima slobodnog Hrvatina, vidio to Tomić, Hrvatin centrirao, slab je to bio centar šut i neće biti ništa od ove potencijalne prilike Istre 1-9-6-1, ali može sada biti opasno sa druge strane jer Kosta igra sa brojem 5 u momčadi Gorice, tamo pokušava sa lijeve strane, ali Kolić se ne da, najviši uskok, mogla tu biti prilično opasna situacija za nogometaše Istre, međutim Kolić je pročitao sve, najviši uskok je bio u svom petercu i otklonio opasnost pred ostalim igračima, tako da ostaje rezultat ovdje u Puli i dalje 0-0. Kažem, igra se i s jedne i s druge strane prilično otvoreno, ali bez pravih prigoda, bez pravih šansa. Očito veliki je značaj susreta, dakle, i za jednu i za drugu momčad. Puljani su, kažem, zaprijetili odmah na početku kada je Dumbiji ostavljena lopta na rubu 16 terca. Malijac je stigao u naletu i pucao iznad vrata. Treba je samo biti precizan. Nije na kraju bio, pa je lopta otišla u nebo. nepovrat, a prije toga Brodić se okuražio već pri prvom posjedu, opalio je sa nekih 20 metara, ali ni to nije bio precizan udarac. Dakle, to su jedine dvije situacije o kojima možemo govoriti, koje možemo spomenuti u ovih prvih 10-11 minuta susreta. Dakle, još uvijek rezultat je 0-0, rekao bi prije ništa, jer zapravo ništa posebno nismo vidjeli. Dakle, u ovih 10 minuta dvoboja između Istre i Gorice. Ponovit ću svakako da Istra je sa novim trenerom Javierom Kabeljom do sad pokazala dosta dobrih stvari, ima 9 bodova, ali i 14 postignutih pogodaka za razliku od samo 4 Gorice, i upravo iz tog razloga i trener Gorice Mario Carević je govorio kako su Puljani mladi, poletni, okomiti i brzi, kao što je sad brz bio i Frederiksen, koji je pokušao pronaći Tomića, ali očito nisu se sporazumjeli Tomić i Frederiksen, pa je lopta završila u gol out i neće biti nikakve prilike, neće biti tu šanse za nogometaše Istre 1-9-6-1. U svakom slučaju vjerujem da će svima dobro doći stanka u prvenstvu nakon ovog dvoboja, a naročito gostujućim igračima, kako bi malo i sredili redove. Kažem, samo 2 boda nakon 7 odigranih utakmica, prilično je mizeran evo učinak ove momčadi, a naravno svjestan je toga i Mario Carević, koji je rekao: sviđa mi se evo način na koji igraju Puljani, ali ako budemo pravi, u što ne sumnjam, mislim da ćemo i mi ponuditi dobru utakmicu, nadam se da ćemo se nadigravati s njima i opet ostvariti pozitivan rezultat. Ne znam što je to značilo opet, vjerojatno je mislio na ove zadnje utakmice između Istre i Gorice, u kojima je od 4 susreta 3 susreta pripalo nogometašima iz Turopolja, nogometašima Varaždina, odnosno Gorice. Evo sada novog napada Istre, međutim neće biti ništa od toga, pokušao je tamo Niko Šepić pronaći slobodnog Raula Kumora, međutim predug for je bilo za to za mladog igrača Istre, pa je lopta završila u gol out. Bit će to, dakle, Hrvatin zapravo je bio taj igrač, a ne Kumar, koji je trčao za loptu, međutim nije ju sustigao jer je bila prebrza i prejaka, tako da je lopta završila u gol out i pripala je vrataru Renatu Josipoviću, dakle vrataru Gorice, mladom vrataru. Čudi me da na golu nije Davor Matijaš, ali u svakom slučaju svaka promjena dobro dođe, pa očito da je i Carević mislio da će promjena na golu evo donijeti nešto pozitivno u momčadi Gorice. Opet Hrvatin kraj lopte, Hrvatin do Frederiksena, Frederiksen sjajno do Maurića, Maurić je centrira, može biti opasno, međutim najviši u skoku bio je Filip Braut, izbacio loptu u auto. Lijepo su to kombinirali nogometaši Istre, međutim na kraju taj napad nije rezultirao dobrom završnicom i evo i pogotkom, međutim kažem ponovno Puljani lijepo kombiniraju kao što su to činili i u prethodnim susretima. Za sada kažem prilično striktna ta obrana Gorice, ne dozvoljava možda previše kombinatorike nogometašima Istre. Istra koja je, kao što sam rekao, od samog početka preuzela sve konce igre u svojim nogama, rukama, kako god želite. Evo sada novi napad, zeleno-žuti preko Frederiksena, Frederiksen do Hrvatina, Hrvatin puca, međutim opet neprecizan Slovenac, pucao je preko gola, ali gotovo je nevjerojatno kako evo ovaj danski internacionalac lijepo asistira svojim suigračima. Malo prije to učinio za Tomića, sada za Hrvatina, a naravno znamo i sami, dakle, da je Frederiksen uz Diona Drena Belju trenutno najefikasniji, dakle jedan od najboljih strjelaca Supersport Hrvatske nogometne lige. Poigravali su se tamo igrači Gorice u svom kozmenom prostoru, zamalo je evo loptu izgubio vratar Josipović, međutim sada se lijepo otvara Gorica, međutim tamo je pogriješio Bruno Bogojević, htio je centrirati, do loše je zahvatio tu loptu koja je završila u gol out i neće biti ništa od ovog napada. Idemo još jedan put ponoviti postave momčadi za Goricu. Danas igraju Josipović, Braut, Farija, Kosta, Laku, Mić, Brodić, Stevanović, Vrzić, Bogojević, Filipović i Juraj Frigan. Za Istru 1-9-6-1 Kolić, Kumar, Maurić, Vučić, Aguilar, Tomić, zatim Šepić, Mjetinen, Ahmeti, Frederiksen, Škafar, Žužić, Hrvatin i Dauda Dumbija. Dakle, to su prve postave momčadi Istre i Gorice koje barem u ovih prvih 15-16 minuta igre nisu pokazali i prikazali bog zna što od igre, tako da navijači doista ne mogu biti u potpunosti zadovoljni. Međutim, nadamo se da je to samo onaj uvodni dio ove današnje nogometne priče na Drozini. Sada se lijepo oslobodio igrača i čuvara Frederiksen do Tomića. Tomić pokuša centrirati, međutim blokiran je njegov centar šut i neće biti ništa od ovog napada Puljana. Međutim, lako Puljani ponovno dolaze do loptu. Puljani koji igraju i vrše taj visoki pritisak, tako da Gorica naprosto nakon 2-3 dodira odmah gubi loptu i odmah ona pripada nogometašima Istre. Dakle, Puljani zaprijetili su odmah na startu, nakon toga je uslijedilo jedna mala stanka što se tiče, dakle, agresije i s jedne i sa druge strane. Vidjeli smo da je Istra puno življa i aktivnija od samog starta utakmice, svakako, no za sada teško bilježi konkretne prilike. Blizu tome je malo prije bio Frederiksen, no sa desne strane 16 terca puca je poprilično daleko od okvira vrata, a prije toga Kosta je imao, evo, doista pistu pred sobom na lijevoj strani, povukao je loptu, dugo dvojio što dalje, a odluka na kraju ipak nije bila dobra, ubacio je na drugu vratnicu, a vratar Kolić je to pravovremeno anticipirao. Dakle, to su one rijetke šanse koje su se događale ovdje na Drozini u prvih 17-18 minuta susreta. I dalje Istra Gorica nema promjene rezultata i dalje onih početnih 0-0, ali kažem, pravih prigoda da u ovih 17 minuta nije ni bilo, pa ćemo mi sada učiniti jedan mali glazbeni predah, predati riječ kolegi Danijelu Tuperniću za jedan glazbeni broj, a za 2-3 minute se ponovno vraćamo na Drozinu.
1: Ti ćeš mene učiti kako se govori istrijaski, ti ćeš mene učiti.

0: Istrijan, hvala ti. Ti si naš Istrijan.
1: A mi se vraćamo susretu osmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige koji je u tijeku na Drozini između Istre i Gorice i dalje rezultat 0-0. Ništa posebno nismo pratili, nismo vidjeli u ovih prethodnih koliko 2, 3, 4 minute koliko je trajao ovaj glazbeni broj. Dakle, nema prigoda niti s jedne niti s druge strane. Zapravo ruku na srce, Goričani su imali malo prije jednu obećavajuću situaciju preko Luke Vrzića koji je lijepo ušao u kazneni prostor, neometano pucao, doduše bilo je to iz kosa i pucao je preko gola na sreću Puljana. Kažem, to se dogodilo nakon jedne male pogreške u obrani Istre, međutim pogreška koja nije skupo plaćena, tako da i dalje ostaje tu 0-0, mreže i dalje miruju. Sa kraja lopte je Raul Kumar do Hrvatina. Hrvatin je se lijepo oslobodio svog čuvara Dumbija i dalje okružen dvojicom čuvara, pokušao je pronaći slobodnog Frederiksena, nije uspio u tome, međutim Kumar vraća sada, što je sigurno vraća loptu sasvim nazad do Franka Kolića. Dakle, ona poluprilika gostiju dogodila se u 20. minuti kada Luka Vrzić je se odlično ubacio pred domaću obranu, potego put 16 terca, pucao je silovito, ali iznad gola, tako da je to bila jedna poluprilika nakon dugo vremena na utakmici. Kažem, 23. minuta je u tijeku, dakle, prva četvrtina ovog susreta je već iza nas i kažem, svakako navijači, ljubitelji i posjetitelji i gledatelji ovdje na Drozini zasigurno ne mogu biti zadovoljni viđenim. Lijepo sad Frederiksen petom je pronašao slobodnog Tomića. Tomić koji nekako statira, ajmo to tako reći, nema ga, navikli smo vidjeti Jaganjca kojeg ima zapravo svugdje na terenu, od obrane do veznog reda do samoga napada. Tomić dosta statira, ne nudi se. Evo i sada recimo da Hrvatin traži slobodnog igrača, pronašao opet slobodnog Frederiksena koji je centrirao lijepo do lopte, došao sada Tomić okružen dvojicom igrača, ništa od toga, nije uspio tamo doći do lopte, ali zato je sada Vrzić pokušao tamo pronaći slobodnog Bogojevića na drugoj desnoj strani, nije uspio u tome, pa je lopta došla sasvim nazad do vratara Franka Kolića. Dakle, nema promjene rezultata, nema niti šansi, niti prilike ni s jedne, niti sa druge strane. Evo sada Škafara Žužića lijepo do Maurića. Maurić puca, odnosno ne, nije to bio Maurić, nego Niko Šepić i opet neprecizan. Dakle, Puljani da, opasni na otvaranju utakmice u ovoj prvoj četvrtini susreta, međutim neprecizni i Dumbija u onoj 10. minuti, odnosno 14. minuti, zatim Maurić u 12. minuti i sada i Šepić u 24. minuti. Dakle, za sada nemamo niti jedan udarac u okvir gola, prilično dakle su neprecizni napadači i jedne i druge momčadi. Nadamo se kako će se utakmica odvijati dalje, da će recimo i situacije pred jednim ili pred drugim golom biti sve češće i češće. Kažem, za sada nemamo doista razloga biti zadovoljni viđenim ni kada govorimo o igri Istre 1961, ali naravno niti Gorica nije pokazalo bog zna šta, nije ostavila za sada dobar dojam. Gosti uglavnom pokušavaju iz brzih kontri, međutim za sada ne uspijevaju jer uvijek nedostaje ona prava završnica. Evo, dovoljno spomenuti tu situaciju u 20. minuti kada Luka Vrzić odlično se ubacio pred domaću obranu, potego put 16 terca, puce silovito, ali iznad gola. Malo prije je pokušao i Niko Šepić, međutim i on je bio neprecizan, tako da redaju se te obećavajuće situacije, obećavajuće poluprilike i s jedne i s druge strane, ali bez prave završnice, tako da i dalje ovdje na Drozini rezultat je 0-0, a u tijeku je 26. minuta susreta. Sada ponovno gosti u napadu, gosti koji kombiniraju, opet je morao izaći sa svog gola Franko Kolić kako bi spriječio ono najgore, ali zapravo nije tu bila neka situacija, neka dakle ozbiljna situacija u 16 sercu nogometaša Istre 1961. Dakle, za sada bez pravih opasnosti. Inače, naravno, govorimo o treneru Kabelju koji odlično radi na treninzima. Tu smo dobili informaciju iz kluba, ali i od samih igrača, zapravo i prije dva tjedna kada je u našoj emisiji gostovao Silvio Gorić, on je rekao da doista ne pamtim kada je tako dobro radio na treningu. Sada sam malo zastoj jer su Istrini igrači bili u dobroj situaciji, međutim opet Tomić, a nakon toga niti Škafar Žužić nisu stigli do lopte, pa je ona završila sasvim na drugu stranu u aut, pa će to biti aut sa lijeve strane za zeleno-žute. Kraj lopte je Šepić. Šepić je pokušao tamo pronaći slobodnog Antonija Maurića, međutim nije uspio u tome. Izgubio loptu Maurić, zamalo je izgubio loptu i kapetan Gorice, tako da i sami možete primijetiti puno evo pogrešaka i s jedne i s druge strane. Bilježimo tu i tamo neke obećavajuće situacije. Dakle, u 24. minuti Šepić je pokušao snažnim udarcem izvana, ali domaći nogometaši prije ili kasnije nekako morat će spoznati da veću pažnju moraju posvetiti preciznosti i odmjerenosti svojih pokušaja, jer ako ne, im se doista ne piše dobro u današnjem susretu. Dakle, vidjet ćemo, nadamo se da će nam i nastavak susreta donijeti puno bolju igru nogometaša Istre. Evo, sa kraj lopte Raula Kumara, Kumar do Hrvatina, sporo nekako to izgleda i naravno takva igra odgovara nogometašima Gorice koji uglavnom statiraju, prate sve ono što se zbiva na terenu, dok obrana Gorice može se postaviti i barem za sada bez većih problema i poteškoća izlazi na kraj sa ovim jalovim napadima zeleno-žutih. Opet Škafar Žužić jedini koji tamo pokušava sada lopta do Ahmetija. Ahmeti opet po lijevoj strani okružen dvojicom igrača, oslobodio se jednog pa drugog, ima sad slobodnog tamo Maurića. Maurić sasvim nazad do Šepića, Šepić opet do Maurića, Maurić do Dumbija i sada opet iz početka. Lopta je došla sasvim nazad do sredine terena i do Kumara. Kumar opet na lijevu stranu do Škafara Žužića. Škafar Žužić ponovno okružen dvojicom igrača, pronalazi Ahmeti. Ahmeti bi mogu uputiti udarac, upravo je to učinio i obranio je vratar Josipović. Tako da evo u 29. minuti imamo prvi udarac u okvir gola. Bio je to prilično slab, mlak, lagan udarac Ahmetija. Dakle, i bez problema je vratar Gorice uspio neutralizirati ovaj udarac. Već je 29. minuta u tijeku. Kažem, doista domaćini će morati uskoro i se spoznati sa činjenicom da veću pažnju moraju posvetiti preciznosti i odmjerenosti svojih pokušaja. Imaju tu puno, ima tu puno dodavanja, ima tu puno kombinatorike, kao i sada kad je Škafar Žužić ušao u kazni prostor, centrirao, međutim nije nikoga bilo u kaznom prostoru Gorice, pa zamislite, lopta je završila sasvim u auto, ali na onoj drugoj desnoj strani, tako da će nogometaši Gorice sada izvesti ovaj aut sa lijeve strane. Igra je to koja možda i nekako i možemo slobodno reći odgovara nogometašima Gorice koji, kažem i ponovit ću još koji put, vjerojatno barem za sada lako izlazi na kraj sa ovim prilično jalovim napadima Puljana koji dominiraju, no naravno za sada najveću priliku, odnosno polupriliku, nisu iskoristili gosti u 24. minuti kada je evo upucao Vrzić. Međutim, evo sada još jedne lijepe prilike, ovaj put za Istru, mislim da je pucao Ahmeti, ne znam da li je uspio braniti vratar Josipović ili je lopta pogodila vratnicu, ali u svakom slučaju sve su to pokušaji iz daljine, tako da za sada, kažem, ono što se dešava uglavnom je više plod slučajnosti nego kombinatorike i uigranosti jedne i druge momčadi. Sada Hrvatini, još jedan centar šut, ali nema, naprosto nema igrače u zelenom žutim dresovima u kaznom prostoru Gorice. Pokušavaju navijači evo doista tamo bodriti, podržati igrače Istre. Vidjet ćemo što će promijeniti trener Javier Cabello u drugom poluvremenu. Za sada moram priznati ne izgleda to baš najbolje, iako smo naime do sad svjedočili već nekoliko pokušaja. Tek malo prije smo bilježili prvi udarac u okvir, potpisao ga je Ahmeti, ali bez jasne opasnosti po Josipovićeva vrata, i nakon toga sjevno je ovaj udarac, mislim Ahmetija, malo prije u 30. minuti, koji je pogodio da li vratnicu ili je uspio vratar Josipović ipak evo obraniti taj udarac. Mislim da ne, da se tresla vratnica napokon, dakle je neko pucao plasirano i odmjereno, a to je odmah skoro rezultiralo pogotkom. Šepić je bio taj, dakle na kraju ne Ahmeti, dakle Šepić je bio taj koji je opalio sa ruba 16 terca, ali ispriječio se okvir gola i ostaje rezultat Istra Gorica 0-0. Mi smo polako li sigurno stigli i do 32. minute ovog susreta. Sada su nogometaši Gorice ti koji napadaju, ali kaže sve to nekako ide sporo, neambiciozno, tako da ćemo mi opet malo predahnuti i predati riječ našoj režiji.

37. minuta je u tijeku na Drozini. Moram priznati, zatresla se mreža Gorice prije dvije minute, međutim Tomić, evo, koji je postigao taj pogodak, na kraju se ispostavilo da je bio u zaleđu obrane Gorice. Evo, odmah je pomoćni sudac označio zaleđe i nakon toga uslijedila je potvrda iz VAR sobe, tako da nema ništa od pogotka. No i prije tog pogotka opet je Šepić lijepo tamo reagirao i zaprijetio i obranio je njegov udarac vratar Josipović. Dakle, Tomić u 35. minuti nakon opasne akcije Istre sjajno pogodio suprotni kut, ali ponovljena snimka otkrila je zaleđe u začetku napada, tako da ništa od pogotka. Dakle, ostaje rezultat 0-0 ovdje u Puli. U 38. minuti smo susreta, kažem, pojačava se ta agresija i ta dominacija Puljana kako se prvo poluvrijeme bliži svome kraju. Međutim, kažem, najprije se tresla vratnica u 30. minuti. Dakle, napokon je netko pucao plasirano i odmjereno, a to je odmah skoro rezultiralo i pogotkom. Šepić je bio taj, opalio je s ruba 16 terca, ali ispriječio se okvir gola. Sada su nogometaši Gorice koji traže kazneni udarac zbog jednog prekršaja u kaznom prostoru, međutim nije se oglasio tamo glavni sudac Dario Bel, tako da se utakmica nastavlja. Još uvijek Carević tamo širi ruke, ne znam, nismo vidjeli zapravo o čemu se radilo, jer barem po nama sve je izgledalo, evo, normalno, bez ikakvog dakle prekršaja. Očito su to vidjeli samo igrači i stručni stožer Gorice, međutim još uvijek nije došlo do prekida, pa vidjet ćemo hoće li intervenirati suci i u VAR sobi. Međutim, evo, uspio je tamo Hrvatin izbaciti loptu iz svog kaznog prostora, lopta je došla do Tomića, Tomić brzo gubi tu loptu i ona se vraća nogometašima Gorice. Sada je došlo do malog naguravanja između Istrinih igrača i igrača Gorice. U prvom planu Tomić i Dumbija, međutim strasti su se pomalo smirile i sve će biti u najboljem redu. Dakle, samo da vidimo hoće li to biti slobodan udar.

za domaću ili za gostujuću momčad i da li će netko od igrača biti opomenut, odnosno dobiti žuti karton, ili će se evo Bel, Dario Bel, glavni sudac ove utakmice, zadovoljiti samo usmenom evo, opomenom i za jednog i za drugog igrača. U pitanju su evo Tomić i kapetan momčadi, mislim da se radi o Filipu, odnosno Jakovu Filipoviću, igraču sa brojem 66. Nema žutih kartona, nema ništa niti od onog eventualnog kaznenog udarca za momčad Gorice i utakmica se nastavlja. Dakle, lopta je pripala nogometašima Gorice koji pokušavaju novim napadom zaprijetiti vrataru Franku Koliću. Nekako se uspjela smiriti malo ta utakmica nakon što se najprije u 30. minuti zatresla vratnica Gorice, zatim u 35. minuti, evo kada je Tomić i zatresao mrežu Gorice, međutim evo na kraju ponovljena snimka je pokazala da je netko bio u zaleđu, otkrila je zaleđe u začetku napada Tomićevo, tako da za sada kažem i dalje rezultat je 0-0 i opet sada Hrvatina po desnoj strani može centrirati, učinio je to sjajno, međutim najviši u skoku bio je Bruno Petković, onda iz prve bez okljevanja, bez puno razmišljanja, volejem pucao je Antonio Maurić, bolje da nije pucao jer je lopta završila preko gola i nema opasnosti za gol Gorice. Mi smo stigli u 41. minuti, inače rekao sam već danas je odigran već jedan susret u Varaždinu između Varaždina i Osijeka, susret je završen bez pobjednika i bez golova, tako da Osijek sada ima 16 bodova kao i prvoplasirani Hajduk, Varaždin ima 15 i tako dalje i tako dalje. Što se tiče Istre, Istra je na 6. poziciji sa 9 bodova i naravno ukoliko bi danas došla do pobjede protiv Gorice, evo doista bi evo prešla i momčad Rijeke, preskočila bi Rijeku na prvenstvenoj ljestvici, imala 12 bodova i naravno znamo da sutra Rijeka na Rujevici u još jednom jadranskom derbiju dočekuje momčad Hajduka, dok Dinamo u Zagrebu igra onaj gradski derbi protiv zagrebačke Lokomotive. Evo sada ponovno Škafara Žužića u kaznom prostoru Gorice, okružen dvojicom igrača, tek je sada centrirao, međutim nema Tomića tamo, nema Fredriksena, nema ni Hrvatina, do lopte su došli igrači Gorice, sada Dumbija do Fredriksena, čvrsta, moram priznati, staložena, disciplinirana je ta obrana Gorice koja za sada lako izlazi na kraj sa pokušajima zeleno-žutih. Sada je Kumar preuzeo inicijativu, vratio loptu sasvim do Mjetinena, Mjetinen do Ahmetija, Ahmeti se lijepo slobodio od svog čuvara, a ovome nije ništa drugo preostalo nego ga zaustaviti prekršajem, pa će to biti slobodan udarac za nogometaše Istre. Luka Vrzić je bio taj igrač koji je prekršajem zaustavio Dukana Ahmetija, pa će to biti slobodan udarac za momčad Istre sa nekih 40 metara od gola Josipovića, ali to je iz kosa, tako da kako stvari stoje, bit će to centar šut u kazni prostor. Dakle, nakratko je malo prije zaiskrilo na terenu između Stevanovića i Tomića, uključili su se i Dumbijate, Lakun, a na kraju su se svi smirili i nitko nije sankcioniran. Nabačena je lopca, centar šut je bio kazni prostor, međutim bezopasan, bez problema, do lopte je došao Josipović i smiruje igru i kažem, vjerujem da gotovo svi jedva čekaju da završi prvo poluvrijeme, a naravno i vjerujem i navijači koji ne mogu biti zadovoljni viđenim. Slaba igra i s jedne i sa druge strane, par pokušaja, jedan put se zatresla vratnica, vidjeli smo i jedan pogodak koji je zbog zaleđa poništen, tako da preslabo, premalo za jednu takvu utakmicu koja evo puno znači kako za jedne, kako za druge. Sada jedan mala i nespretna intervencija Franka Kolića, još uvijek Gorica
u napadu, međutim čisti sada Frederiksen iz svog kaznog prostora, tražio je tamo Šepića, odnosno Maurića, međutim na kraju pronašao je igrač Gorice. Mi polako li sigurno uzlazimo u samu završnicu ovih prvih 45 minuta, zapravo u tijeku je 45 minuta i uskoro ćemo vidjeti onaj mali semafor četvrtog suca na utakmici koji će nam zapravo pokazati koliko će se još igrati sudačke nadoknade. Pokušao je sada iz daljine i Fran Brodić, bivši igrač Varaždina, ali je lopta bila lak plijen za vratara Franka Kolića. Dakle, četvrti sudac je Oliver Romić koji se polako priprema pokazati koliko će iznositi sudačka nadoknada u ovom susretu. Nije bilo puno prekida, bila je samo jedna provjera kod onog pogotka Tomića i to je zapravo bila jedina situacija i jedini slučaj kada se aktivirao sudac u VAR sobi. Sada ponovno Šepić do dakle Škafara Žužića, Škafar Žužić koji ulazi u kazni prostor, lopta do Dukana Ahmetija koji loše tamo najprije primio, a nakon toga i uputio slab udarac, tako da neće biti ništa od ovog napada nogometaša Istre. 10 sekundi još igre i nakon toga doznaćemo koliko će iznositi sudačka nadoknade. Po nekoj mojoj evo procjeni minuta ili dvije, igraće se još upravo tako, dakle igraće se još 60 sekundi, dakle igraće se još jedna minuta sudačke nadoknade i vjerojatno ta minuta odnosi se na onu pauzu, na onu stanku kada je Varsoba intervenirala kod onog pogotka Tomića u 35. minuti i kada je označeno zaleđe. Sada novi napad Gorice, hoće li biti slobodan udarac? Sada da, jer je Dumbija nekako preopasno i prilično nespretno i zbog ovog starta dobit će i žuti karton, možda evo i preuhitrena odluka glavnog sudca koji je nakon prvog prekršaja evo pokazao odmah žuti karton Dumbiju, dakle igraču sa brojem 88. Dakle, malo prije Brodić pucao sa 20 metara ravno u ruke Kolića i kako stvari stoje, ovaj slobodan udarac Gorice bit će i posljednja prilika u ovih prvih 45, odnosno 46 minuta, jer se igra i ta minuta sudačke nadoknade. Kraj lopte je, ja mislim, upravo igrač sa brojem 66, Juraj Frigan, koji će izvesti ovaj slobodan udarac sa lijeve strane. Tamo dva igrača u živom zidu, nabačena lopta, pogodio je Frigana tamo Fredriksena i ništa od centaršuta i mislim zapravo da bi to moglo biti to za ovo prvo poluvrijeme susreta osmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige ovdje na Drozini između Istre i Gorice. Rezultat je 0-0, a rekao bi prije ništa, jer doista ništa nismo vidjeli u ovih prvih 45 minuta ovog dvoboja. Nadamo se da će nam nastavak susreta donijeti puno bolju igru i jedne i druge momčadi i nadamo se da će na kraju Istra uspjeti doći do tri iznimno velika boda u susretu protiv Gorice. Toliko za sada sa stadiona Aldo Drozina, idemo mi predahnuti 15 minuta, a nakon toga se ponovno javljamo sa stadiona Drozina. Dakle, nakon prvih 45 minuta Istra Gorica 0-0.

Da, i dobro da smo došli do kraja ove pjesme kako bi nastavili prijenos sa stadiona Aldo Drozina, gdje je prije dvije minute startalo drugo poluvrijeme susreta osmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre i Gorice. Nezadovoljni nakon prvoga dijela svakako mogu biti nogometaši Istre, koji su dominirali, prijetili, dokazali da su bolja momčad, ali zaboravili su na ono najvažnije, na postizanje pogotka. Nije da to nisu pokušali, više konkretnosti i ubojitosti u završnici kumovalo je tome da su na predah otišli bez prednosti. Gorica je praktički cijelo polovrijeme bila u podređenom položaju, no valje istaknuti svaki puta kada su izašli na protivničku polovicu na jedan ili drugi način zaprijetili su domaćim vratima. A kao što su upravo učinili prije nekoliko trenutaka na samom startu, na samom početku drugog dijela, Istra imala puno sreće i imala je i vratara Franka Kolića, koji je spriječio ono najgore i koji je naprosto krajnjim naporom uspio sačuvati svoju mrežu. Nešto kasnije ćemo vam reći detalje o onome što se događalo, jer zapravo nitko nije bio svjestan te situacije. Tek što je krenulo drugo poluvrijeme, odmah su gosti iz Gorice imali tu sjajnu priliku da dođu u vodstvo. Međutim, na kraju najprije je evo vratar Kolić sjajno obranio, a mislim da nakon toga je i pomoćni sudac evo dignuo zastavicu i pokazao da se radi o zaleđu igrača Gorice. Bilo što bilo, evo dakle nakon prvih 45 minuta rezultat je 0-0. Svi se nekako nadamo da će nastavak susreta donijeti puno više od igre i s jedne i s druge strane, da ćemo vidjeti barem koji pogodak, a nadamo se da će u konačnici zeleno-žuti imati svakako razloga za zadovoljstvo i slavlje po završetku ovog dvoboja. Istra koja je dominantna, Istra koja je agresivnija, premoćnija, ima terensku inicijativu, međutim, barem za sada nije uspjela zatresti mrežu, doduše je uspjela je u 35. minuti zatresti mrežu preko Tomića, koji je nakon opasne akcije Istre sjajno pogodio suprotni kut, ali ponovljena snimka otkrila je zaleđe u začetku napada. Dakle, ništa od tog pogotka, a 5 minuta prije toga, evo, tresla se i vratnica, napokon je neko iz Istre pucao onako plasirano i odmjereno, a to je odmah rezultiralo, evo, pogotkom, skoro rezultiralo pogotkom. Šepić je bio taj, opalio je sa ruba 16 terca, ali ispriječio se okvir gola, tako da kažem još uvijek rezultat u Puli je 0-0, oliti ništa kako god želite, ali zato i govorim, nadamo se svi zajedno ovdje na Drozini da ćemo pratiti puno bolju, zanimljiviju, sadržajniju i neizvjesniju utakmicu u drugom poluvremenu. Sada kraj lopte je Šepić do Dumbija gleda raspored svojih igrača, pronašao je slobodnog Dukana Ahmetija, međutim Ahmeti je pogriješio u dodavanju. Ahmeti koji danas baš i nije na onom najboljem izdanju. Evo sada Gorice u napadu, može biti opasno, igre sa brojem 10. Fran Brodić taman se priprema uputiti udarac, međutim od nekud se ispriječi Antonio Maurić, oduzeo mu je loptu i sada Škafar Žužić lijepo pronalazi, da vidimo koga, opet Maurića, Maurić do Fredriksena pušta loptu do Ahmeti se oslobodio lijepo svog čuvara, sada pronašao je opet, da vidimo Tomić, ali nekako mi sporo to ide, ali dalje Tomić je kraj lopte, Tomić koji može uputiti udarac, sjajan udarac Tomića i krajnjim naporom Josipović je skrenuo loptu u korner, bit će to, dakle, ako se ne varam, treći udarac iz kuta za domaću momčad. Sjajno je ovaj put Tomić pokušao sa nekih 20 metara ugroziti, iznenaditi vratara Gorice, međutim uspio je nekako krajnjim naporom vratar gostujuće momčeti izbaciti loptu u korner, pa bit će to treći udarac iz kuta sa desne strane za domaću momčad, kojeg će izvesti Fredriksen kratko do Škafara Žužića, ovaj opet do Fredriksena, još jedan centar šut, blokiran je taj centar šut, ali lopta došla do, da vidimo, Kumar do Šepića po lijevoj strani, okružen dvojicom igrača, hoće li centrirati, hoće li ići u prodor, pokušao je ići u prodor i sada misli da bi mogao konačno i centrirati, pronašao
našao je tamo jako, jako lijepo Kumara. Kumar onako iz prve lijepo je pucao, međutim obranio je njegov udarac Josipović, ali prilično je mlak bio ovaj udarac i slab Kumara ili Mjetinena, nije uspio ovaj finski internacionalac upisati se u listu strijelaca, tako da za sada ostaje rezultat 0-0. Nema pogodaka, nema niti prilike, ali igra se puno, puno bolje nego u prvi 45 minuta. 52. minuta je u tijeku, kažem, i dalje Istra agresivnija, i dalje Istra bolja. Sada u ovom trenutku nestalo je, zamislite, struje ovdje na stadionu Aldo Drozina. Stadion je naprosto u mraku. Vidjet ćemo što će se sada desiti, koliko će trajati ova stanka. Nesvakidašnja situacija na Drozini, ali lijepa situacija, jer gotovo svi gledatelji si sada upalili te bljeskalice na mobitelima i vidjet ćemo koliko će trajati ta stanka, ali u svakom slučaju sjajan, sjajan dekor, ali i nesvakidašnja situacija ovdje na stadionu Drozina, gdje je ponestalo, odnosno naprosto nema struje. Vidjet ćemo čemu se radi, dakle ipak sada reflektori se pale i vjerojatno će kratko trajati ta stanka, ali kažem, evo, zanimljiva jedna situacija ovdje na Drozini, zapravo ne pamtimo da smo, evo, i svjedočili takvoj situaciji. Naprosto nema struje, ugasili su se reflektori i naravno da su svi posjetitelji ovdje na stadionu iskoristili ovu priliku upaliti svoje bljeskalice na mobitelima, tako da prilično romantično, evo, ako ništa drugo, romantično je sada ovdje na Drozini, evo, travnjak, stadion u mraku, bljeskalice sa strane bakljade, sada i upaljene su baklje tamo na sjevernoj tribini stadiona Aldo Drozina, tamo gdje su smješteni navijači Istre, ali kažem, zasigurno nesvakidašnja situacija događa se trenutno ovdje na Drozini. Vidjet ćemo koliko će trajati stanka, o kakvom se točno kvaru radi, ali ono što svakako treba reći da nadamo se da neće to poremetiti planove i jedne i druge momčadi, jer kao što rekoh, sada ta stanka traje već 2-3 minute, ne igra se, tako da ćemo vidjeti hoće li se utakmica uskoro nastaviti ili će dakle ipak ta stanka, ta pauza trajati malo duže, ali uglavnom prekinut je susret ovdje na Drozini zbog nestanka struje. Vidjet ćemo dakle o čemu se radi, nadamo se da će susret uskoro biti nastavljen, jer kažem, igrači su se okupili tu oko svojih klupa. Vidjet ćemo, ali govorim ono što treba u ovom trenutku reći, ne znam u čemu je problem, tako da ćemo mi nekako i sada malo predahnuti na 2, 3, 4 minute, ovisno o tome koliko će trajati ova stanka ovdje na stadionu. Ono najvažnije, rezultat je 0-0. Kad je prestalo, odnosno kada je došlo do prekida utakmice, evo, bilo je naravno 52. 53. minuta, tavana su i Istrini igrači krenuli puno agresivnije prema golu Gorice, međutim nakon toga uslijedila je dakle ova pauza, uslijedio je ovaj, evo, prekid. Sada se uključio, upalio i semafor, ali imam lagani osjećaj da će ta stanka prilično potrajati, pa evo idemo malo predahnuti uz glazbu. Dakle, prekid ovdje na Drozini, jer evo, zbog toga što naprosto nema struje, reflektori ne rade i sada čekamo i vidjet ćemo što će se desiti. U svakom slučaju, kažem, kada je došlo do prekida utakmice, bila je 53. minuta, Istra je napadala, Istra je dominirala, Istra je trenutno bolja, međutim, rezultat je i dalje ovdje na Drozini, Istra Gorica 0-0, mi se ponovno čujemo za 2 do 3 minute, idemo nešto dakle svirati, a onda se ponovno vraćamo na Drozinu.

Da, ovdje na Drozini još uvijek traje taj prekid, dakle nevjerojatne scene u Puli, na Drozini u jednom je trenutku zavladao mrkli mrak. Nestalo je jasno struje, problem već nekoliko minuta nije saniran, navijači se pritom zabavljaju bljeskalicama na mobitelima, stadion su obasjale i bengalke i bengalske vatre domaćih navijača. U svakom slučaju u međuvremenu proradio je, ako ništa drugo, semafor gdje piše da je u tijeku 57. 8. minuta, ali ja mislim da ova stanka i ovaj prekid utakmice dogodio se u 52. 53. minuti, tako da možemo lako računati da ovaj prekid susreta traje već 4 minute. Malo prije i govorimo da je Istra puno bolje ušla u drugo poluvrijeme. Jedino je u 46. minuti imali smo ono vatreno otvaranje nastavka kada je Gorica nanizala prilike, spašavao je vratar Kolić, ali Hrvatin, međutim na kraju je utvrđeno zaleću za četku akcije, pod pogotka u svakom slučaju ne bi bilo ništa. A onda u 51. minuti opet je zaprijetio Tomić, ovoga puta sa velike udaljenosti, gosti kao da ga nisu ozbiljno shvatili, ostavili su mu jako veliki prostor, pucao je silovito, ali spreman je bio Josipović, a vratar Gorice obranu je upisao i svega 30 sekundi kasnije kada su domaćini prijetili udarcem iz 16 terca. Sve se to događalo u 51. minuti i nakon toga došli smo i do ove 52. minuti kada na Aldo Drozini u jednom trenutku je zavladao mrkli mrak, nestalo je jasno struje, problem, kažem, već je 5-6 minuta nije saniran, navijači se pritom, kažem i ponavljam još jedan put, zabavljaju bljeskalicama na mobitelima, stadion su obasjale i bengalske vatre domaći navijača, a u međuvremenu igrači se zagrijavaju jer naravno za igrače je u ovom trenutku najgore, evo, stati i pričekati, vidjet ćemo, još uvijek nemamo tu informaciju, mi idemo dalje s glazbom, vidjet ćemo što će odlučiti delegat utakmice i sam glavni sudac, koliko uspijemo vidjeti s ove strane, evo, pozvao je i trenera i jedne i druge momčadi i kapetane momčadi, tamo glavni sudac Bel, i vidjet ćemo što će u konačnici odlučiti, da li se radi o malo većem kvaru ili ne, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju idemo mi nešto svirati pa se ponovno vraćamo na Drozinu, tada nadam se da ćemo imati jednu pravu i adekvatnu informaciju za sve vas.

A mi se vraćamo na Drozinu, reflektori su se dakle opet upalili, utakmica je nastavljena i onako informacije koje smo dobili u međuvremenu je da je po navodnim znakovima pao agregat reflektora, moralo se pričekati nekoliko minuta da sve dođe na svoje mjesto, ali očito evo je bilo da će se susret nastaviti, dakle da na semaforu sada trenutno piše da je u tijeku 53. minuta, dakle krenulo se dakle od onog trenutka kada je nastao taj prekid, dakle sve do nekih 59. minute pomaka nije bilo ni novih informacija, evo struja je dospjela do semafora na početku koji se ponovno upalio, ali ne i reflektore, a nakon toga evo i reflektori su se malo pomalo upalili i utakmica je prije nekoliko trenutaka nastavljena, tako da evo u tijeku je barem prema onome što ovdje stoji na velikom semaforu stadiona Aldo Drozina 54. minuta utakmice, rezultat je i dalje Istra Gorica 0-0. Naravno malo se i službeni speaker malo prije našalio i rekao da malo romantike uvijek dobro dođe, a i ja sam prije njega još govorio kako sve nekako izgledalo romantično ovdje na stadionu Aldo Drozina, jer evo i navijači i sami gledatelji su se pritom zabavljali bljeskalicama na mobitelima, stadion su obasjale u jednom trenutku i bengalske vatre domaćih navijača, tako da je doista sve nekako lijepo romantično izgledalo, međutim evo trajalo je to 6-7 minuta pa je utakmica konačno nastavljena, dakle 55. minuta u tijeku, rezultat je dalje 0-0, sjajno sada Tomić pronalazi na desnoj strani Fredriksen mogao je centrirati, nije uspio, nije dobro zahvatio tu loptu, međutim ispriječio se tamo jedan igrač Gorice i koji je izbacio loptu u korner, bit će to još jedan udarac iz kuta, četvrti udarac iz kuta za nogometaše Istre, tako da nastavlja se ta dominacija domaće momčadi, nadamo se da će rezultirati do kraja utakmice i po kojim pogotkom, zapravo bio bi sretan i jednim pogotkom da na kraju bude i 1-0, ali da vidimo sada Šepić, kakav udarac, blokiran je udarac, dakle lopta došla do škafar Žužića, međutim na kraju Fran Brodić čisti svog kaznenog prostora, međutim lopta je došla sasvim na drugu stranu do Šepića i nema pogotka, kakva nesreća za nogometaše Istre, najprije je Fran Žužić zahvatio tu loptu, a onda je ponovno Finac Mjetinen bio u 100%-noj prigodi i na kraju nije uspio ugurati loptu u mrežu, dakle ništa od pogotka, ostaje rezultat ovdje u Puli 0-0, vrijeme na semaforu dogovorom je vraćeno, dakle sad i tu informaciju evo smo dobili na 53. minutu, sad je u tijeku već i 56. minuta, nema promjene rezultata, Istra bolja, Istra dominantnija, Istra superiornija i naravno Istra puno bolja, međutim što se rezultata tiče tu nema pomaka, i dalje je rezultat 0-0, opet je sada pokušao Fran Brodić, međutim izgubio tu loptu i Dukan Ahmeti i sada ipak lopta nekako došla do Raula Kumara, Kumar gleda raspored svojih igrača, nudi mu se tamo Šepić na desnoj strani, na kraju evo ipak je pronašao slobodnog Finca Mjetinena i tek je sad lopta došla do Šepića, međutim sve se to odvija na onom dijelu terena koji pripada nogometašima Istre, tako da sve to barem za sada ide sporo i nepovezano, ali evo lopta je došla sada sasvim nazad do vratara Kolića koji pokušava tamo pronaći slobodnog Dukana Ahmetija, lijepo je Ahmeti pronašao sada i Frederiksen na desnu stranu, međutim nije došao do lopte Tomić, kažem puno moram priznati griješe, ali evo nevjerojatno u 55. minuti nikako lopta Puljanima neće u mrežu, opet je Josipović morao reagirati na gol crti i spašavati momčad, opet je Finac Mjetinen bio u dobroj prilici nakon što je evo škafar Žužić tukao glavom, međutim ne dovoljno dobro, pa je lopta došla do Mjetinena koji nije uspio ubaciti loptu u mrežu i ostaje rezultat ovdje na Drozini Istra Gorica 0-0. Zanimljivo, još nema nikakvih izmjena niti s jedne niti sa druge strane,
Rekao sam na samom početku da Albarasin je upitan, još uvijek je na klupi, dakle za ovaj posljednji prvenstveni ispit uoči trotjedne stanke, uslijed reprezentativnih obaveza, trener Kabeljo na raspolaganju nema ni Vinka Rozića, ni Hamzu Jaganjca koji je probio led u pulskom sastavu kad je stanka zbog kartona u pitanju i dok je pozicija lijevo krila u odsustvu Rozića koji srećom nije teže strado, odlično pokrivena sa sjajnom Nikom Škafarom Žužićem. Tu je i samozatajni Silvio Gorićan koji priliku čeka na klupi za pričuvni igrače. U špici, evo svoju kvalitetu bi danas trebao demonstrirati Tomić, pokazuje to u par navrata, u prvom poluvremenu, u drugom, međutim, nikako da lopta svakako uđe u mrežu. Priliku kupu je Brazilac hrvatskih korijena odlično iskoristio da upiše hat-trick, dok je u ogledu sa Rudešom imao dvije prilike za gol u završnici, ali nije bio precizan, pa iako je svakako Tomić po karakteristikama dosta različit od Jaganjca, te će pulski napad danas nekako drugačije izgledati. Ključno je pitanje je to u kolikoj mjeri Tomić može pokriti taj ogroman rad u fazi obrane kojeg obavlja upravo Hamza Jaganjac. Krilatica kako obrana počinje od napada nikad nije bila istinitija od ovog što prezentira trenutno pulski sastav sa Jaganjcem, a isto tako upitno je danas u kolikoj mjeri u ovom trenutku spreman i Albarasin, hoće li ući u igru kasnije, jer argentinski veznjak u paru sa Dumbijom predstavlja čvrst bedem pred posljednjom linijom, ali on, kažem, on se tek ovog tjedna vratio treningu sa suigračima nakon one ozljede prsta u Varaždinu, te je svakako za sada ovaj izbor Antonija Maurića u paru sa Dumbijom evo dosta recimo realni i za sada to dobro izgleda. Inače, neovisno o tom izboru jednog ili dvojice igrača u startnoj postavi, trener Puljana i svakako ostaje čvrsto vjeran uvijek svojoj taktici. U fazi obrane miksa se taj visoki pressing sa povlačenjem evo u srednji blok sa rasporedom 4-4-2. Evo sada i prve, odnosno dvije izmjene u momčadi Istre. Dakle, Ukić ulazi u mjesto Škafara Žužića, a ušao je i igrač sa brojem 25. Da vidimo Albarasin. Evo, malo prije sam ga spomenuo, a sad je ušao. Dakle, Gustavo Hidalgo Albarasin ušao je, dakle, u igru. Još nisam u mogućnosti reći u mjesto koga, ali u svakom slučaju prve dvije izmjene. Dakle, evo, sad dobivam Dumbija je napustio igru, ušao je Gustavo Albarasin, možda i očekivana izmjena u momčadi Istre 1961. Dakle, ono što sam htio reći, završit ću evo ono svoj stav, svoje mišljenje, samo da pratim ovaj napad Gorice, mogle biti jako opasno. Pucao je igrač sa brojem 25, Bruno Bogojević, i nevjerojatno kako je Franko Kolić uspije krajnim naporom izbaciti loptu u korner. Biće to još jedan udarac iz kuta za gostujuću momča. 61. minuta u tijeku, moglo je to biti hladan tuš i veliki šok za navijače Istri, za same igrače, jer jako su blizu bili nogometaši Gorice da dođu u vodstvo. Međutim, na kraju evo uspio je Kolić obraniti, odnosno neutralizirati ovaj udarac, kao što je sad bio najviši u skoku, uhvatio loptu i sada kreće novi napad Puljana. Dakle, Puljani koji zapravo imaju veliku nesreću, samo da ispratimo sada ovaj brzi kontranapad Frederiksena koji danas očito nema svoj dan, sad je napravio i prekršaj u napadu, nije se oglasio Bel, i na kraju što će biti, bit će lopta za Goricu. Dovoljno je spomenuti ono što se dešavalo u 55. minuti kada smo rekli da je nevjerojatno kako nikako lopta Puljanima neće u mrežu i opet je Josipović morao reagirati, spašavati momčad. Učinio je to nakon što je Škafar Žužić dočekao ubačaj, proslijedio loptu za Mjetinena koji je pokušao ući s loptom u gol, ali reagirao je vratar Gorice. Evo još i dvije izmjene, ovaj put kod Gorice. Ući će Pranjić umjesto Bruna Bogojevića, a ući će i Cijanović, ne znamo još umjesto koga, ali dvije izmjene kod Istre, dvije izmjene i u momčadi Gorice, i tu smo poravnati kao i što se tiče rezultata. Dakle, druga izmjena, Gonzalo Costa je izašao, a ušao je Ivan Cijanović. Dvije
dvije izmjene kod Gorice, dvije izmjene kod Istre, rezultat je i dalje 0-0. Sada je Šepić lijepo došao do lopte, tamo do Ukića. Ukić je pokušao pronaći slobodnog Dukana Ahmetija. Dukan Ahmeti nije uspio zadržati loptu igri, sada nije uspio, to ni igrač Gorice. Bravo Ahmeti, jednog drugog igrača, i na kraju nije uspio pronaći slobodnog Tomića. Dakle, lijepo se oslobodio najprije jedno, pa drugog, pa trećeg igrača, i na kraju pokušao je asistirati za Tomića. Na kraju ništa od ove akcije, jer je u međuvremenu evo označen i zaleđe u kojem se nalazio Dukan Ahmeti, tako da i u slučaju da su Puljani postigli pogodak, taj pogodak bi bio poništen zbog zaleđa Ahmetija, tako da ništa, ide se dalje. 63. minuta, dakle nešto manje od pola sata imaju na raspolaganju nogometaši Istre da dođu do pobjede, da dođu do pogotka, da dođu do vodstva, ali pritom svakako moraju se čuvati i tih brzih akcija kontranapada gostujuće momčadi, jer moram priznati Gorica je sve opasnija i opasnija. U međuvremenu dobili smo informaciju da je prisutno 2688 gledatelja danas na tribinama stadiona Aldo Druzina, i rekao sam u samom začetku utakmice kako zasigurno će biti između 2,5 i 3000 gledatelja zahvaljujući ovoj akciji pulskog prvoligaša. Dakle, i istočna tribina je danas dobro popunjena, ali evo, žao nam je da ovi klinci koji su došli sa roditeljima i odgajateljima ne mogu danas doista uživati u ovom susretu, ne mogu gledati pravu tekmu, pravu utakmicu, jer za sada, kažem, Istra bolja, Istra dominantnija, ali bez onih pravih prigoda, bez onih, one prave igre po kojoj je, evo, pulska momčad bila prepoznatljiva u ovim zadnjim susretima, počeši od susreta protiv Slaven Belupa, pa i protiv Rudeša u svakom slučaju. A s druge strane, kažem, Gorica itekako opasna iz tih brzih kontranapada, i zamalo je sada do lopte došao igrač sa brojem 9, Patrik Mić. Međutim, Finac Mjetinen uspio je, evo, vrhom kopačke vratiti loptu sasvim nazad do Franka Kolića. Slijedi novi napad Istre preko Ukića, Ukić do Frederiksena, Frederiksen gleda raspored svojih igrača, na desnoj strani mu se

podržati bodre nogometaše Istre, međutim kažem lopta neće pa neće u mrežu, tako da nadamo se da će do toga ipak doći do samog kraja susreta. 66. minuta u tijeku i dalje Istra Gorica 0-0, sada Maurić i Ukić lijepo kombiniraju, sada i Šepić, nudi mu se tamo Maurić na ljevoj strani, vidio je to Maurić, centrira, ali nema igrača u zeleno-žutom dresu tamo u kaznom prostoru Gorice, svi su tu negdje oko, na ivici kaznog prostora. Sada Brodić traži prekršaj, međutim nije se oglasio Bell, a nije sada uspio niti Frederiksen uposliti Tomića, tako da je otišla u nepovrat još jedna prilika domaće momčadi i opet lopta sada ovaj put do Ahmetija. Ahmeti ne. Neće ići, dakle Dukan Ahmeti je slabo tamo asistirao za Šepića i uz to će sada dobiti žuti karton, ne Ahmeti, nego igrače sa brojem 23. Mislim da se radi upravo o igraču koji je malo prije ušao u igru. Stipe Ukić je taj igrač koji je dobio žuti karton. Dumbija je onaj igrač Istre koji je prvi požutio, a sada evo i Ukić u 67. minuti. Dominacija traje, premoć traje, ali golova nema. I dalje u Puli Istra Gorica 0-0. Nadamo se da će barem jednom Puljani uspjeti zatresti mrežu Gorice, jer prema viđenom svakako da su to i zaslužili, ali opet kažem i Gorica je imala dvije lijepe prigode, a na sreću Puljana, evo Franko Kolić uspio je spasiti u oba navrata mrežu Puljana. Dakle, ponovit ću i to da su izvršene 4 izmjene, najprije Pranjić, odnosno najprije Albarasini i Ukić su zamijenili Dumbiju i Škafara Žužića, a zatim Pranjić i Cvijanović kod Gorice su ušli umjesto Bogojevića i Koste. Mi smo sad došli do 68. minute, učinit ćemo jedan mali glazbeni predah, za 2-3 minute se vraćamo na Drozinu, ovdje u Puli i dalje Istra Gorica, onih nepopularnih 0-0. Samo da ispratimo još ovaj napad Istre koji ide preko Ukića, Ukić do Frederiksena, međutim lopta nije stigla do Frederiksena. Ništa, ostaje dakle na Drozini i dalje 0-0.

20 minuta nas dijeli do kraja ovog susreta na Drozini i rekli bi ista meta, isto odstojanje, ništa se nije bitno promijenilo u ovih zadnjih nekoliko minuta, dakle Istra ima dominaciju, ali Gorica je opasna iz brzih kontranapada i sada imaju nogometaši Gorice još jedan udarac iz kuta, može biti opasno, velika gužva stvorila se tamo, evo šanse, 100%-ne šanse za Goricu, međutim ispriječio se tamo jedan je igrač Istre, ali opet je i igrač Gorice bio u zaleđu i nema ništa od pogotka, zapravo nije se niti zatresla mreža Istre, ali je to bila sjajna prilika za nogometaše Gorice. Evo još jedne promjene u sastavu Istre, Advan Kadušić ulazi, gre sa brojem 97, izlazi i Hrvatin, ulazi i igrač sa brojem 34, a on je Matija Kablar, a iz igre izlazi Antonio Maurić. Dakle, još dvije izmjene u momčadi Istre, sve to u 72. minuti. Malo prije je i Fran Brodić izašao kod Gorice, a umjesto njega ušao je igrač sa brojem 24, Domagoj Pavičić. Dakle, tri izmjene kod Gorice, četiri izmjene kod Istre, što znači da naravno Javier Cabello dakle pokušava na sve načine doći do gola, doći do pobjede u današnjem susretu. Evo sada Ukića, Ukić ulazi u kazni prostor, da vidimo što će učiniti Ukiću, Ukiću, Ukiću. 100% je to bila prigoda za Istru i umjesto da uposli Frederiksena, htio je sve sam učiniti i na kraju izgubio loptu i neće biti ništa od pogotka, neće biti ništa od vodstva Istre. Ostaje u 73. minuti rezultat Istra Gorica 0-0, međutim to je bila sjajna, sjajna prigoda Istre, lijepo se otvorio cijeli koridor i igraču Ukiću, igraču Istre, međutim evo umjesto da uposli su igrača, umjesto da uposli tamo slobodnog Frederiksena na desnoj strani, evo pokušao je sve sam riješiti i kako to uvijek biva na kraju i pogriješio i otišla je u nepovrat još jedna šansa, još jedna akcija domaće momčadi. Sada su evo igrači Gorice ponovno u napadu, kažem sve manje nade i sve manje zapravo i vremena za Istrine igrače da dođu, da naprave nešto u napadu, da dođu do tog toliko priželjkivanog pogotka, međutim kao što sam i malo prije rekao, nikako lopta Puljanima danas neće u mrežu, a znamo koliko su bili i efektni i svakako i precizni i bili raspoloženi ti napadači Istre. Zabili su Puljani tri gola i Slaven Belupu i Rudešu. Zabili su po dva gola i Rijeci i Dinamu i Hajduku i Lokomotivi. Jedino u Varaždinu je susret završen bez pobjednika i bez golova, a kako stvari stoje za sada ovdje je i dalje 0-0, što je samo dokaz da momčad Gorice nikako ne leži nogometašima Istre. Kažem, Istra bolja, agresivnija, premoćnija, dominantnija, ali ponovit ću još jedan put, lopta naprosto Puljanima neće večeras u mrežu, tako da i dalje se borimo ovdje. Imamo još 15 minuta do kraja onog regularnog tijeka. Nadamo se da će Puljani uspjeti stvoriti još pokoju priliku i možda i zatresti mrežu vratara Josipovića, koji ruku na srce nije imao neke bravurozne intervencije. Jedan put su Puljani pogodili vratnicu, jedan put su zabili gol, ali je taj gol poništen zbog zaleđa, a onda sve ostalo su bili uglavnom udarci ili preko ili pored gola, tako da uglavnom Josipović može biti zadovoljan evo svojim i angažmanom, ali svakako i onime što se trenutno dešava na travnjaku. Dakle, malo prije smo vidjeli i zabilježili novu seriju izmjena u Puli. Kadušić i Kablar zamijenili su Hrvatina i Maurića, a prethodno je kod Gorice Pavičić, kao što sam rekao, ušao umjesto Brodića i sada novi napad Gorice. Moram priznati, prilično su opasni evo igrači Gorice kada kreću u napad, tako da evo sada je pao jedan igrač Gorice u kaznenom prostoru Istre, ali evo gosti nisu tražili kazneni udarac, pa evo kreće novi napad Istre opet preko Ukića.
Ukić lijepo do, da vidimo Frederiksena, Frederiksen do Advana Kadušića, nudimo se tamo Tomić, opet Frederiksen i opet Kadušić, Kadušić u kaznom prostoru Gorice, malo se zapleo, ali još uvijek drži tu loptu i na kraju će biti goal out, neće biti niti korner, znači ništa od ovog napada Puljana, obećavao je taj napad, na kraju ipak se ništa nije dogodilo i lopta će pripasti vrataru Josipoviću, dakle evo zvižduci na račun glavnog suca, jer su evo domaćini tražili tamo prekršaj i slobodan udarac sa desne strane, najviše to i tražio Advan Kadušić koji je zapravo bio odgurnut, međutim evo taj prekršaj nije bilo, tam nije bio takvog intenziteta da bi evo svakako suca Bela natjerao da pokaže na prekršaj, odnosno na slobodan udarac. Još jedna sada opasna situacija je bila tamo pred golom Istre, međutim jedan igrač Gorice je sa loptom završio izvan, izvan dakle granice igralište, tako da neće biti ništa od ovog napada. Kažem, puno, puno zanimljivih, bizarnih situacija vidjeli smo danas ovdje na Drozini, od toga da smo vidjeli jednu, jedan poništen pogodak, zatim jednu vratnicu i nakon toga u 53. minuti one nevjerojatne scene u Puli na Drozini je u jednom trenutku zavladao mrkli mrak, nestalo je jasno struje, problem je nakon 5-6 minuta riješen i utakmica je nastavljena ponovno od 53. minute, a sada je već u tijeku 78. minuta, napadaju sada nogometaši Gorice, međutim sve to ide nekako polako i sporo, kraj lopte je Domagoj Pavičić, Pavičić je lijepo do, da vidimo koga, Mića, Mić, Stefanović, Stefanović je pokušao centrirati, međutim bilo je to slabo, lopta je završila u gol out i nema tu opasnosti za vratara Kolića. Nekako su se smirile strasti, nekako se smirila i igra ovdje na Drozini, jer 21 sat je 48 minuta, da nije bilo onog prekinda zbog nestanka struje, zasigurno bi utakmica sada polako, ali sigurno već ušla u samu završnicu, u onu sudačku nadoknadu, a ovako igrat će se još 12 minuta, a onda još i sudačka nadoknada, tako da vam već sada mogu najaviti da, evo, zbog prijenosa ovog susreta, sada greška tamo obrane Istre, može biti opasno i zamalo je Gorica sada povela, Franko Kolić i mislim tamo Šepić su se previše poigravali u svom kaznom prostoru i na kraju je zamalo igrač Gorice naplatio ovu pogrešku, pucao je, uspio je Franko Kolić izbaciti loptu u out, tako da neće biti ništa od ovog napada Gorice, samo korner sa desne strane, ali moglo biti itekako, itekako opasno, novi korner, šesti ako se ne varam sa desne strane za gostujuću momčad. Kažem, već sada mogu najaviti, jao, kakva šansa sada opet za gostujuću momčad, najviši u skoku bio je Pavićić, ali je pucao je pokraj gola i sada još dvije izmjene kod gostujuće momčadi, ušao je igre sa brojem 45 Stefan Perić, izašao je igre sa brojem 32 Jakov Filipović, a naravno imamo još jednu izmjenu, mislim da će ući i Ognjen Bakić, igrač sa brojem 7, tako je, samo ne znam koji će igrač Gorice napustiti igru, tek sad ćemo dobiti tu informaciju, Juraj Frigan, a unutra, dakle, u igru Ognjen Bakić. Ono što sam vam prije htio reći je to da, evo, danas nećemo prenositi niti kroniku dana, upravo zbog prijenosa ove utakmice, utakmica koja se odužila upravo zbog onog prekida od 7-8 minuta. Nešto aktivnija u zadnjem periodu igra je Gorice, Mić je malo prije nakon centaršuta bio najviše u skoku,
pucao glavom, ali ipak nedovoljno precizno. Sada je lopta došla do Šepića, Šepić je uspio zadržati loptu u igri, vratio loptu sasvim nazad do Kolića, Kolić je pokušava pronaći slobodnog Tomića, Tomić do Ukića, Ukić ima na desnoj strani i Fredriksena, Ukić sloda, lijepi udarac Ukića, obranio je Josipović, nema pogotka, još jedan put vratar Gorice je bio na mjestu, odbio je tu loptu koja je opet došla do Ukića, lijepo se Ukić oslobodio jednog drugog igrača i na kraju je pretjerao u tom driblanju i lopta je završila u gol out. Šteta, bila je to još jedna prekrasna akcija Puležana, međutim Ukić je sjajno pucao, obranio je taj udarac Josipović, vraćena je opet lopta, se opet vratila do Ukića i ovaj umjesto da centrira najprije je se oslobodio jednog čuvara, pa onda je htio se osloboditi drugog, no nije uspio u tome jer je završio s loptom u gol out i otišla je u nepovrat još jedna prilika za nogometaše Istre. 82. minuta u tijeku, kažem i dalje Istra Gorica 0-0, Istra se muči, Istra pokušava nekako doći do tog zlata vrijednog pogotka, međutim evo ne daju se gosti, ne da se vratar Josipović, evo sada opet kre lopte Šepiće sasvim nazad do Ahmeti do Mjetine, ne htio je dodati loptu Kumaru, međutim na kraju se predomislio i pronašao slobodnog Šepića, Šepić do Ukića, uglavnom sve se to odvija na sredini terena i nema opasnosti za vratara Josipovića, sada prilično na pamet je lopta došla ipak do Ukića, nudi mu se tamo Kadušić na desnoj strani, vidio je to Ukić, Kadušić centrira do Tomića, međutim ispred Tomića intervenirao je igrač sa brojem 15 Dušan Stevanović, izbacio loptu iz svog kaznog prostora, lopta je došla sada do Pavičića i na kraju će biti out sa lijeve strane za gostujuću momčad. Dakle, razigrao se sada i Ukić nakon sjajnog prodora pucao je sa 20 metara, ali na to je bio spreman vratar Istre. Dakle, ulazi Nasruj, igrač sa brojem 3, a izlazi Finac Mjetinen i to je, ako se ne varam, peta posljednja izmjena u momčadi Istre 1-9-6-1. Dakle, Samuel Mjetinen vani, Mohamed Nasruj unutra i to je, kažem, peta posljednja izmjena u momčadi Istre 1-9-6-1. U tijeku je, ponovit ću još jedan put, sada već i 83. minuta, ako se ne varam, nema promjene rezultata, sad će uskoro i 84. ali morali bi malo i požuriti nogometaši Istre, sve to nekako ide na mlin gostujućim igračima koji sve to sporo izvode i slobodne udarce i ubacuju loptu u igru, uglavnom njima bi bod ovdje u susretu protiv Istre u Puli bio veliki kao kuća, međutim ponavljam, Istra dominira, ali svakako i Goričani su itekako opasni, tako da je još sve moguće do kraja ovog susreta. Dakle, evo šanse za Goricu i evo pogotka. Nevjerojatno. 84. minuta, pribojavali smo se ovog ogleda sa Goricom, govorili smo kako evo ta utakmica je jedna od onih koju trebaš dobiti, a na kraju evo na kraju ćeš vjerojatno ostati bez bodova. Dakle, strijelac Jakov Pranjić, igrač sa brojem 8, strijelac je za Goricu u 84. minuti. Dakle, doista šteta i velika nesreća za nogometaše Istre koji su evo sada u samoj završnici utakmice primili taj pogodak iz jedne akcije koja doista nije mirisala na gol, ali to bude uvijek tako, tako da vidimo sada pognuta lica nogometaša Istre, sve je bilo čisto, naprosto Pranjić nije znao što učiniti sa loptom, uputio taj udarac, precizan je to bio udarac i na kraju je evo pogodio, zatresla se mreža Istre za vodstvo Gorice od 1-0. Govorio sam malo prije i u poluvremenu sa kolegama iz Hrvatskog radija i sa Max Sporta i govorio sam zapravo da nije to ta Istra koja je, ajmo tako reći, harala i prije tjedan dana i prije 2-3 tjedna.
dakle sa onom prepoznatljivom igrom. Oni su tvrdili da ipak nisam u pravu, da je to ipak jedna nova Istra, da sam očito zaboravio kako je ta Istra igrala u prošlom prvenstvu, da sada igra Istre ima glavu i rep. Međutim, evo, obistinilo se ono što sam rekao, dakle Istra danas je naprosto trebala dobiti taj susret protiv posljednje plasirane Gorice i na kraju je sada u situaciji, evo, da evo 5 minuta prije kraja je u zaostatku od jednog gola, dakle gubi 1-0 i sada slijedi novi napad Puljana preko Kadušića. Kadušić gleda raspored svojih igrača, međutim nema slobodnih igrača, tako da će morati vratiti loptu sasvim nazad kako bi Puljani ponovno krenuli sve iz početka, ali kaže nekako presporo to ide danas u momčadi Istre. Ali sada se Kadušić lijepo oslobodio, centar šut je bio loš i da li je to pogodak ili nije, ipak nije, jer evo pucao je glavom tamo, mislim Frederiksen, svi traže da li je pogodak ili nije, da je lopta prešla gol liniju, međutim nisu se oglasili suci u VAR sobi. Dario Bele samo je odmahnuo rukom i nema ništa od izjednačenja ovdje u Puli, dakle ostaje rezultat 0-1. Kažem, od 84. minute gosti vode, zabio je Pranjić, a sada je Frederiksen mogao postići i svoj 8. prvenstveni pogodak, međutim uspio je ipak nekako obraniti vratar Josipović, nije dobio bel signal da je lopta prešla gol crtu, tako da ostaje ovdje u Puli rezultat 1-0 za Goricu. Gorica koja ponovno napada i Gorica koja jako dobro izgleda u ovih zadnjih 10 minuta. Sada je ipak uspio do lopte doći Franko Kolić i neće biti ništa od ovog napada Gorice. Idemo sada 2 minute stati, idemo 2 minute evo malo svirati, a nakon toga se vraćamo kako bi svi zajedno ispratili završnicu ovog dvoboja. 88. minuta u tijeku, dakle Istra Gorica, rezultat je i dalje 0-1. Sada je ponovno Tomić bio u lijepoj situaciji, međutim Josipović je krajnjim naporom uspio izbaciti loptu u korner, pa idemo još ispratiti ovaj korner u korist nogometaša Istre, sve to u 88. minuti. Doista nemaju sreće danas nogometaši Istre. Sa druge strane Gorica je uputila prvi udarac u okvir gola u 84. minuti i na kraju pogodila za vodstvo od 1-0. Ništa od ovog kornera, idemo minuticu dvije svirati i nakon toga se vraćamo na Drozinu.

A mi se, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, vraćamo na Drozinu. Dakle, sada je došlo do malog naguravanja kod igrača Gorice i Istre i na kraju je pokazao žuti karton i Tomiću glavni sudač, a igraće se još 4 minute sudačke nadoknade. Dakle, evo, u 84. minuti, evo, Gorica je povela pogotkom Pranjića, bio je to udarac sa nekih 16 metara, 15 metara, zapravo čovjek nije znao što će s loptom, pa je uputio taj udarac, moram priznati, bio je precizan i na kraju mreža Istre se zatresla, tako da Gorica od 84. minute vodi sa 1-0. Dvije minute kasnije imala je priliku opet Istra, ali ponovno ništa. Frederiksen je pucao glavom pred golom, bio je to čist i neometan udarac kojeg je Josipović zadnjim naporima stigao obraniti. Nadali su se Puljani da je ta lopta prešla gol liniju, ali Varsoba se nije odazvala. I onda u 88. minuti i mladi Raul Kumar je pucao glavom nakon kornera, ali slabašno, bezopasno po Josipovića, tako da je i dalje ovdje na Drozini rezultat i dalje 0-1. 3-4 minute sudačke nadoknade, hoćemo li vidjeti pogodak Istre, pa evo na kraju bi bili itekako sretni jednim bodom, međutim kako stvari stoje, kažem, neće biti ništa toga. Sada je Šepić tamo izgubio loptu, nije se oglasio Bel, tražili su Puljani prekršaj, slobodan udarac, međutim ništa od toga i na kraju će ipak ostati jedan gorak okus i činjenica da doista Gorica je crna ovca nogometašima Istre, jer evo nastavlja se ta serija pozitivnih rezultata igrača Gorice u utakmicama, u susretima protiv Istre. Sada je kraj lopte Tomić do Frederiksena, Frederiksen i Ukiće se nisu sporazumjeli i sada kreće novi napad Gorice i to preko igrača sa brojem 9, Patrika Mića. Mić, međutim, gubi loptu, uz to je zaustavljen prekršajem i bit će to slobodan udarac za nogometaše Gorice. Vrijeme ide, vrijeme je na strani Goričana i kako stvari stoje, evo, nogometaši Gorice imat će puno, puno razloga za slavlje, veselje i zadovoljstvo za dvije i pol minute, kada će glavni sudac Dario Bel označiti i kraj ovog susreta. Dakle, slobodan udarac za gostujuću momčad, daleko je to od gola Istre, 45 metara, pa ne bi se zapravo ni čudio da ovaj igrač Gorice pukne sa odavdje sa nekih 45 metara kako bi samo vrijeme, evo, prošlo. Evo, upravo i to je učinio, ali lopta završila sasvim na drugu stranu u aut. Gledatelji pomalo napuštaju i tribine stadiona Aldo Drozina prilično razočarani, jer kao što sam rekao, evo, svi su danas očekivali uspjeh, očekivali su tri boda, očekivali su pobjedu Istre. To sam ja govorio i u samoj najavi susreta, da sve osim pobjede Istre u ovom susretu predstavljalo bi veliko iznenađenje i na kraju će se iznenađenje i dogoditi, jer će Gorica, kako stvari stoje, odnijeti tri boda. Gorica koja je sada opet bila u dobrom prodoru, lijepoj situaciji, međutim neprecizan je bio igrač sa brojem 9, Patrik Mić, i kreću sada nogometaši Istre u gotovo posljednji napad, ali ni to nisu uspjeli, jer nije uspio Kadušić zadržati tu loptu, dobro je prihvatiti, pa je ona ponovno došla do nogometaša Gorice. Nema više navijanja, nema bodrenja, nema podrške s tribina, jer očito su svi svjesni činjenice da je danas Istra izgubila, evo, utakmicu, da je izgubila priliku da poveća svoj bodovni saldo na prvenstvenoj ljestvici, a ovako će na tu trotjednu pauzu otići u lošem raspoloženju i ovim porazom protiv Fenjeraša, protiv Gorice. Dakle, završena je utakmica ovdje na Drozini, Istra Gorica 0-1, strijelac jedinog pogotka Pranjić u 84. minuti. U sljedećem kolu, nakon reprezentativne stanke, nogometaši Istre gostovat će u Osijeku, pred njima će biti još jedan težak susret.
susret, ali u svakom slučaju Puljani su danas trebali osvojiti 3 boda po igri i prema prikazanoj igri to su i zaslužili, no kako to uvijek biva, bolji uvijek ne pobjeđuje, tako da i na kraju je ispalo i u današnjem susretu tako. Goriza iz jedne prilike koja zapravo uopće ništa nije obećavala, evo došla je do vrijednog pogotka, dakle Pranjić je zatresao mrežu Istre u 84. minuti i svojoj momčadi donio 3 velika boda. To bi bilo to, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, na kraju ovog prijenosa. S vama su bili Toni Teković, Danijele Pernić, moje ime je Daniel Sponza. Još jedan put ću reći, u susretu 8. kola Supersport HNL-a Istra Gorica u Puli, na kraju rezultat 0-1. Srećan pozdrav svima vama.

0: Val ekoloških prosvjeda nastavlja se diljem Hrvatske. Na ulice su izašli stanovnici Našica, protiveći se planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Dok okupljeni poručuju da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Istodobno ekološki bunt bukti na sjeveru zemlje. Mještani Viškova ponovno su prosvjedovali ispred centra Marišćina. Više u prilogu Željke Mandić.
1: Ne trgujte našim zdravljem. Želimo spavati pokraj otvorenih prozora. Dio je to poruka prosvjednika u Našicama koji ne žele da se neopasni otpad spali u njihovu gradu.
2: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
3: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
4: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Konomačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
1: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Prosvjed je organiziran 3 dana nakon što je uprava tvrtke Nekse predstavila informacije vezane za otpad i obradu uz poruku da će provesti dvostruko uzorkovanje prije utovara u Gospiću i ponovno nakon dolaska u Našice i da neće prihvatiti materijal koji u potpunosti ne bude odgovarao propisanim uvjetima iz dozvole. No dio prosvjednika poručio je da su spremni i fizički zapriječiti dolazak neopasnog otpada u Našice i da cementara nema odgovarajuće filtre. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba kaže da ni upravi tvrtke Nekse ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Pravo građana na prosvjed podupire, ali ne i uzimanje zakona u svoje ruke.
5: Živim u Našicama sa svojim obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama. Našička cementara ima sve dozvole da ima ISO standarde po kojima postupa.
1: I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
6: Problem je smrad. Svakodnevni smrad. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
1: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. Žele živjeti uz otvorene prozore, pa će nastaviti svoju borbu koja traje već 14 godina.
0: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Okupljeni mještani ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna Pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Prosvjednici upozoravaju na ekološku bombu i goleme količine gnoja, otpadnih voda i štetnih plinova koji bi trajno uništili lokalne prirodne resurse i kvalitetu života. Govore Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
7: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
8: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi. Nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka održali su konferenciju za novinare na Zagrebačkom trgu Svetog Marka, koji, kako ističu, planiraju učiniti dostupnim građanima. Njihov se zajednički plan proteže u 8 ključnih resora, od reforme pravosuđa i zdravstvenog sustava do kulture, poljoprivrede i ekologije. Politički dogovor i reformske ciljeve najavili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdeš Dončić te koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
9: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz 3 izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno i to je bitno za hrvatsko društvo. Taj postupak će trajati. a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane. Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.
10: Dakle, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku.
0: Nije trebalo dugo čekati na reakciju HDZ-a. Glavni tajnik vladajuće stranke, Krunoslav Katičić, osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
11: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni danas tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake, puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
0: Zbog nedavnog femicida u Slatini ženska mreža Hrvatske za ponedjeljak je najavila prosvjede diljem zemlje pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Riječ je o reakciji na izjavu ministra Alena Ružića da je žrtva prije ubojstva povukla zaštitne mjere, što prema njegovim riječima daje specifično svjetlo slučaju. Dok udruge optužuju ministra da prebacuje krivnju na žrtvu, on takve tvrdnje odlučno odbacuje.
12: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
0: Vijesti. Postignut je povijesni dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Ističe da novi sporazum Washingtonu jamči dugoročni sigurnosni nadzor, a potpisivanje dokumenta najavljeno je za idući tjedan. U očekivanju pojedinosti o sporazumu, Grenlanđani komentiraju.
13: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
14: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
15: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Haleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmaera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg, a na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u mađarskom Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, Mateo Žugec srebro na konju svataljkama. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu domiren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
16: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
16: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su smještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi, nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Njemački demokršćani kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. U Berlinu te u pokrajini Mecklenburg zapadno pomorje održavaju se izbori. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
4: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
5: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: Postignut je dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda. On Washingtonu jamči dugoročni sigurnosni nadzor, a potpisivanje dokumenta najavljeno je za idući tjedan. Evo što o njemu misle neki od stanovnika najvećeg svjetskog otoka.
5: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
4: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
6: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone. u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmaera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

dane s náge i ma umeni, razlog za stih teško nalazim.

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Što nas tjera na sam kraj?

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: Njemački demokršćani kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. U Berlinu te u pokrajini Zapadno Pomorje održavaju se izbori. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
2: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
3: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
4: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmajera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao zvonim.